0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 5.

Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: niciodată, niciodată echipele oaspete nu câștigă, decât o singură victorie în deplasare. Reamintesc. Deci pleacă o singură echipă pe după propriul teren.
1: A, și de seara să se strice un pic așa, da, ierarhia asta. Ar fi momentul, lor, pentru vecea voluntari.
0: Ar fi momentul, mai stai că mai înainte e farul cu Cixer, da, se poate întâmpla și acolo o surpriză. Să știi că și acolo eu anticipez o eventuală surpriză.
1: Tu începe să arate mai bine, Robert, farul sub coanda lui Ovidiu Savoia. Așa pare,
0: Hai să vedem, dar surpriza, eu cred că cea mai mare surpriză ar fi un egal sau de ce nu chiar o victorie a celor de la voluntari. Sunt convins că ori George Merloi, ori Guțea și de ce nu chiar noul venit Chicăroșe să marcheze pentru...
1: Care a prins lotul pentru această partidă.
0: A prins lotul și cu siguranță sunt auspicii și speranțe ca pe parcursul partidei să-l vedem evoluând sub tricoul celor de la FC Voluntar cu numărul 29.
1: Da, pentru că aminte, Robert, ca și o glumă, știu eu, spunea Valeriu Iftime că l-a așteptat la un moment dat înapoi pe Chicăroșe, dar se pare că soția, spunea Valeriu Iftime, finanțatorul, șeful principal de la FC Botoșani, că soția a vrut să vină cu Adi Chicăroșe la București, s-a oprit puțin la Ploiești mandatul trecut și iată că finalmente vine la București Adi Chicăroșe pentru a juca la FC Voluntari.
0: Sper să fie pentru o perioadă cât mai lungă la București sau dacă nu, în binele lui și în binele echipei noastre, să prindă un contract cu adevărat important afară. Și acum a avut o ofertă mai mult decât o ofertă clară. Nu o să-ți dau mai multe detalii, dar undeva în afara țării. Până la urmă, iată că a optat pentru FC Voluntar și acest lucru, chiar avem încredere în acest jucător, pentru că este și un pariu de-al meu, pentru, sincer spun, am văzut multe păreri.
1: Lupte grele.
0: Exact, cum ne-au contestat poate și în momentul când l-am adus pe Mihai Roman, ți-a aduce aminte?
1: Da, ai și bine cu Roman.
0: Mihai Roman a fost unul dintre artizanii promovării noastre, să nu uităm golul de la 0 la 3, golul marcat 1-3, dauna celor de la Schellenberg. Practic el a semnat revenirea echipei noastre de acea dubă de baraj și nu mai puțin de 6 sau 7 goluri marcate în play-off-ul sezonul trecut, o cifră care foarte puțin jucători la nivel de Liga 2 se pot lăuda.
1: Așadar, prieten, facem trecerea de seară de la ora 21:30. Ce bine este pe răcoare, nu știu cum se va prezenta.
0: Primul meci pe care jucăm la 21:30, până acum am 18:30, meciul cu Petrolul tot 18:30.
1: Ca și vreme, cred că va fi un stadion destul de bine populat. Aici era o mare temere legată de calitatea gazonului, dar probabil că gospodarii Arcului de Triumf vor asigura de seară pentru cele două echipe condiții foarte, foarte bune, în primul rând legate de suprafața de joc. Și trecem, prieteni, iată, la această etapă care a început ieri, vorbim deja de runda cu numărul 2, 9 partide, Robert, ce putem oferi. Hai, lasă-mă să folosesc cuvântul ăsta, regal fotbalistic, pentru că el chiar se potrivește, am spus și maraton, regal fotbalistic, 9 partide și toate, cu siguranță, foarte, foarte importante, încet, încet, așa, intrăm, Robert, în meniul acestui campionat, după prima etapă, să spunem, de acomodare, ar urma chiar de astăzi anumite confirmări.
0: Da. Este clar, suntem la etapa a doua care a început ieri la Slobozia. Am văzut partida prietenului meu, Poenaru. Din păcate pentru el, un lucru și la relativ normal, adică această înfrângere nu trebuie să fie o surpriză. Surpriza a fost rezultatul pe care l-a scos la Oradea, la într-adevăr surpriză. Este foarte greu, în momentul când păstrezi decât 2 sau 3 jucători maxim din lotul vechi, în momentul în care

0: foarte mult pe tineri, bizezi pe jucători străini care pentru la prima experiență care au în România, deși aclimatizarea lor destul de grea, până la urmă ce poate să facă? N-are bachetă magică Poinaru. Eu sunt convins că echipa ușor, ușor va crește de la lună la lună, spun de la meci la meci, de la lună la lună va crește și iar am speranță că echipa se va clasa undeva pe un loc 7, 8, 9, 10. E greu să ne gândim totuși la un play-off în acest moment, în condițiile în care vedem și adversariul. De partea cealaltă, Bistri sau echipă destul de bine întărită, că ne place, că nu ne place cu influența puternică a lui Apostol în această echipă, a făcut și lucruri bune. Practic și-a păstrat mare parte din lotul din sezonul trecut. Au venit și jucători buni care au pus umărul puternic la promovația la Cosmin cu Redoara. Și în condiție care lipsește Mensah, un jucător foarte bun, un jucător pe care văd că ar putea...
1: Știi că vorbeam data trecută de el și ne-a refăcut așa, fără
0: Mensah. Un jucător pe care îl văd făcând față și la Liga 1, pentru că are niște calități fizice extraordinare. Nu văd că atât de bun el fotbalist, dar este foarte puternic și are viteză. Și în condiția asta, o victorie 3-0, o victorie frumoasă, niște goluri frumoase, niște goluri spectaculoase.
1: Și toate a repriza a doua, când da. Echipa pregătită de Ilie Poenaru.
0: S-a făcut mai răcoare,
1: bine, a venit repede golul întâi, Antonio Suciu, minutul 52, după care, iată, mai apoi vin alte două reușite pentru Gloria, care începe foarte, foarte bine acest sezon. Dar încheiem, Robert, astăzi împreună aici și cu voi, prieteni Metropola TV, cu voi, stimații ascultători Sport Total FM, o săptămână cu foarte, foarte multe evenimente. Iată că la mijlocul ei s-a derulat și partida dintre CSC Dumbrăvița și Olimpia Satomare, echipa care evoluează, iată, în Liga a doua pe locul celor de la Hermannstadt, Robert, care l-a vândut între timp echipa Ciobotaru la Dundee United în Scoția. Nu știu dacă l-a vândut sau a plecat, că aici chiar nu înțeleg.
0: Dimineața am citit și eu informația, n-am avut timp să...
1: Nu este, o fi luat ceva bani, probabil, adică deocamdată, probabil, cred că da.
0: Atâta timp ce clubul există, clubul nu a fost radiat, îți dai seama că au primit ceva mai, dacă mai repede ce vor avea copii pe conturi, de alte plăți de făcut. Încă bine că nu au primit, să vedem cum sunt cu intriția la transfer. E clar că acest proiect de la Hermannstadt a murit. Foarte rău pentru fotbalul Sibia, pentru că fotbalul Sibia nu pot să spun că are o tăție extraordinară. Dar ok, sunt reprezintă și ei totuși unul dintre cele mai frumoase orașe din România, au un stadion extraordinar, sunt niște oameni foarte bine educați și la Sibiu de fiecare dată m-a simțit extraordinar. Și chiar regret, în ciuda faptului că noi am fost și echipa care am trimis pe Hermannstadt la Liga a doua, dar regret faptul că nu mai au continuitate. Mi-aș fi dorit, dar știu că nu se poate, măcar pe acest stadion, pe acest stadion se văd cei de la Schellenberg, pentru că...
1: Am vrut să joace astăzi partida cu cei de la Politic Mișoara, chiar vorbeam aseară, Robert, cu Dan Alexa și îmi spunea și băi, ce frumos era să fi jucat acolo. Eu nu cred că era chiar așa un mare avantaj pentru Timișoara, da, pentru că este o echipă experimentată, dar pentru Schellenberg, câmpul de joc de la Cisnefie.
0: Absolut, este un avantaj pentru Dara. Și Râu, și Ramule, prietenul lui Bez acolo. Acolo să joci pe denivelările acolo, în stadionul la mic.
1: Nu mai trebuie gleznă fie în acolo.
0: E foarte greu să tocmai de aceea, dacă urmărești de-a lungul timpului meciurile care s-au jucat pe stadionul Schellenberg, se și marchează foarte puțin acolo, pentru că e foarte, foarte greu. E un teren foarte greu de... Mă vezi maxim 1-2 goluri pe etapă la Schellenberg. Dar asta, mă rog, puteți mai puțin. Este clar că, într-adevăr, am văzut în marți, am văzut partida dintre Timișoara și
1: Chindia
0: și mi-aș fi dorit să văd, dar din păcate n-am găsit nicio sursă să văd partida dintre Dumbrăvița și Olimpia Satu Mare. Eram curios să văd cum arată Olimpia Satu Mare. Eram convins în același timp că cei de la Satu Mare vor fi cu totul și cu totul altă echipă decât echipa care a retrogradat, dar practic nu ceva aminte tot și 2026 a fost un an destul de bun pentru Satu Mare, care a arătat totuși a fotbalului, au plătit tribut pentru startul acela de dezastros de campionat. Sunt convins că de data aceasta echipa nu va avea niciun fel de problemă în ceea ce privește retrogradarea și sunt iar convins că vor veni câțiva jucători până la
1: mai
0: este o lună de zile sau 3 săptămâni până se încheie perioada de transferări, deci încă putem vedea.
1: Dar nu foarte mult de modificat, pentru că eu am vorbit la Satu Mare și chiar în linii mari acum au luat și de la Hermannstadt, l-au luat pe Vlad Muțiu, portarul, și probabil că vor mai aduce ceva de acolo. Însă vorbea Robert de aceste partide, iată, eu am discutat cu Florin Fabian, a fost meciul cu Olimpia Satu Mare miercuri, după care joi delegația celor de la Dumbrăvița a plecat către capitală, Robert, lucru pe care l-a făcut și Face Bihor, cu două zile înainte a plecat de la Oradea pentru meciul de astăzi pe care joacă la Chiaj, da? Pe
0: drumurile... Au autocarul, bă, gafă,
1: s-a oprit la Brașov, delegația orădeană, unde a și noptat, s-a și pregătit acolo, după care a venit către București, unde au ajuns ieri după amiază pentru partida asta cu...
0: Și gândește-te că la mijlocul săptămânii miercuri avem iarăși etapă de cupă. Este ultima etapă dintre toate echipele de Liga a doua.
1: Program aglomerat.
0: Și aceea de weekendul viitor, la mijlocul săptămânii viitoare, cer scuze, pe 19 sau pe 20 august avem meciuri când în play-off, când vor intra și echipele de Liga 1.
1: Da. Nu știu dacă aș avea așa privilegiul ăsta din nou să văd o echipă FC Voluntarii la noi acolo. Poate cu CSU Băicoi echipa pregătită de Vali Lazar, care face o figură remarcabilă.

0: remarcabile, chiar v-am întâlnit miercuri, vedem propriu pe Metalul Buzău. Dacă am spus de Metalul Buzău, Robert, hai să trecem în revistă deja, prieten, pentru că de data asta ați văzut, a fost o excepție săptămâna trecută, că am început la 10, acum suntem la ora tradițională, știți, v-am lăsat să beți cafea, nu, Robert? Să nu-i trezim atât de matinal.
1: Am primit și o graficul cu audiențele. De la 10, la 10 jumate slab de tot.
0: Că nu știa lumea.
1: De la 10 jumate a fost bubuial.
0: Da, lumea ne știa, da. Așa că am revenit de la ora 10.30, prieteni. Și ca de fiecare dată să ne facem așa puțin timp, să trecem în revistă. Robert, vrei să facem tot așa la fiecare partidă? Eu să văd partea bună și tu partea...
1: Nu, mai lasă, nu, că mi-am luat hate-ul suficient. Da? M-a mai sunat câțiva prieteni din fotbal.
0: Pentru că ce, n-ai avut dreptate, nu? Acolo unde ai zis că...
1: Cam aveam de plată, dar prea ai sus și tu pe față, bă, așa, lasă-mi...
0: Și prea de la primele etape, da, da, hai să lăsăm,
1: hai să vedem, mă.
0: Câteva runde. Începem cu partida asta care este, cred eu, derbiul etapei, nu, Robert, poate ești de aceeași părere cu mine, Concordia Chiajna, FC Bihor, două echipe cu intenții clare de play-off, Concordia începe tare, meciul de la Suceava câștigă detașat acolo, clar, FC Bihor, în ciuda faptului că nu la egalitate, Robert, doar 1-1 la casă cu Unirea Slobozia, are argumente serioase pentru a forța un rezultat bun și astăzi.
1: Da, sunt de acord cu tine. FC Bihor este o echipă foarte puternică. Concordia Chiajna este o echipă surpriză pentru mine, deși am mai discutat cu oameni din fotbal și mi-au zis că au văzut Concordia Chiajna în timpul unui meciului de pregătire și echipa sub comanda lui Scarlata a arătat foarte bine. Sunt și foarte mulți jucători noi, la, cum îți spunea și președintele Tănase, și consemna acest lucru la sfârșitul meciului cu Suceava, numai doar trei jucători din vechiul lot, iată o schimbare de opte, au optat foarte mult pentru jucători iberici.
0: Spaniolii de la Chiajna, și am mai adus un jucător acum, mai nou transferat.
1: Da. Da, numai e mai greu, s-au făcut multe glume pe seama numelui lui, dar ce să facem, asta zis situația. De partea cealaltă, Bihor, nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să supăr pe nimeni și foarte bine, sunt două lucruri foarte clare. Se întâlnesc două echipe care am spus foarte clar un lucru. Favorita mea și echipa pe care o susțin în această sezon de Liga 2 este Concordia Chiajna și echipa care cred că va câștiga acest campionat și play-off-ul și va intra pe primul loc în prima ligă este FC Bihor. Deci asta este punctul meu de vedere pentru că am pus în balanța, e clar, meciul cu, nu este relevant meciul cu cei de la Slobozia.
0: Prima etapă
1: care sunt convins că Eddie Lica nu a ajuns să capaciteze jucătorii, au luat meciul puțin în derâdere, au deschis foarte rapid scor prin Cocean, au ratat o ocazie enormă apoi.
0: Cei 2-0 se dă la partida,
1: da,
0: era greu de întors.
1: Dar după aceea o echipă care până la urmă poate să fie nemulțumit de rezultat, poate să fie chiar echipa oaspete, pentru că am văzut și eu, au cerut și la 11 metri, am arătat o ocazie mare. Păi, dar hai să vedem meciul de astăzi, un meci foarte echilibrat, un meci care stă sub semnul echilibrului, două echipe cu mulți jucători care au experiență la nivel de Liga 1, sunt convins că va fi un meci spectaculos și îmi doresc cel mai mult să fie un meci cu goluri, ca să ne salvăm cu adevărat.
0: Da, și vedeți, prieteni, cei care ne urmăriți de mai bine de 6 ani aici la Metropola TV, n-am mai spus așa înainte de această etapă, una cu foarte multe goluri. Sperăm să vină ieri așa din mers, chiar dacă este în continuare foarte, foarte cald afară. Vorbea de Cisnărie, de Șerimbar, de Poli Timișoara, echipa care este văzută de mai toată lumea, marea favorită, n-a arătat foarte convingător și poate este așteptat în victoria importantă contra Chindiei. Mai toate semnele duc, Robert, astăzi la Cisnărie, unde CSC Șelimbăr nu este dinainte învinsă, pentru că a dat o replică foarte bună și etapa trecută, n-a evitat acolo și a pierdut meciul la Bistrița, dar Timișoara pleacă, cred eu, din toate punctele de vedere, ca favorită.
1: Nu-i dau nicio șansă Șelimbărului astăzi, cu tot respectul și cu toată prietenia pentru Beza, nu-i dau nicio șansă. Să fim totuși corecți, au întâlnit și un adversar greu, Chindia Târgoviște nu este o echipă, nu este o echipă slabă, au jucat și la ora 16 și numai la ora 16, nu, și la Timișoara, unde era un pol al căldurii, erau temperaturi mai ridicate decât la București. E chiar și această aclimatizare a jucătorilor care vin de la Liga 1, vin la Liga 2, e destul de greu, e cu totul și cu totul alt fotbal, dar clar, la această partidă, un solist puternic, și merge spre mâna mea de data aceasta, că am niște prieteni aici care spuneam, solistul meu puternic astăzi de Timișoara, nu vă să aibă nicio fel de problemă la Șerimbăr.
0: Da, am vorbit cu Dan Alexa seară, era foarte, foarte preocupat și așa este și normal, știu eu, l-am lăsat să ajungă la hotel acolo, la Sibiu și după aceea am luat legătura cu el, discutând așa câteva minute bune legate de ceea ce de startul ăsta de campionat, este și el foarte, foarte precaut și iată că îmi place mie, Robert, de fiecare dată, am văzut foarte mulți jucători cu nume, cu experiență și de ce nu cu valoare la Timișoara, dar cel mai mult mi-a plăcut fundașul stânga, care este un jucător mai puțin cunoscut în partida aceea cu Dâmbovițenie de la Chindia. Ne uităm la tot felul de nume, dar avem acolo în preajmă și jucători tineri care chiar arată ceva. Să vedea replica celor de la Șelimbăr, cea lui Eugen Beza, care va încerca, fără doar și poate, Robert, surpriza. Mergem la Satu Mare, unde Olimpia, iată, a jucat la Dumbrăvița miercuri. Se întoarce de grabă acasă, Robert, misiune dificilă cu Reșița, care a plecat

0: bine la drum. Eu știu, Dorinel Munteanu, sunt absolut convins, Robert, poate și tu, că va face o treabă bună la Reșița. Mâna lui trebuie să se vadă. Și aici o dispută în care eu văd, totuși, Reșița plecând ca favorită.
1: Este indubitabil faptul că pleacă ca favorită. Vom vedea totuși, sunt convins că vor fi peste 2000 de oameni la Satu Mare astăzi în tribune să urmească echipa locală Olimpia. O Reșiță care a plecat foarte bine, jurea faptul că scorul a ratat 2-1 cu ASEA Târgu Mureș și scorul fi dat putea să fie mult mai mare, foarte multe ocazii ratate de către echipa bănățeală, o echipă bănățeală care arată bine, iată că mâna lui Dorinel Munteanu se vede.
0: Și a crenat, Robert, el lotul, adică a plecat la drum de aici.
1: Și chiar am vorbit cu un prieten și mi-a spus, este primul lui proiect de la Oțelul Galați în coace, în care el și-a ales, și-a făcut
0: și colaboratorii și lotul.
1: Da, și-a făcut absolut tot, s-a fost mâna lui. De fiecare dată trebuia lua o echipă care era deja formată, lua un vestiar care avea mai multe sau mai puține probleme, ba de să se impună în fața jucătorilor, ba probleme financiare, și de fiecare dată au venit și aceste rezultate. Să nu creadă cineva că Dorinel Munteanu este un antrenor foarte, foarte bun, un antrenor cu cotă la ora actuală, performanțele lui nu poate să le absolut nimeni. Într-adevăr, au fost cele două retrograde cu Hermașat și cu Sepsi, dar aceasta e viața, apar și momente mai grele, dar și astăzi, cum spui, un meci în care îi văd favoriți totuși pe Reșița, dar și dacă vor câștiga, nu vor câștiga ușor. Va fi greu.
0: Da, se va supăra pe noi, probabil nu se va supăra până în ghilimele prietenii Gabi Magda și că îi dăm favoriți pe cei de la Reșița, dar fotbalistii vorbim la acest moment, până când se reacomodează din nou trupa din Satu Mare, deși erau pregătiți pe acolo prin culise, că aveau numele deja întamate pentru această revenire în Liga a doua. La Slatina, Robert, pare să fie, dar rezultatul și, derularea ostilităților de acolo ne vor arăta, dacă avem dreptate, vine CS Dinamo, o echipă care se caută. Am și văzut formula lui
1: eu am o singură enigmă. Dacă dă mai mult de 5 goluri Slatina.
0: 5 goluri?
1: Da, dacă dă mai mult de 5.
0: Adică tu vezi așa un recital, Robert?
1: Da, eu văd un scor fluviu. Adică, să vă spun ce care a fost la meciul Afumați Dinamo.
0: Da,
1: dacă scorul era 9-1, 10-1 pentru Afumați, se spăra absolut nimeni. Și când zice, totuși să recunoaștem la actuală, în ciuda faptului că profesor Neacu face o treabă extraordinară, astăzi Slatina cred că are mai puternic decât Afumați. Și vom vedea. Și avantajul propriului teren, e foarte greu să joci la Slatina.
0: Și echipa, Robert, care a învins deplasare pe Steaua, ce se vede, Slatina a plecat foarte, foarte bine la drum, nu?
1: Da, și jucător foarte bun pe plan de atac. Eu cred că va fi, sincer, aștept, nu știu, corespondentul nostru cine este la acest meci, cu siguranță va avea foarte... A, cine este? Bughea, de normal?
0: Da, e din anturajul echipei gazdă.
1: Da, va avea foarte mult. Trebuie să ai o baterie la telefon, pentru că va avea foarte, foarte multe intervenții.
0: Da, pe de altă parte, prieteni, suntem în tratative. S-ar putea ca în perioada următoare, pe lângă Anda de Liu, să mai avem două domnișoare care vor comenta meciurile de Liga a doua.
1: Stai bine, dar ești pe casting,
0: păi încercăm să ridicăm din toate punctele de vedere, lucrăm cu Marian Cioc aici, este și Ionuț prieten care de fiecare dată cu noi aici în echipa Metropola TV.
1: Ionuț și Marian cei care practic ne ajută la acest nou pachet grafic pe care îl oferim telespectatorilor Metropola TV. V-am spus și nu eu să o laudă, repet acest lucru, suntem singurul canal de media care în timp real dă absolut toate informații, pentru nu îi găsiți pe niciun site și pe nicio altă sursă de media care să ofere în timp real fiecare marcator, fiecare scor, practic în prima secundă că se marchează, deja noi aveți informații aici pe Metropola TV Sportul Alefel.
0: Da, și pe de altă parte, Robert, m-am și bucurat pentru că încercăm, prieteni, să ridicăm standardul acestei producții și vor mai fi anumite schimbări, prin teritoriu. Oamenii de acolo care nu s-ar mai regăsi, domne, nu mai vreau nici noi, oricum oferim așa o sumă celor care merg la meciuri, pentru că e absolut normal. Îmi spuneau, nu, eu vreau să rămân chiar dacă nu mai plătiți ceva de genul ăsta, adică oamenii s-au obișnuit cu noi și vor să rămână
1: alături de noi. Rețeaua de corespondență este meritul tău și de fiecare dată apucea că ai reușit să găsești, mie mi-ar fost foarte greu să găsesc cu oameni.
0: Găseai, Robert, nu e problema asta, găseai.
1: Hai să trecem la următorul meci, să mai dăm secrete din casă.
0: Așadar, mergem de la Slatina, mergem la Târgu Mureș, acolo unde ASEA din localitate, are, cred eu, o misiune dificilă. Petre Grigoraș a avut și are parte, Robert, de un debut dificil. Vine Concordia Chiajna care se și impune acum și mergi la Târgu Mureș, o echipă puternică în acest moment a ligii a doua.
1: Vrei să spun ceva? Eu vă surpriză aici.
0: Vezi surpriză?
1: Eu vă surpriză. Am văzut și primul 11 pe care l-a pregătit Sebi și, sincer, spun la cât de slab s-au apărat în meciul cu Reșița, ce greșeli au făcut pe plan defensiv. Eu acum, sincer spun, nu am reușit să văd și chiar uite, în secunda asta o să mă uit. O să mă uit să văd exact ce primul 11 au jucătorii de la Suceava, pentru că Aftanache acum este titular, Golovka este titular, într-adevăr, sincer, Loran Fiulop, deci echipă bună astăzi aliniată de
0: Grigoraș. Rezultatul a certificat echipă bună.
1: Și

0: Veveda, Veveda, uite, pronosticul meu, ca să nu spun altceva, da. Pronosticul meu, citat așa, Suceava va marca. Nu știu dacă va și câștiga, dar sunt convins că va marca.
1: Da, uite, am văzut așa un eveniment foarte, foarte frumos, doamnelor și domnilor, și o să vedeți astăzi, pentru că avem foarte multe transmisii, mare parte din ele de calitate, sunt formații care marchează rapid la dorința noastră, printre care și cele nou promovate. Mă uitam la cei de la cetatea Suceava, să vezi, Robert, în drumul către Târgu Mureș, echipa a trecut prin localitatea natală a lui Loran Fiulop. Și erau la poartă părinții lui Fiulop, îl salutau, autocarul n-a oprit, dar știau că trece la ora aceea și au filmat ce de la Suceava și au făcut cu mâna Fiulop din autocar cu părinții care erau undeva pe partea stângă, un amănunt așa foarte, foarte frumos pe care l-am văzut la cei de la cetatea Suceava. Mergem și la Buzău, evident, pe teren sintetic, și aici, Robert, vorbim, dacă ne uităm așa, la o primă evaluare, doi antrenorii care se confund, practic, cu cele două echipe, Valistan, de vreo 8 ani acolo la Metalul Buzău, respectiv Vasile Neagu, care are dublu aproape de ani. Două echipe frumoase, Religia a doua.
0: 2010.
1: Da, două echipe frumoase, Religia a doua, în Metalul Buzău, ce s-a fumat, și spuneam cei doi antrenori. Tocmai de aceea, Robert, mie mi-a fost foarte, foarte greu să încerc să văd așa spre ce ar înclina balanța la meciul ăsta. Că ambele echipe au argumente bune.
0: Absolut, da, e foarte greu să dai un pronostic aici. Dacă sunt două echipe care s-au schimbat destul de mult loturile, de adevăr au păstrat, cred că jumătate din primul 11 sunt jucători din sezonul precedent, dar jucători noi. Un ușor avantaj este pentru echipa buzoiană faptul că evoluează pe acel sintetic, este groaznic. Gândește-te că sunt la nivelul solului, sunt peste 45 de grade, sunt așa, e greu să stai într-un astfel de condiții, să mai și alerge acolo. V-ați spus un ușor avantaj pentru echipa gazdă. Un meci echilibrat, acum se poate așa la orice. Deci Afumațiu este cea mai imprevizibilă echipă în acest sezon de liga. Poate să ia bătaie și cum a fost condus cu 1-0 de Dinamo și cu siguranță poate să bată la Oradea sau poate să bată la Timișoara.
1: Da, deci, vom vedea așadar Metalul Buzău.
0: Meci echilibrat, nu e greu să dai un pronostic.
1: Iar și la acest capitol al partidelor echilibrate, cred că ne putem gândi și la meciul dintre Popești de Ordeni și FC Bacău. Stabilitate la Bacău, în general omogenitate, iată și la Banca Tehnică. Aici au debutat bine cei de la Popești de Ordeni în deplasare, chiar au pierdut victoria în prelungirile partide de la Vâlcea, spunea Petre Pașculea chiar aici în direct la Metropola TV. Îi plăcea și lui, zice, bă, ce înseamnă repede Liga a doua. Fiecare vorbă de-a mea, gata, e preluată, imediat, adică suntem în centru atenției.
0: Vizibilitate, corect, la
1: e altceva. Chiar spunea că a avut și o lovitură de la 11 metri în fine a trecut acest eveniment. Astăzi, pentru prima oară la Clinceni, Robert, m-am interesat, câmpul de joc se prezintă în condiții foarte, foarte bune. Și iată că aminteam dorința unor echipe de genul ăsta. Am vorbit cu Petre Pașculea și imediat s-a rezolvat, pentru ca noi să avem imagini pe care vi le redăm dumneavoastră. Robert, ne chinuim cu alte echipe de foarte multă vreme. Aici, o nouă promovată, am pus problema și imediat s-a rezolvat.
0: Da, mă gândesc la Metalul Globus, mă gândesc la...
1: Chiar și la Concordia.
0: Chiar și la Metalul echipe care...
1: Și nu e vorba de altceva, că știi, chiar am vorbit în direct domnul Tănase, da, că o rezolvăm. Și cu siguranță se va rezolva și la Concordia.
0: Da, dar iată, într-adevăr, sunt echipe, în primul rând, care țin la imaginea lor, respect pentru suporterii echipei, pentru că nu toți pot să ajungă la ora 11 la aceste partide. Și mi se pare un lucru firesc, un lucru de normalitate, ca echipe, cel puțin echipe de Liga a doua, dacă meciurile nu sunt transmise de către deținătorii de drepturi, să le ofere pe online și, bineînțeles, cine vrea să ne urmează să le preluăm noi de aici pe Metropola TV și cu comentariu pe Sport Total FM. Într-adevăr, un lucru lăudabil pentru cei de la Popești de Ordeni, o echipă serioasă, dar făcând o comparație forțată între Popești de Ordeni și Ștefănești, mult mai serioasă și mult mai ok.
1: Bine organizată.
0: Mult mai bine organizată și construit este proiectul Popești de Ordeni. E un meci greu, dar deși Bacăul, iată, acest mix de jucători veniți din propria academie, foarte mulți jucători din propria academie, cred că este echipa care promovează cei mai mulți, nici Farul cred că nu ar putea să se laude că promovează atât jucători cum promovează formația băcăoană, care va avea totuși un meci greu la Popești de Ordeni, pentru că practic nu știu de unde se ia această echipă Popești de Ordeni, e o echipă destul de enigmatică, ca să spun, pentru noi. Iată, avem imagini deja deci la Popești de Ordeni și mulțumim colegului. Iată și pachetul grafic, putem spune, corespunzător pentru această partidă. Un meci echilibrat în care mi-e greu să dau o favorită. Îmi doresc să fie goluri multe, că se putea relata noi aici și să se bucure spectatorii care se află astăzi.
1: Da, o să spun Robert după meci. Da, Robert are alte atribuții, prieteni. Eu ai toată săptămâna țin legătura cu președinții, cu antrenorii de la Liga a doua și chiar îmi spunea, acum sunt foarte curios, legat de partida asta, îmi spunea partea adversă băcăoană, Ionel, o să vezi tu că echipa gazdă va avea probleme din punctul ăsta de vedere. Și o să vă spun după partida, acum să vedem dacă așa s-a întâmplat. Cei de la Bacău aveau niște considerente acolo, tehnico-tactice, pe care mi l-au spus și mie așa în particular. Și voi vedea dacă într-adevăr, știu eu, Costel Enache a avut dreptate în pregătirea acestei partide. Steaua a rămnit cu Vâlcea, Steaua a început rău, Robert, deși în continuare Daniel Oprița tot încearcă tot felul de chestii acolo. Și acum spunea, după partida pierdută cu Slatina, că poate pleca. Nu pare să fie o atmosferă foarte, foarte ok în momentul ăsta.
0: Cât să ducă și Oprița? Voi înțelegeți un lucru. Oprița a făcut, cum era vorba aia, din așa bici. Deci de fiecare dată păstrează 3-4 jucători. Veșnicul acolo.
1: Echipeliu acolo. Da? Așa vorbim cu el, zice, bă, cred că mă retrag de aici. Are 34 de ani. Zice, dacă poate mă retrag de aici de la Steaua, zic, Bogdane, rămâi în armată dacă mai stai vreun an, doi,
0: patru. Nu mai e armata, nu mai e rentabil acum cu armata. Da, într-adevăr, eu sunt convins că dacă oamenii care sunt plătiți pe bani mulți acolo și stau în birouri la CSEA Steaua...
1: Scuze-mă, chiar de Echipeliu s-a luat cineva. Și domne, cine e domnul ăsta care câștigă nu știu cât? Iată, domne, știu eu. Da. S-au și făcut domnice, niște salarii și...
0: La urma urmei, să spun ce, vreți, nu vreți, este golgheterul all-time acolo de la CSEA Steaua de când a revenit acest proiect. Reușit sau nereușit, este clar, eu o spun foarte clar, din punct de vedere sportiv, Oprița și ceea ce face este practic, ar trebui Oprița să fie nouă lăcătuș pentru echipa CSEA Steaua, pentru că chiar dacă n-ar fi fost el, sunt convins că echipa ar fi arătat foarte, foarte rău, dar din nefericire, până la urmă, acest proiect nu vreau să supăr pe nimeni, este un eșec și în primul rând datorită numărul de spectatori, cei care vin de fiecare dată la meciurile echipei, în condiții care au un stadion extraordinar în Ghencea, numărul redus de spectatori, este clar că acest proiect este un eșec, dar este ținut în viață doar de ambiția lui Oprița, cel care reușește senzațional să reeșapeze generație după generație de jucători de fiecare sezon, iată, vine cu alt jucător, într-adevăr. N-a fost decât prima repriză, și vă spun adevărul, prima repriză am văzut-o dintre Slatina și de CSEA Steaua și Slatina, duminica trecută. Într-adevăr, o evoluție nu foarte bună a echipei militare, ca să spun așa, dar până la urmă se uităm că tot și Slatina va fi o nucătare în acest campionat și e posibil chiar să meargă la play-off.
1: Eu am visat pe CSM Slatina din punctul ăsta de vedere. Vom vedea dacă până la urmă Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea, însă cum e de așa puțin, să știi că lipsește un suporter de acolo din Ghencea, unul dintre suporteri lipsește, Robert.
0: Cine? Cioca?
1: Cioca.
0: Hai de capul. Cioca. În loc să alegi tu o echipă Cioca, Cioca este producătorul emisiunii noastre.
1: Dar
0: și astăzi mergi cu Vâlcea, teoretic, la prima vedere, nu cred că Oprița va putea să aibă două eșecuri pe propriul teren. Este echipa extrasă cu numărul 1 și a avut șansa să joace, să joace primele două meciuri pe propriul teren. Ușor favorită CSEA Steaua, dar totuși avem. Suntem încă la stat de campionat, lucrurile încă nu sunt așezate. Vom vedea cu ce surpriză vine și Schumacher astăzi în Ghencea.
1: Da, iar pe de altă parte, prieteni, am trebuit să luăm cu mare, mare experiență colegul și prietenul nostru, Daniel Nazare, la Ștefănești, la prima partidă istorică pe care această echipă susține la nivel de Liga a doua. Adversarul este CSC Dumbrăvița, care spuneam, a fost pe teren miercuri seară, joi dimineața s-a urcat în autocar către București, o zi întreagă, ieri antrenament aici în capitală, astăzi meci, după care urmează revenirea. Robert, nu știi ce se
0: contrazic. Te contrazic, dragul meu, nu e debutul, am mai jucat, Ștefănești a mai avut echipa la nivel
1: Liga
0: de Liga 2-a? A avut foarte mult, foarte mulți ani a avut
1: la Liga 2-a.
0: Ionele, da? Nu te pune cu mine, da, crede-mă că știu bine, deci a avut echipa la nivel de Liga 2-a, foarte mult, aduți aminte că la un moment dat chiar luase locul de la tărul lui Geni. Au fost în două etape.
1: Eu știu că a avut, dar nu știu dacă
0: avut echipa la Liga 3. La Liga 2. Eu mergeam la meciuri, mi-aduc aminte că vedeam meciuri cu Chindia, cu totul. Aveam un fotbalist Ciubuc, dacă ți-aduce aminte, juca la Ștefănești. Și chiar mă duceam la...
1: Ciubuc? Așa îl chema?
0: Nu Ciubuc, Mihai Vasile.
1: Zici păi Ciubuc. Care s-a întors la Tunare.
0: Da, care s-a întors la Tunare. Dar a jucat și la Ștefănești și mergeam să-l urmăresc. Era jucătorul nostru, eram promutat acolo.
1: Păi nu, știam de porecla asta Ciubuc. Gândeam că așa era numele lui de Ciubuc. Știu, Fernando Vasile.
0: Fernando Vasile, da.
1: Vasile Ferrando, care s-a întors la Tunare.
0: Și nu este un debut pentru ei. Eu astăzi n-am văzut meciul, dar n-am văzut că rezumatul cu golurile de la Dumbrăvița. Dumbrăvița e o echipă tânără, deci are și un meci echilibrat, se poate întâmpla orice. Deci un meci în care, dragul meu Cristi Marcu, că tot încerc de fiecare dată să-ți dau ponturi, nu pot să-ți dau absolut nimic pentru meciul ăsta, pentru că se poate întâmpla absolut orice.
1: Da, și mai avem doar un minut, prieteni, până merge pe stadioane, deja mâine la Târgoviște, Chindia se întoarce acasă. Am văzut că au pus armele pe Nicu Croitoru după singură partidă, vine Metaloglobus cu Ianis Zicu, se anunță Robert în cheie de etapă, absolut agreabilă la Târgoviște, Chindia Metaloglobus, meciul promite, nu?
0: Da, un meci interesant, un meci dacă Chindia nu câștigă, sunt convins că vor fi acolo. Dar adevăr, dacă ar fi, să spunem, ei de fiecare dată spun că vulnerabilitatea este banca tehnică. Ok, poate n-are Nicu Croitoru anvergura unui antrenor care să meargă să promoveze Liga 1, dar tot să nu uităm că acest Nicu Croitoru, că vrem, că nu vrem, a fost de două ori la baraj, de fiecare dată pe la 11 metri. Iar

0: dacă măcar o dată ar fi provat, să vedem dacă mai fi discutat astfel suporterii echipei din Dâmbovița.
1: Dragă Robert, stimați prieteni Metropola TV, dragi radioascultători Sport Total FM, haideți să începem acest maraton fotbalistic și mergem pentru prima oară la Cisnărie. George Ned alături de noi. Ce debut pe teren propriu, George! Vine Poli Timișoara. Te salut, bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut, într-adevăr. Un debut cu totul și cu totul special. Cea mai importantă echipalist din secunde, cea mai de tradiție, a venit astăzi la Cisnărie să discute meci contra Crăiuțelor Roșii și chiar

0: au venit în deplasare, o atmosfera e una chiar de mare, meci chiar foarte frumoasă și dau și eu citirea cu echipa.
1: Nu, dar am putea estima, George, am putea estima numărul de spectatori, te rog, așa minimari?
0: În acest moment sunt 600 de spectatori la CNVR.
1: Hai să trecem o revistă cele două echipe, te rog.
0: Așa, pentru astăzi, Nicu Sebastian, Paul Pedro, Burlacu, Luca, Cuți, Andreas, Vărghici, Ștefan, Chițu, Aurelian, Artean, Andrei, Toma, Ioan, Călin, Belzar, Romario, Doamne, Ianis, Fabian, Popescu, Ovidiu, Marian, Rezerve, Eni, Cornel, Popa, David, Gârloan, Săraur, Vlaicu, Aurel, Văsulian, Ion, Ștefanovic, Ștefan, Ungureanu, Luca, Andrei, Rotariu, Iosif, Liviu și Spătaru, Ștefan, Antinor, după cum prea bine știm, Dan Alecta, pentru Bănățeni. Acum, spun și echipa, am trebuit să înțeleg de început, dar aveam o șansă periculoasă aici pentru Șerimbă, o centrală lui Raul Cristea în teren, în mijloc pentru Fabir Bucuroiu, auzim pe fundal și fanii Bănățenilor, revind la echipa Șerimbărului, în fetele, Vitoschi Camil, Nada Ciprian, capitan, Petrescu Petrișor, Cristea Valentin Raul, Măluțean Rares, Bucuroiu Cosmin, Bobo Grober, Porva Tenea, Simonea George, Mihar Chianis, Luca Alexandru Florin, rezerve la călăreților și Cocoș Cătălin, Bălzat Daniel, Lanțu Sudor, Șerban Andrei, Jasmine Beniz, Ivan Tudor, Iancu Dragoș, Celcor Beniamin și Băile Raul, Ionuț, Antrenor, Eugen Beza, după cum prea bine știm. Și avem două informații interesante. Este prima înfruntare directă vreodată între cei doi frați Romario și Daniel Benzar. Romario la Bănățeni și Daniel la noi la Șerimbăr. Și un moment foarte drăguț înainte să înceapă partida, Robert Bobov, spătătic, a intrat cu
1: rapiditate pe toate stadioanele și ne oprim acum la Târgu Mureș și este acolo Sorin Crăciun. ASEA are o misiune dificilă cu cetatea Suceava. Te salut, Sorin, bine a revenit, bună ziua!
2: Toată stima și respect ascultătorilor noștri, într-adevăr, etapa a doua, Liga 2, Casa Paniului, o luar astea pe teren propriu, după o vacanță binevenită, întâlnește cetatea Suceava, o echipă de Liga 3 care a promovat. În fine, să nu tragem de timp, iată și cele două formații. Începem cu echipa oaspete, cetatea Suceava, Ciobanu, Vișinar, Câmbru, Aftanache, Bai, Răducanu, Perfru, Bolovca, David, Filip și francezul Ferhaui. Rezerve, Nicu, Cerlincă, Chelari, Marian, Tucariu, Chilie, Curtet, Bujor și Sumanariu. Astea Târgu Mureș a intrat în teren trimis de Eusebiu Tudoi! O fază extraordinară în minutul 2 după partea stângă de atac a Târgu Mureșenilor, jucătorul Marius Cioiu a reușit să intre în careu, dar fundașul central a trimis mingea în corner. Haideți să rezolvăm și echipa ASEA Târgu Mureș, Iacob Avram, Demeter, Dumitru Dohac, Bicean, Măicolo, Cioiu, Fociș, Siafa, Spaniolu, Samache din Mali. Rezerve, geantă, Achim, Oltean, Părăgău, Gâldea, Moga, Haiduc, Vânău și Rareș, Trip. Partida este arbitrată la centru, din nou emoții. Aici pe stadion, circa 600 de spectatori al Emil Nicolae Breoi din Bacova, asistat de frații Jolt Copriva din satul mare și Thomas Copriva Biro. Rezervă Raul Cioran, tot din satul mare, delegat de joc Mihai Țâră din Alba, observator de arbitri Ioan Tuma. La Târgu Mureș pe Transil, atmosferă frumoasă, cum spuneam, 600 de spectatori. Și
1: e 0-0, Sorin, e 0-0, e 0-0, Sorin, și v-am revenit la tine pentru că ne grăbim să mergem la cel mai așteptat meci la aceste etape, Concordia Chiaj la FC Bihor. Privești pentru noi de a-l regăsi pe Dan Marinache. Te salut, Dan, bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, Ionel, atmosfera de mare meci aici la Concordia, la Chiasna. A fost o intervenție spectaculoasă a lui Bălașa, prin alunecare care a spus deja urale aici în tribună. E evident o partidă care pune față în față două echipe care vor lupta pentru promovare în acest sezon, Concordia și FC Bihor Oradea, distribuții cred ales bine de cei doi antrenori, mă refer la fostul internațional dinamovist Adrian Scarlatache, cel care locuiește pe banca Concordiei, pe Andrei Cristea și la Eric Linca.

0: în, ca și conducător de la, la FC Bihor, să vedem distribuțiile pe care le-au ales cei doi, Concordia cu Briciu în poartă, Dumitrescu, Bălașa, Pareha, Carrasco, Chirițoi, Ion, Ceamoro, Gualda, Huluba, Carnat. Este o distribuție care conține 4 jucători de origine spaniolă, practic. Curia Roja s-a mutat aici la Chiajna, va fi o curie verde dacă Concordia va reuși să-i pună la treabă pe cei 4 spanioli. Acum un atac al oaspecilor, respingerea lui Bălașa va fi corner, să trecem în revistă repede și distribuția Biborului, Cadar în poartă, jucători de câmp, Gal, Popa, Iermol, Orban, Modan, Filip Capitan, Ioan Filip, Cocian, Voiciuc, Verisar și Gal, arbitri sunt Andrei Vremăroiu, asistat de Răzvan Marin și Daniel Călin, rezervă fiind Adelin Pavel, delegat de joc, Cătălin Cușcă și observator de arbitri Ionuț Vorcan Ami din Prahova.
1: Da, numărul de spectatori. Dan, ai zis că ai zis tu că, știu, atmosfera e foarte bună. Ce număr de spectatori avem, te rog?
0: Mai mult ca de obicei, cred că sunt 15 de fani prezente aici la această partidă, care o senzațională intervenție a lui Briciu, o primă ocazie la poarta Concordiei, dar tânărul jucător, tânărul voștare, împrumutat de la David Adrian Briciu, arată că are multe calități și salvează pe Concordia de la un deficit de un gol. Deci 500 de spectatori, atmosfera superbă, terenul minunat. Nu am greu de găsit cuvinte pentru cum arată terenul aici. Din nou Briciu, senzațional, două intervenții ale lui Adrian Briciu aici la Chiajna, care ține galul și Concordia are șansa contraatacului. Însă până la urmă Orădenii rezolvă două ocazii mari în dreptul echipei lui Elic Mincar, două cornere bine executate, pericol la fazele fixe, însă Briciu a fost omul care a reușit deocamdată să pună tabila acestor...
1: Vom reveni, Dan, la tine, mulțumim pentru primele minute. Iată, a început foarte multe partide, să mergem repede la Satoare, Olimpia, ce să mergem și să-l regăsim pe Nichi Șan. Te salut, Nic, vedem un adevărat șantier acolo în primul rând, ce se întâmplă la Satoare.
2: Vă salut, fraților, o revenire nesperată până în urma Olimpiei, ca urmată în Liga 2. Toți invitorii fotbalului din orașul de Domneș salută cu mare bucurie acest lucru. Părinte a profitat de faptul că Herba s-a înscris și iată, se putea din nou în Liga 2. Într-adevăr, șantier aici, șantierul de Daniel Sotan. Două tribune au fost puse la pământ, dar autoritățile să le lucrează cu ceva mai puter. În timp avem un gazon de randei pe
3: Da? 1-0 Slatina cu Dinamo.
1: Numai puțin,
3: primul gol al zilei, Slatina deschide scorul cu Dinamo.
1: Iată, Robert anunță prima reușită acestei zile, ce se vede Slatina în Dinamo 1-0. Nic, să trecem o revistă, știu eu, cele două formații, te rog.
2: Exact. O să încep cu oaspeții CSMR și sa. Alin Popescu, poate jucător de câmp, Grigorie Tișan, Claudiu Afro, Dușan Mici, Ervin Bloș, Mohamed Salahin, capitanul echipei, Matic Zavnic, Cristian Sira, Cristi Băcos, Edmond Lengel și Ștefan Vizi, antrenor, Dori Melmundian. Olimpia Satu Mare la are în poartă pe un foc, jucător de câmp, Matei Marin, Cornel Ardei, Paul Copac, capitanul echipei, Raul Cinciu, Cristofer Vida, Michael Pano, Clemen de Bara, Gheorghe Scarpa, Denis Golda și Cosmin Gartier, antrenor, Alexandru Pelci. Acest producător este Sfinț Nicolae Istode, Mitu Ceamără Centru, asistent Mirei Stadian Noroc din Botășan și Sebastian Păduraru din Suceava. Rezervă de arbitri Cristina Sabo din Bălaș, delegat de joc, Mircea Bălaș Bucu din Mureș și observator la arbitri Ioan Mureșan din Timiș.
1: Da, Nic, doar atât, mai este o singură tribună acolo, câtă lume a venit să vadă această partidă la revenirea Olimpiei Liga 2.
2: Da, e tribuna care s-a construit în 1938, cea mai veche de altfel, dintre cele care au fost puse la pământ de sunt construite din anii 60. Vreo 700 de oameni în tribunele rămase în stadionul Olimpiei și...
1: O cifră bună, Nic! O cifră bună, știu eu, vom reveni acolo. Haideți să mergem repede și la Slatina. Cristi Buhia a văzut deja prima reușită acestei etape. Cristi, te salut, bine ai revenit alături de noi.
2: Bună ziua, de aici de pe stadionul 1 mai din Slatina, la afluență de public, dar niciodată, exact la vremurile bune, cinstea după aprecierea mea, aproximativ 1000 de spectatori sunt prezenți la această partidă, deși timpul nu este cel care ar permite să se joace un meci de fotbal în condiții foarte bune. Sunt 30 de grade aici la Slatina, acum la ora 11 și 10 minute, și spuneam că slătinele au de scor 1 minutul 7 prin 9 venit Grania la aici la Slatina și... Cum s-a desfășurat faza, a fost o acțiune de atac a celor de la Slatina pe partea stângă, a fost o centrare în care unde 16 metri, acolo maghiar i-a ratat intercepția și venit din spate, din linia de fund. Acest Grania a catapultat balonul în plasa forții apărate de Onces. Să facem cunoștință cu cele două formații. Dinamo București, antrenată de Ionuț Chirilă, a trimis în teren un sistem 4-2-3-1 cu Oncescu în poartă, Rus Cernomoriț, capitanul echipei, Mario Angel Avram pe linia de fund, în fața lor Ciocan și Gogescu, mijlocași Balcă, Sebe, Angel, Vlad. Acum acțiune de atac a celor de la Dinamo, însă este blocat în ultima instanță jucătorul celor de la Dinamo, este vorba de Tincău, deci la mijloc Balcă, Sebe, Angel, Vlad și vreb de atac Tincău. De partea cealaltă, CSM Slatina, care vine după o victorie confortabilă la etapa trecută la Steaua, cu 2-1, a început partida cu Răgășan în poartă, tot așa un sistem 4-1-2-3, pe linia de fund Georgescu, Băreitaru, Riza, Robert, Șerbănică, Răuță în fața lor, capitanul echipei la mijloc, la mijloc Ioroaie și Matiș Răzvan, iar în atac un sistem de 3 atacanți, Velea, Maghiari și Grania, cel care în minutul 7 a deschis scorul, 1-0 pentru formația slătineană. Să spunem că aici la Slatina sunt prezenți și Ionel Bănciulescu, cel care a făcut primul pas în fotbal aici la noi la Slatina. Alături de el este și venerabilul antrenor Ion Părvulescu, cel care la o vârstă înaintată este aici prezent pe stadionul 1 mai din Slatina și ne-a făcut surpriză să vină aici la Slatina și între noi și fostul internațional Ionuț Lupescu. Acum acțiune de atac, însă maghiari lăsați intercepție. Acțiune de atac a celor de la Slatina respinsă de cei de la Dinamo. Deci Ionuț Lupescu este și el prezent aici la Slatina să vadă nivelul fotbalului românesc, să vedem ce se va întâmpla în viitor.
1: Dar vom reveni, Cristi, vom reveni, Cristi, pentru că încercăm să ajungem pe toate stadii. Te rog, sună repede, arbitrii. Sună repede.
2: Arbitrii, Claudiu Matic din Timișoara la centru, ajutat de doi Sibien, Răzvan Spătar și Daniel Băc. Rezervă Ion Miricioiu din Pitești, observatorii sunt în cetatea Băniei din Craiova, de arbitri Mihai Iliescu și de joc Horaciu Stănescu. Aici la Slatina în continuare, 1-0, minutul 10, Slatina Dinamo 1-0.
1: Da, să mergem repede, prieteni, și regăsim ca de fiecare dată și mulțumim. Florian Neculai, Metalul Buzău, CSA Fomații, te salut Florian, bine te-am regăsit.
4: Da, salutare de la Buzău, bine v-am regăsit și eu. Era să fie 0-1, acum trebuie m-am inimit pe cealaltă mocarte, a avut o ocazie mare, o pară. Un început foarte curajos al celor echipați din galben, atât cei de la Fumat și pentru că tot veni vorba, să le spune și echipa. A căzat ce s-a fumat cu David Dumitrescu, Alin Lazar, Mohamed Diomande, Alessandro Enache, Mamadou Sanogo, Ionuț Zaina, Gabriel Vivoreanu, Constantin Ropice, capitanul echipei, Valeriu Zalom, Alin Raicu și Charles McCarthy, rezerve pentru formația Ivoveană, Albertu Cincoieș, Alessandro Paun, Costa Sărescu, Vlad Marica, Laurențiu Diș, Onur Caplan, Chevei Chinciuri, Vlad Ghineți, Darius Stancu, antrenor Vasile Neagu. De față de altă gazdele, în echipamentul obișnuit albastru de teren propriu, joacă în formă la Iulian Dinu, Claudiu Zâmpănaru, Alberto Olaru, Danilo Parfeon, Gianni Crețu, Răzvan Mirea, Darius Băncilu, Andrei Cubleșan, Valentin Robu, Alin Nica și Claudiu Bolsoneanu, rezerve pentru Buzoine, Andrei Vreche, Iasupiro Hanada, Dănuț Oprea, Adrian Moldovan, Cochi, Hayashi, George Ufai, Florentin Cuiu, Ricardo Calderaru și Șain Tudor, care pentru mine cel puțin este să fie de felul asumat de rezerve, antrenează Valentin Stan, bineînțeles. Filip Claudiu Andrei conduce acest joc, ajutat de Constantin Cosmescu și Ionuț Turcanu, rezervat în impulsia delegat de joc și observator de arbitru Ionel Pupa, aproximativ 150 de spectatori, să zic așa, cu indulgență aici la Buzău, este și foarte cald.
1: Ai văzut câte lume a fost la Berca, Florian Neculai, acolo am cred că a fost 1000 de spectatori, că ne-am găsit acolo la Berca, la partida de Cupa României.
4: Sper să fie și miercuri multă lume.
1: Florian, o să referim la tine, pentru că ajunge de grabă și la Clinceniu de prietenul și colegul nostru Cristi Frisc, asistă la partida interesantă, cu siguranță. Se începe pe Bacău, te salut Cristi, bine te-am regăsit.
2: Bine v-am regăsit și eu, dragi prieteni, este minutul 14 deja aici la Clinceni, unde sunt aproximativ 27 de grade Celsius la ora începerii acestei partide, foarte tensionată din perspectivă sportivă, să spunem.

0: 0-0 scorul, nu s-a marcat deocamdată, dar partida este ars pe goată în semnul bun al cuvântului. Iată cum arată cele două echipe. Începem cu oaspeții, dar nu înainte de a vă anunța că echipa popeșteană în partea stângă a obținut un corner după insistența lui Mustac în acea parte de teren. Anton în poartă așadar pentru un voltaj. Bordea, Inglada, Hori și Coajă sunt fundașii. Morise, Albu, Lacerda, mijlocaș, Mitrică, Pavel și Patrick Petre în atac, un 4-3-3 al echipei pregătite de către Costel Emache. Pe de altă parte, formația popeșteană cu Pașcule, antrenor principal, dar...
1: Scuze-mă, 2-0 Slatina!
2: Numai puțin!
1: 2-0 pentru Slatina!
2: Da, Cristi, de fiecare dată când interiul se marchează, Robert, te rog.
1: 2-0 Slatina.
2: De Slatina își majorează diferența, Cristi, este 2-0 în partida cu CS Dinamo, ori revenim la tine, la Clinceni.
0: Da, mulțumesc. Marc-Andrei Rădulescu este portarul titularizat astăzi de către conducerea Ilfovenilor. Linia de fund Tudorică Pătrășcuiu, care este și capitan de echipă Bobaru Nadolu. La mijloc, Târțenescu, Boianciu, Iacob Neicuțescu. În față, Stane și cu Mustac. Brigada de arbitri care oficiază la această partidă este condusă de către clujanul Dragoș Nicolae Lunca, asistent Emeric Tocai din Sibiu, George Suciu din Cluj, rezervă Matei Șervan din Cluj, observator de arbitri Bogdan Mihai Gheorghe din capitan, delegat de joc Ștefan Gheorghe din Brăila. De remarcat ar fi că deja oaspeții au încasat două cartonașe galbene. A început foarte tare meciul. Oaspeți care atacă acum în partea stângă au fost avertizați Mitrică și cu Lacerda, ultimul pentru că a dat mingea după ce fluierase arbitrul, un motiv pueril din punctul meu de vedere, greșeală mare a mijlocașului care se presupune că are experiență și care în minutul 11 face un astfel de gest și ia, atenție, al doilea cartonaș galben pentru echipa pacoviană. Nici probleme cu Facebook-ul, pentru că această partidă, în mod normal, trebuie să se vadă și pe profilul oficial al clubului. Iar sunt niște probleme tehnice independente de voința noastră, dar se lucrează ca să se repată și acest aspect al transmisiunii în direct, ca să poată să fie preluate imaginile pe Metropola. Ultimul amănunt pe care vi l-aș da, înainte de a vă asculta vreo întrebare, este că sunt vreo 3-400 de spectatori în tribune, majoritatea veniți cu niște autocare pe care clubul popeștean le-a pus la dispoziție pentru suporteri, pentru această deplasare între Popești, Leordeni și Clinceni.
2: Da, vom reveni, Cristi, la tine, deocamdată să ajungem și la Ștefănești. Spuneam că este prezent acolo și îi mulțumim. Prietenul nostru, Daniel Lazare, îl vom regăsi în scurt timp. Este 0-0 acolo. CSL Ștefănești, CSC Dubrăvița. Până atunci să mergem la Robert. Robert Seceta la nivel de goluri. Doar Slatina ne trezește puțin.
3: Da, din letargie. Suntem aproape de minutul 20.
2: Hai acest... să mergem la Cristi Bughia din nou. Cristi, 2-0 pentru CSL Slatina. O fază de fotbal autentic.
4: Da, fază de fotbal autentic aici la Slatina. Acolo îl doi ca un gol de cupe europene. Ce s-a întâmplat? Și Erbănită, fundașul stâng al celor de la CSM Slatina, a scăpat pe partea stângă, a prins balonul care era gata așa în afara terenului de joc, însă a centrat perfect în mijlocul careului de 16 metri, de unde vârful de atac, Maghiar i-a trimis balonul în plasă, fără speranțe pentru portarul Roncescu. Acum suntem în minutul 19, golul a fost marcat în minutul 16, așadar acum la Slatina este 2-0 pentru CSM Slatina în întâlnirea cu CSM Dinamo București.
2: Da, mulțumim foarte mult, Cristi, ne întoarce Robert la tine, adică diferența, așa cum ai intuit și tu aici, iată ce pe foarte partidă de CSM Slatina.
3: Singurul meu, iată un gol.
2: Marchează Vâlcea, nu? La Înghencea.
3: Da, este 1-0, deschidere de scor, surprinzătoare.
2: Da, să mergem repede și la Daniel Lazare, după care vom vedea ce s-a întâmplat în Ghencea. Te salut, Daniel, încheie în seria turului de orizont la Ștefănești. Îți mulțumim că ești alături de noi. Bună ziua!
5: Bună ziua, bună dimineața, în primul rând. Eu sunt la Ștefănești de jos. Într-adevăr, 30 de grade a fost o primă pauză de hidratare în minutul 16. Probabil că va fi două reprize. Este foarte cald, cel puțin la Ștefănești, unde sunt la ora acestui meci, la ora 11, 30 de grade. Dar să trecem foarte repede la cele două echipe. Gazele încep cu Mociu în poartă, apoi Darius Grecu, Pătrași cu Bobuicea, Andrei Fiorescu, linia de mijloc, Gabriel Plumbuica, Alexandru Gheorghe, Samuel Zilta, Adrian Nicolae, în atac Ian Isman și Sergiu Șerban. De partea cealaltă, Dumbrăvița, Grover, mijloc, Micro și în poartă, apoi Gladun, Negra, Șeroni, Bunărașu și Popă, la mijloc Sergiu Popovic, Bogdan Vasile și Fabiano Cibi, în atac Dragoș Mucuță și Dan Buțu. Antrenorii celor două echipe Mircea Gheorghe la Gazde și Florian Stadian la Oase. Este o partidă extrem de disputată, au fost câteva dueluri tari, câteva ocazii, câte una de fiecare parte, totuși un meci echilibrat deschis oricare rezultat. Arbitrul întâlnirii din această dimineață de aici, de la Ștefănești, este Marius Daniel Bădoi, Vitu și ajutorul cele două linii de Daniel Bocanantă din Bacău și Ionice Manel Muntă din Dolj. Acestea sunt primele amănunte 0-0 după 18 minute de joc.
2: Da, revenim pe prieteni, am văzut prima reușită.
3: Lemac,
2: Lemac, și vom asculta, știu eu, transmisia din Ghencea și cu golul respectiv. Haideți să vedem reușita lui Lemac.
6: Lemac și este 1-0 pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Iată ce greșeală în apărarea noastră pe această repunere rapidă de la și lungă în același timp.
2: Da, revenim așa la dar în studio, Robert. Încet încep să apară așa golurile, dar se pare puțin așa surprinzător că iată la Cisnădie Șelimborul ține piept Timișoarei. Este însă totuși de vreme, este în jurarea primei reprize.
3: Da, adevăr, surprinzător, mă așteptam ca Timișoara să ușor să încerce să tranșeze în favoarea ei. Este clar acest handicap pe care l-au suprafața de joc, chiar dacă au încercat de fiecare dată să mai îmbunătățească cei de la Cisnădie, este destul de greu de adus la standard de cât decente. Terenul este foarte denivelat acolo și este și un teren destul de îngust și destul de scurt, dar vom vedea totuși reacția. Nu mă surprinde totuși nici acest gol marcat de Vâlcea. De foarte multe ori echipa Steaua și în sezonul trecut era condusă la pauză și avea puterea să revină în partea a doua a jocului. În rest, de adevăr, foarte puține goluri, suntem la jumătatea reprizei, doar 3 goluri, de care 2 marcate de Slatina în faza celor de la Dinamo. Puțin, foarte puțin, mă așteptam cu totul și cu totul să vedem o altă evoluție a acestei etape. Aș vrea goluri dacă se poate pe toate cele 9 stadioane. Bine, până în acest moment nu am reușit să ne bucurăm de foarte multe reușite.
2: Din nou Lemac acolo, o fază foarte bună pentru un vârf de atac cu experiență, Robert, așa cum este Brian Lemac, pe care l-am văzut la foarte multe echipe. Iată, cred că l-au găsit bine cei de la Vâlcea, un vârf de atac care are așa învergură. L-a văzut din nou pe partea dreaptă acum, l-a pus la grea încercare pe portarul Stelei, o nouă ocazie pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Iată că Steaua, Robert, continuă, cel puțin în primele minute ale acestei partide, evoluția nu tocmai concludentă din meciul precedent cu Slatina.
3: Da, într-adevăr, și iată Steaua l-are în tributul pe Simon Mate.
2: La prima lui apariție,
3: la prima,
2: da?
3: Apariție în tricolor roșu și albastru al echipei antrenate de Daniel.
2: Dar, Robert, dăm voie să te întreb acum, știu eu, că facem această din nou paralelă și spune de Simon Mate, care vine de la Cixerera. FC Voluntari a fost interesată de un schimb ăsta? Ai văzut cum se face acum jucător comod de la Liga a doua, Liga a întâi?
3: Este clar, nu, noi avem și echipa a doua și nu suntem, decât ce puțin nu sunt interesat. Nici nu știu până la urmă ce echipa au reușit să semneze astfel de...
2: Păi cred că stau acum cu Cixerera, cred... Petrolul încerca, dar nu cred că a reușit.
3: E destul de...
2: FC Dinamo cu CS Dinamo, le-a dat 4 jucători.
3: E destul de greu totuși să se facă astfel de tranzacții, să spun, de jucători, pentru că e vorba și când joacă prima echipă și când joacă echipa a doua și când joacă echipa de Liga a doua. Eu nu știu, nu cred că vom vedea foarte multe de astfel de colaborări. Deși e o idee bună și salut și de salutat a Federației Române de Fotbal, e totuși destul de greu de pus în aplicare. Și eu nici nu mai știu un alt campionat unde se practică o astfel de...
2: Deci e o inovație la noi, Robert.
3: Da, exact, ca să știu să am ceva decât un reper.
2: Da, uite, spunea Vasile Neagu că el n-a fost absolut de acord cu propunerea Petrolului, de exemplu. A spus că mi se pare normal ca un jucător să poată evolua astăzi la mine. Niciodată nu știi ce jucător vine, ar trebui să schimbi sistemul.
3: Da, nu știu cum se antrenează.
2: Adică cum se antrenează și poate că are și pot spune această idee, dar unii o refuză din start, este și cazul lui Vasile Neagu. Iată aici, Robert, că suntem cu imagini la Satu Mare, s-a dărâmat tribuna acolo, da, vezi că mi se părea mie, măi, unde se joacă tribuna alea de beton de atât de mulți ani în picioare. Iată că la Satu Mare, îmbucurător, lucrurile merg bine. Echipa a fost reprimită, se reconstruiește stadionul, cum
3: da,
2: se poate.
3: Un buget generos, nu știu cât ce buget au pe partea de infrastructură, dar pe partea de sportivă știu că se dau salarii interesante pentru un nivel de Liga 2 și tocmai de aceea a reușit să atragă destul de mulți jucători. Vom vedea totuși și iată avem o fază la Popești Leorden, vom vedea dacă se întâmplă ceva acolo. În continuare, scorul este 0-0, este un fault, s-a întâmplat, am avut un fault mai dur la Popești Leorden, din păcate nu avem imagine.
2: Sperăm să rezolve, Robert, adică sunt și astea incipiente, este prima transmisie pe care o fac cei de la Popești Leorden, au găsit pe cineva acolo, spunea și Cristi Frisc, că se poate remedia această problemă. Iată-l pe Dorineu Munteanu, vedem imaginile de la Satu Mare, aproape 26 de minute. Echilibru, Robert. Cum îți explici, dragă Robert, situația asta pe tabela de marcaj?
3: Da, nu-mi place. Nu-mi place că nu vedem goluri, dar este clar un

0: un factor important este, este și căldura cu care se confruntă acești jucători. Dacă acum e cald, ce va fi de repriza a doua după ora 12, nici nu vreau să mă gândesc. Și echipele încă se caută, echipele sunt, sunt destul de echilibrate. Dacă ți-aduce aminte, suntem al șaptelea sezon împreună aici la, la Liga a doua. De fiecare dată echilibrul a dominat astfel de partide. Și practic și cum a fost aceste partide, ori echipe care sunt slabe, ori echipe care sunt ambele cu, mă regres la meciul de Dumbrăvița și Ștefănești, cu tot respectul pentru ambele echipe, echipe care nu au un apetit ofensiv atât de puternic. Și probabil că tocmai de aceea sunt, într-adevăr, rezistența celor de la, de la Schellenberg în dauna Timișoarei. Și acest lucru confirmă faptul că încă cei de la Timișoara o viață grea aici la...
1: O problemă pentru Eri Vincar în partida de la Chiașna este Peter Galandres de accidentat acolo, jucătorul venit de la Cixereda, un apărător stânga, acum are mare experiență, a fost nevoie să părăsească terenul. Într-adevăr, avea dreptate, dar Matiachi Robert e caracteristic așa și, ca să mai vorbim de FC Voluntari, cât de bine arată gazonul de la Chiașna.
0: Da, într-adevăr, gazonul arată bine, de fiecare dată sunt oameni gospodari la Chiajna, de fiecare dată au pus accent pe, pe ceas. Și arena cu totul, este o arenă cochetă, chiar dacă este mică ca număr de spectatori, este o arenă cochetă. Din păcate, astăzi a puțin mai populată 500 de spectatori, aceasta se mare aproape peste tot în Ilfov. Este 1-0 pe Peștii Ordeni, deschide scor, minutul 25.
1: Da, și iată, mai vorbim, mai vorbim, mai vine și câte un gol. Păcat, iată că cei de la Păpești de Ordeni au rezolvat la timp așa transmisia pentru a vedea și golul. Însă vom asculta cu siguranță pe Cristi Frisc, cel care este Robert, ofițerul de presă al echipei SC Păpești de Ordeni.
0: O decizie foarte bună, pentru că Cristi este unul dintre corespondenții noștri premium, un ziarist foarte bun, cu o cultură fotbalistică ridicată, și o decizie foarte bună pentru Păpești de Ordeni, semn că se respectă faptul că au adus în echipa lor de comunicare un om ca și Cristi Frisc.
1: Da, așteptăm să găsim Cristi, iată, SC Păpești de Ordeni îi confirmă Robert, startul bun de campionat, prestația convingătoare din meciul trecut de la Râmnicu Vâlcea. Ne întoarcem la Cristi Frisc. Păcat, Cristi, că nu s-au rezolvat problemele legate de transmisie, dar ne vei spune tu cum s-a înscris golul la Clinceni.
2: Exact așa voi face, minutul 27, 1-0 pentru SC Păpești de Ordeni, gol pe care l-a marcat Alexandru Bane. Cu o lovitură de cap de undeva din careul mic de lângă poartă, a fost o centrare din partea stângă, o acțiune care a curs până la Mustac, acesta a centrat, n-au intervenit apărătorii Băcăuani, iar Dane s-a înălțat, Dane fiind, după cum prea bine știm, golgetorul echipei din Liga a 3-a și care a contribuit și la baraj cu goluri importante pentru promovarea acestei formații. Așadar, este entuziasm maxim aici, la Clinceni, unde formația gazdă SC Păpești de Ordeni a deschis scorul prin atacantul de careu. Altfel, un meci echilibrat până în acest moment, a fost și pauză de hidratare, de la care se pare că popeștenii au ieșit mai bine, motiv pentru care au și deschis scorul. Voi reveni cu alte amănunte în funcție de cum se desfășoară mai departe jocul.
1: Da, Cristi, doar atât aș întreba cum se prezintă câmpul de joc la Clinceni. Eu bănuiesc că e excelent.
2: Foarte bine, da, chiar excelent putem să atribuim această catalogare. Câmpul rezistă foarte bine și să sperăm că această stare va continua până în minutul 90, adică nu vor fi probleme să se rupă gazonul, nu cred, pentru că, așa cum spuneam, arată bine, a fost hidratat suficient. Aș mai opri un picuț microfonul aici, pentru că este lovitură de colț pentru formația Păcăoană din partea dreaptă și se anunță a fi o fază importantă pentru formația pregătită de către Costel Renache. Se va bate scurt de acolo din dreapta, după cum spuneam, și ceva probleme, ceva lucruri pe care arbitrul Lunca din Cluj le rezolvă în interiorul careului pentru ca jucătorii să nu comită cine știe ce nereguli. Hai să vedem lovitura de colț care deocamdată trenează. Aș mai spune că meciul a fost frumos. Spuneam, cele două galbene luate de Băcăuani în primele 11 minute au contat toate pentru psihic, pentru moral. S-a bătut înapoi, vine acum centrarea către careu periculoasă. Este costarul Răzulescu, boxează, a fost faul.
0: 1-0 pentru Reșița, de fiecare dată când Cristi se marchează.
1: Cristi, ce părere ai? De câte ori intervii tu, iată, Robert anunță un nou gol.
0: Reșița deschide scor.
2: Sunt cu golul, sunt omul care aduce noroc, dați-mi legătura mai des.
1: Da, da, da, da, vin alte goluri. Robert, te rog, Robert.
0: 1-0 pentru Reșița, Olimpia Satu Mare.
1: Da, iată.
0: O luptură de cap din centrul careului, iată, echipa oaspete deschide scor.
1: Da, Dorinel Munteanu nu pare să fie foarte entuziast așa, dar începe bine ce se merește, a 30 minutul. Iată la acum, tot are ceva de reproșat acolo Dorinel Munteanu, îl îmbrățișează finalmente pe jucătorul care a marcat, mai livrează ceva. Dar, Robert, și

0: Cubotoșani.
1: Deci la meciul cu Botoșani, iată, acum de Dan Petrescu în tribună aici, într-o lojă a stadionului din Chiajna, Sam Roberts, că își pregătește, nu? Încet, dar sigur, probabil, revenirea, ne așteptăm să mergem la Nighișean, surprins apărarea celor de la Olimpia Satu Mare acolo, la o fază fixă, bine pusă în scenă de gruparea lui Dorinel Munteanu. Și mai vine, Robert, cât o picătură așa de speranță, nu? De gol.
0: Da,
1: o jumătate de oră, foarte, foarte puține realizări pe tabela de marcaj. Ne întoarce la Nighișean, Nighișean, început bun de partidă pentru CSM Reșița.
2: Da, după 30 de minute de joc care nu prea au fost spectaculoase, a venit un corner al oaspeților, n-a anunțat nimic nici această fază, însă Vistici a trimis cu capul și uite-te, este 2-0 până la urmă, a prins un gol în direct, cei de la Reșița reușesc, scrie din nou, mi poate greu de distins numerele reșițenilor de pe tricouri, așa că o să mă consult și cu colegii din presă să vedem cine a marcat. Tot o fază care nu prea a anunțat nimic, două greșeli mari de apărare în rândul Olimpiei Satu Mare, fac scorul să fie de 2-0 în minutul 32.
1: Da, la următoarea intervenție să știm exact cine a marcat, Nic Ghișan pentru formația reșițeană. Iată, Robert, cât de repede marchează CSM Reșița de două ori.
2: Da, Kira, îmi spun colegii ca
0: Kira.
1: Kira, da, Cristian, da. Kira, da, da. Și primul gol ai zis tu cine?
2: Vistici,
1: da, da, da, gata.
2: În decurs de două minute, Olimpia încasează două goluri stupide, până la urmă, cu grave greșeli de apărare. Și uite că un meci care până acum nu a anunțat absolut nimic face ca rezultatul
1: pe care
2: sper să fie aproape dramatic
1: în 2017. Da, mulțumim foarte mult, Nighișean. Kira, Robert, iată că vorbeam noi împreună aici de Dorinel Munteanu și de jucătorii pe care acesta și-i aduce, iată, în poartă pe Justin Popescu, iată pe Kira, care vine tot de la Oțelul Galați. Eu cred că face treabă bună Dorinel Munteanu când începe el construcția unui proiect.
0: Absolut,
1: nu?
0: Asta chiar discutam săptămâna asta cu un om care e ancorat în fotbal românesc. Contează foarte mult faptul că el poate să construiască și iată a rus să construiască acest lot, practic de la zero, aș putea spune, și iată Visici, să recunoaștem acest lucru. Cine s-a așteptat două etape consecutiv? Marchează 2-0 pentru domnul cu Vâlcea în Ghencea. Lucrurile chiar au luat o tunelă de așteptată.
1: Da, să vedem aici imagini. A fost un șut al celor de la...
3: Foarte, șutează acolo periculos. A căutat colțul stâng al portarului.
0: Egalează și Macau între timp.
3: Pe lângă.
1: Da, rămânem rău.
0: Rămânem să vedem golul echipei.
1: Haideți să vedem golul de la... A, nu, suntem din nou cu imagini la Satu Mare. Haideți să vedem golul de la Steaua, nu? Nu putem vedea golul de la Steaua? Între timp... Haideți să vedem golul așa. Pe comentariul celor din Ghencea. Haideți să auzim și comentariul din Ghencea.
0: Nu de problemă, că identific eu jucătorii fără niciun fel de problemă. Da, să
1: dar ar fi bine dacă putem asculta și comentariul.
0: Da, e o problemă tehnică. Se pare că Cioca nu-i convine că scorise 2-0 și ne sabotează.
1: Da, asta cred că este cauza, da. Bine, era reticent, Robert, dinaintea partidei. L-am văzut când a venit așa dimineață, nu era foarte încrezător în șansele lui Daniel Opița. Acum,
3: ce acțiune și încă o greșeală a Stelei, impardonabilă, minge acolo singur în careu. Marian Danciu, care lobează mingea peste portarul Mate Simon. 2-0 pentru SCM Râmnicu Vâlcea aici în Ghencea.
0: Deci în faza, nu știu dacă este Danciu.
3: Dar apărarea Stelei face multe, foarte multe greșeli. Nu se înțeleg între ei jucătorii.
0: Da, Danciu este.
3: Iată-l.
1: Execuție de primă ligă, Robert. Execuție de primă ligă, Marian Danciu.
0: Și pasa lui Vasile Constantin, numărul 10. O execuție extraordinară.
1: Vasile Constantin, jucătorul care vine de la Craiova.
0: De la Craiova 2, da, un jucător.
1: Da, care evoluase înainte la CS Tunarii. Dar Steaua depășită cu mare ușurință. Iată, Robert, cum se poate schimba rapid. Vâlcea abia a scos acea remisă cu Popești la Ordeni și chiar spuneam cu toții că putea pierde acea partidă.
0: Și pentru Steaua să pierzi primele două meciuri acasă e destul de mult, crede-mă.
1: Parcă nu era destul agitație acolo. Între timp, iată, vine repede replica celor de la Bacău, Robert.
0: Trebuie să mergem la Cristi să mai vedem și un gol. Cu siguranță trebuie să-l întrebi din nou.
1: Da, oricum, încet, dar sigur, Robert,
0: mergem. La Dagolea să vedem dacă am dreptate.
1: Mergem la Cristi Frisch. Iată, Cristi, replica formației băcăoane. Poate așteptat a venit rapid și se vede pe tabela de marcaj.
4: Într-adevăr, din minutul 32 s-a restabilit egalitatea la Clinceni între SC Popești de Ordeni și SC Bacău. Este 1-1, golul a fost marcat de către Moise cu o lovitură de cap la un corner de pe partea dreaptă. A venit la colțul

0: și pare tipul acela de fază la care parcă nimeni nu are nicio vină, dar totuși poate s-a desprins. Nu prea ușor a apărut acolo, are luat cu capul, mingea a fost atinsă pe colțul scurt de către portarul Rădulescu, dar acesta n-a reușit decât să...
1: 3-0 Slatina! Era normal, trebuia să te duc Cristi, 3-0 Slatina!
0: Evident, se dă golul de câte ori sunt eu în direct. Acum atacă din nou Păcăoanii cu Mitrică în partea dreaptă, acesta este deposedat de Bustacă și în duelul celor doi șeptari este o aruncare de la margine pentru Popeșteni. Suntem în minutul 35, partidă plină de evenimente fotbalistice. Se ce Popești de Ordeni, se ce Bacău, 1-1.
2: Da, mulțumim foarte, foarte mult și iată, Robert, am primit așa o confirmare în direct, pentru că știm că vorbim cu oameni de o calitate incontestabilă. De la partida următoare, concursul de Chiajna va livra imagini pentru Metropola TV. Acum, într-adevăr, meciul este transmis pe unul din posturile, știu, ale celor care dețin aceste drepturi. Din partida următoare, Concordia Chiajna va pune la dispoziție și mulțumim domnului președinte Cristi Tănase. N-avem nicio emoție, Cristi, Robert, că nu se ține de cuvânt.
1: După 7 ani cam greu.
2: Da, dar pe de altă parte, asta n-am mai apucat să vorbim cu Cristi Friz, Robert, dacă a reținut. Cine crede marchează cu lovitură de cap Romario Moise?
1: Da, și eu, dar
2: care
1: surprins.
2: E un jucător foarte, foarte scund.
1: Da, și care marchează are o dinamică foarte bună, a lovit
2: da, da, la cap, nu cu cap, dar cred că cariera lui a marcat.
1: Dar cred că e primul gol pe care marchează la acest nivel, întâi 3-0 la Slatina. V-am spus să aibă baterie Bughea.
2: Da, Robert.
1: Ai avut dreptate și a spus Gheorghe, Robert,
2: da, așa okay. Este, dar ne întoarcem la Cristi Bughea, recital la echipei din Slatina. Cristi, care marchează pe bandă rulantă. Ce face Dinamo? Încasează, e adevărat.
0: Încasează Dinamo, este adevărat. S-au avut și dinamoviști și jucătorii pregătiți de la Luis Chirilă. Două ocazii uriașe în minutul 24, vârful de atac din clasă a trezit cu mingea în față, dar n-a știut ce să facă cu ea și a fost blocat în ultima instanță. Iar în urmă cu ceva timp, un alt jucător de la Dinamo, este vorba de cel nou Moris, a scăpat sigur de partea dreaptă.
1: 1-0 Cetatea Suceava!
2: Numai puțin, Cristi Bughea!
1: 1-0 Cetatea Suceava! Da.
2: Marchează Cetatea Suceava la Târgu Mureș și hai să ne întoarcem la tine să ne spui autorul golului, te rog!
0: Deci, la final,
2: da.
0: Chiar este al doilea, este jucătorul care a marcat dubla în această partidă. Este un vârf de atac autentic, l-a descoperit Adrian Dulcea, echipa Dulcea, Ferfele, l-au pus pe o nouă postură aceea de vârf de atac și este foarte periculos acolo în fața curții. Așadar, dublă Machiarii, minutele 15 și 33. Și spuneam că s-au mai întâmplat lucruri pe aici, s-au dat și două cartonașe galbene. A luat Cerna Moniz de la Dinamo și Rugiotescu de la CSM Slatina pentru fauluri care nu s-au dovedit foarte periculoase, însă arbitrul Claudiu Matic vrea să țină meciul în mână și să nu aibă probleme deosebite în viitor. Așadar, 3-0 acum în minutul 35, un joc spectaculos care este plăcut ochiului aici pe stadionul din mai din Slatina. Și dacă arunc cu o privire în tribune, cred că numărul de spectatori a depășit cu ușurință 1500.
2: Da, mulțumim foarte mult, Cristi Bughea, deja știu eu, ești într-o postură absolut de invidiată, 3 goluri. Merge repede la Târgu Mureș, Sorin Crăciun, s-a deschis scorul la 8 punctaj jucătorii de la Cetatea Suceava. Ce s-a întâmplat, Sorin?
3: Da, într-adevăr, un meci spectaculos aici la Târgu Mureș, pe stadionul Tranquil, chiar dacă au venit din Liga 3 cei de la Cetatea Suceava. Pară transversală, fix în vinclu, era să majoreze rezultatul. În fine, din 6 metri a reușit un gol aport, cum spuneam, Gabriel Răducanu, și asta este condusă pe propriul teren de Cetatea Suceava. Dar au fost foarte multe, tot sucevenii prin Mario Bari din careul de 16 metri, chiar la începutul partidei, primite cu capul milimetric pe lângă poarta apărată de capitanul echipei Iacob. Samache ratează din 6 metri deschiderea scorului. Iată că până în cele din urmă Demeter a primit în minutul 34 cartonașului galben. Astea nu se lasă. Este tot în careul de 16 metri și în acest moment iată atacă Târgu Mureșenii cu 6 jucători. Dar linia defensivă a sucevenilor fac față și resping de acolo și uite în ofensivă în care au dat metri. Alexandru Amache! Fantastic!

0: Atanasie milimetri cu poarta goală, Iacob, portarul, capitanul Târgu Mureșan a ieșit și putea fi 2 la 0.
1: Da, Sorin, ne vom întoarce la tine, evident, iată, se ratează cetatea Suceva marchează. No,
2: ce ți-a spus Robert de Sapu acest etap?
1: Gabriel Răducan, așa,
2: da, jucătorul... Da, ți-am spus că aici va fi surpriza.
1: Da, Robert, este încă de vreme.
2: E bine, dar uite-te că numai că t-a stat noi de fără la... Am avut două ocazii, bară transversală și ocazie milimetric lângă poartă.
1: Gabriel Răducan, jucătorul venit la Suceva de la Unirea Braniștea, au fost speranța lui Dinamo la un moment dat, Gabriel Răducan, care are doar 27 de ani. O achiziție pare să fie de bun augur pentru Petre Grigoraș, jucător care a contribuit și la promovarea în eșalonul secund. Echilibru, Robert, pe unele stadioane, în alte părți, bine, singura partidă care, știu eu, este deja încheiată. E prea devreme, Robert, totuși, să punem așa o etichetă pe acest proiect CS Dinamo?
2: Absolut. În condițiile actuale cu... N-am nimic cu Banca Tehnică, nici nu cunosc, n-am lucrat și nu o să lucrez vreodată cu Chirilă, dar nu poți să mergi cu o astfel de echipă, cum este Dinamo, cum mai cu jucători de 17-18 ani, foarte, o echipă de tânără. Practic, eu știu foarte bine ce se întâmplă la mine cu proiectul meu la FC Voluntar 2, unde vin cu foarte mulți jucători tineri și de fiecare dată mă clasă pe ultimul loc, pentru că indiferent cât de multă valoare ar avea acești jucători, este foarte greu la nivel de eșalon secund să joci cu astfel de jucători tineri. Practic, până la urmă, nu este să ne arunce ceva aminte și meciul cu Afumații. Scorul a fost mincinos, acest 1-2. Nu are nimeni de câștigat, poate doar acești jucători, dar nici ei să piardă la infinit. Vei vedea că această echipă va fi una de codașele clasamentului și va fi foarte greu, ți-am spus și în emisiunea trecută, de-abia aștept să văd când vom punta primul punct, dacă mă repet acum într-un fel, primul punct pentru Dinamo în acest campionat, pentru că nu văd cu ce echipă ar fi în stare să facă primul punct.
1: Da, suntem la Cisnărie cu imaginea acolo, terenul nu îi avantajează pe cei de la Poli Timișoara, ocazie mare pentru Poli. Este 0-0 aproape de finalul primei reprize, se țin bine călăreții roșii, Robert, vorbind de jucătorii lui Eugen Beza, ar fi notabil, cred eu, un egal, nu? Pentru Schellenberg în fața puternicii
2: echipe Timișoara. Ar fi incredibil, ar fi ceva maxim să ia Schellenberg, pentru că e foarte greu. Întâlnesc Timișoara, o echipă foarte, foarte, foarte puternică, care joacă cu cel mai bun 11 pe care pot alinia elevii lui Dan Alexandru. Vom vedea, încă nu mai avem de așteptat. Surprinde în continuare, iată, am văzut la Chiajna un gol anulat pentru offside și proteste vehemente din partea lui Nicolae Carnat la această fază. Se pare că justificate până la urmă, scorul 0-0, trebuie sunt câteva parte care nu mă așteptam totuși să avem atâtea meciuri fără gol astăzi. Mă uit la Metalul Buzău Afumați 0-0, Concordia Chiajna FC Horoadea 0-0, CSL Ștefănești CSC Dumbrăvița 0-0, trebuie și atât, spun doar 3 din aceste partide. Vom vedea ce ne va rezerva această partidă mai departe. Schellenberg Timișoara, de altfel, tot
1: 0-0. Ce frumoasă galeria Timișoare, acolo sunt vreo 200 de suporteri care au făcut deplasarea. Ar fi deloc București, evident, dacă se pleacă doar cu un singur punct de aici, poate ar fi și mai rău, nu, pentru echipa lui Dan Alexandru. Deci noi am fost de acord aici și totuși echilibrul ăsta care există la nivel de Liga a doua, e adevărat, sunt foarte, foarte mulți fotbaliști cu nume, ceea ce nu este din punctul meu de vedere neapărat o garanție. Proiectul ăsta sau proiectele astea sunt grăbite și e adevărat că din acest punct de vedere ai nevoie probabil de jucători care se pot exprima acum rapid, dar nu e deloc ușor la nivel de Liga a doua, indiferent de numele pe care l-ai.
2: Da, sunt perfect de acord cu tine, așa spus, am avut nu numai unul, foarte multe exemple când echipe veneau înțesate de jucători valoroși, mulți cu experiență, cu sute de meciuri la nivel de Liga 1 și cu zeci de goluri marcate primul eșalon și care nu au să confirme. Sperăm ca Timișoara să nu fie un astfel de exemplu. Stau destul de greu, dar îți repet, să joci la Schellenberg, uite-te la fața de joc, să joci la Cizărie, ce scuze, cu Schellenberg e foarte, foarte greu. Principalul aliat al echipei antrenată de Beza astăzi este la fața de joc, dacă nu-ți permite sub nicio formă să poți să areți un fotbal de calitate.
1: Robert, nu surprinde totuși la Chiajna, două echipe puternici și apropiate valorică, cred eu, nu?
2: Da, două intervenții cel puțin senzaționale, lui Briciu, acest tânăr portar pe care l-au împrumutat, inspirați de la Rapid, echipa ilfoveană a reușit să țină acest rezultat de egalitate și în același timp spuneam mai devreme o fază foarte importantă de atac a echipei din Chiajna, golul a fost anulat în urma unei semnalizări de la atușierului.
1: Da, cert e, Robert, că pe imaginile pe care le vedem pe RFTV și mulțumim cu acest prilej, Timișoara este echipa care încearcă

0: Așez și jocul ofensiv așa, către poarta adversă, căutând cele mai bune culoare. N-au reușit până acum. Beza probabil că se gândește, știu eu, la un joc așa eminamente defensiv, încercând pe contra, pentru că au câteva piese acolo, Luca Bucuroiu și că tot tine care pot pune...
1: Da, este pauză, este prima parte care se încheie la... La Schellinger, CSC Schellinger, la Cizărie, iar și greșesc, CSC Schellinger, Politehnica Timișoara, 0-0.
0: Da, mulțumim Steaua TV, pentru că iată imagini de foarte bună calitate, gazonul se prezintă bine de data asta. Imaginile sunt așa, din păcate echipa nu arată foarte convingător.
1: Din punct de vedere al capitolului imagine, se promovează extraordinar. Într-adevăr, nu, iată, suporterii și jocul echipei nu sunt la nivel. Uite, îmi spune lumea de spectator, cât spectatori sunt în Ghecea? Crede-m. Dacă sunt 500 de spectatori, e mult, dar nu sunt. Dacă sâmbătă la ora asta, echipă, nu sunt alături de echipă. Dar mă rog, nu este problema mea, nu mai am timp să mai fac războaie cu atât de multă lume. Ne îndreptăm pe finalul acestei partide. Prima care s-a încheiat până în acest moment este întâlnirea de la Cisnădie. În rest, suntem peste tot, avem câte 2 minute de prelungiri, probabil aceste prelungiri cauzate în primul rând datorită acestor pauze de hidratare. Iată, din nefericire, avem numai puțin de 4 terenuri de scundă, nu s-a marcat. Avem golul pe 5.
0: Să întâmplă ceva la Chiajna, Robert, cu arbitru acestei partide, să vedem ce decizie a luat acolo. Scoate un cartonaș și galben pentru unul dintre jucătorii de la...
1: Da, da, este doar un simplu cartonaș galben.
0: Da, n-am văzut exact. Da.
1: Cred că este gal, dacă nu mă... Da, gal este cel care primește. Fost jucător la FC Voluntar 2, un bihorean.
0: Da, nu știu ce au cerut ei acolo. Ia să vedem această fază.
1: Da, ei probabil că au o intervenție cu mâna și ar fi cei de la Chiajna, cred că ar fi dorit un cartonaș roșu pentru că spuneau că ar fi scăpat singur, dar nu era cazul de așa ceva. Vom vedea atunci dacă mai marcăm un gol. Astea Târgu Mureș intră la cabine condusă de Cetatea Suceava 1-0. De adevăr, cei de la Târgu Mureș, dacă nu își rezolvă probleme defensive, au fost foarte slabi. Și în partida cu Reșița, iată că și acum mă surprinde faptul că un jucător cu experiența lui Cosmin Achim este ținut în încăpățânarea lui Sebi Tudor, este ținut pe banca de rezerve, dar mă rog, e și mai bine, nu este treaba mea. 1-0, cum spuneam, pauză între timp și la Chiajna cu FC Bihor, 0-0, altă parte cu 0-0. Vom vedea, totuși, Ștefănești, iată minutul 47, 0-0 și la Ștefănești. N-a intrat deloc Daniel Nazario, să-i tăiem biuna pe ziua de astăzi.
0: Da. Da. Prea multe meciuri. Da. Și...
1: Slatina aceste Dinamo 3-0, acele lucruri sunt clare. Pauze între timp și la Olimpia Satu Mare cu CSM Reșița 0-2. Rezultat nu pot să spun surprinzător. 1-0, Afumați deschide scorul, minutul 47, gol Afumați.
0: Da, pe final de prima repriză, iată, marchează și gruparea pregătită de Vasile Neagu. 1-0, exact, Robert, la capătul primei reprize. Vasile Neagu lovește cu CSM Afumați. O echipă care, da, într-adevăr, are un joc, știu, ofensiv bine, bine orientată, dincolo metalul Buzău. Nu reușit să Robert să marcheze etapa trecută, iată că nu o face nici acum, ba mai mult, primește și acest gol. Pe final de prima repriză, să vedem, să mergem la Florian Neculai să ne spună cine a marcat pentru CSM Afumați. Oare Ionu Zaina sau cine știe cine a reușit acolo să marcheze pentru formația din Buzău? Florian, pe final de prima repriză se marchează pentru prima oară, o fac jucătorii de la CSM Afumați. Ce s-a întâmplat?
2: Da, într-adevăr, s-a marcat aici la Buzău, la deschisorul. A fost un meci, să spune, echilibrat, parcă totuși un plus de partea oastră pilot. Pentru mine e destul de neplăcut această surpriză, adică oastră fi să îndupă jocul. Și după ce și metalul a apărut că a revenit în joc și a ratat câteva ocazii bune, pe final, o lovitură liberă din partea stângă, mingea a ajuns în careu și am scris din careu cu un jos bară puternic. Este 1-0 la pauză pentru Afumați, spre bucuria celor 20-30 de suporteri ai lor.
0: Da, Florian, este pauză, Florian, acum. Valistan va căuta să găsească cele mai bune soluții în pauza acestei partide. Noi, prieteni, am pus capăt primelor reprize, cele 9 partide, un maraton fotbalistic doar aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. O pauză și pentru noi, ne întoarcem odată cu reluarea părților secunde.

0: Am revenit, prieteni, Metropola TV, stimații radioascultători, Sport Total FM, suntem în continuare alături de voi. De acum încolo vom merge întins până la finele emisiunii. Asta înseamnă repriza a doua din cele 9 dispute pe care le avem astăzi în programul nostru generos, plus legăturile de după partide, care fiecare dată Robert ne spune de unde plecăm, urmând ca mai apoi să mergem repede pe stadioane în așteptarea golurilor. Robert,
1: plecăm de la un scor final. Bistrița a învins ieri pe Uniunea Slobozia cu 3-0. Tot 3-0, dar pentru Gazdă este în disputa dintre CSM Slatina și Dinamo. 2-0 pentru Reșița la Olimpia Satu Mare. Rezultat de egalitate între Popești, Leorden și FC Bacău, 1-1. 0-1, rezultat surprinzător, nu și pentru mine, care am anticipat, pentru Cetatea Suceava, care conduce la Târgu Mureș. 0-0 în disputa derby a zilei de la ora 11 de Concordia Chiajna și FC Bihor. Același rezultat și în acest derby de jos, în clasamentul CSL Ștefănești Dumbrăvița, 0-0. Surpriză, pentru mine a fost un rezultat surprinzător, CSEA Steaua, SCM Râmnicu Vâlcea, 0-2. Rezultat alb în disputa de la Cizădie dintre CSC Limbăr și Politehnica Timișoara, 1-0 pentru afumat marchează Dio Mandela, ultima fază discutat cu Metalul Buzău. Mai avem de un singur meci mâine de la ora 16:30, Chindia Târgoviște, Metalul Glogos.
0: Așadar, prietenii, avem așteptări mari de la reviza a doua. Deocamdată mergem, pentru că derularea partidelor nu ne-a permis acest lucru, mergem la prima legătură din reviza a doua, la Ștefănești de jos, unde Daniel Lazare ne spune ce s-a întâmplat în prima repriză. Daniel, te salut!
2: Bună ziua, încă o dată, într-adevăr, 0-0, nu s-a reluat în repriza secundă, au fost două pauze de simbratare și 4 minute de prelungire, motiv pentru care meciul nu s-a reluat. A fost un meci echilibrat în prima parte a acestei confruntări. O singură mare ocazie a putut confirma pentru Gazdă, într-un 43, Remus Bobocea, singur, cu portarul advers, nu a reușit să-l învingă. Tânărul jucător de doar 20 de ani a fost cel mai important jucător al Gazdelor, reușind în câteva rânduri să păcălească defensiva adversă. Dumbrăvița încearcă un joc organizat, pare că a fi mulțumită cu 0-0, dar mai este o repriză de jucat și se poate întâmpla orice. Dacă la ora meciului erau, la ora startului partidei erau 30 de grade, acum deja se joc la 32 de grade și mai avem parte de repriză care sperăm să ne aducă și gol.
0: Da, Daniel, cum se prezintă stadionul, gazonul la întâlnirea asta cu Liga a doua pentru CSL Ștefănești de jos?
2: Da, este prima partidă pentru această echipă în Liga a doua, pe teren propriu, pentru că au jucat în primul meci în deplasare la Bacău și au pierdut 3-0. Arena din Ștefănești s-a prezentat întotdeauna în condiții bune. Parcarea este plină, în tribună 150 de spectatori, gazonul bun, s-au făcut anumite modernizări. Arena arată bine pentru o echipă de Liga a doua, să vedem dacă și echipa poate menține ritmul acestui eșalon secund.
0: Da, mulțumim foarte mult, Daniel. Am văzut că ne-a trimis și cifra de spectatori. 150 de oameni asistă la această partidă, rezonabilă în căldura asta care este și la Ștefănești. Am epuizat așa la Robert prima legătură din repriza a doua. O singură ocazie, un meci așa închis acolo la Ștefănești de jos, între echipa gazdă și CSC Dumbrăvița, pragmatică formația vizitatoare, așa cum îl știm pe Florin Fabian.
1: Absolut, dau rezultat, nici nu mai așteptam la o parte cu goluri multe. Și chiar mă uitam acum pe clasament, îți dai seama că clasamentul nu poate fi relevant, dintre echipele care au jucat o etapă și o repriză, Ștefănești și Metalul Buzău, surprinzător, sunt echipele care nu au marcat aceste ediții de campionat. Vom vedea ce se va întâmpla, ce ne va duce nouă această repriză a doua.
0: Da, pe de altă parte, chiar ne uităm la ce atacanți are și Metalul Buzău acolo și totuși nu reușește să înscrie, iată-l pe Eric Lincar, Eric Lincar în imagini pe celălalt televizor, care și-a, cred eu, creionat bine la pauză echipa, un 0-0 care e convingător totuși pentru formația din Oradea, ansamblu de grupări. Vor căuta Robert Nou în repriza a doua golul care să aducă ceva pe tabela de marcaj. Imagini pe Metropola TV de la Cisnădie, iată, al Violeții din Timișoara, 0-0. Crezi, Robert, că vor veni și goluri în repriza a doua la Cisnădie?
1: Sunt sigur că vor veni, dar nu vom avea o avalanșă de goluri. Cu siguranță, în repriza a doua, dacă va unul maxim două goluri, va fi greu pentru echipa Timișoara să marcheze. Și nu cumva să asistăm la o surpriză, să marcheze echipa Sibiar.
0: Da, se poate întâmpla orice, start în repisele secunde. Iată imagini de la Satu Mare, de CSM Reșița. Confirmă, doamnelor și domnilor, stimații telespectatori, dragi radioascultători, Sport Total FM, confirmă echipa lui Dorinel Munteanu statul bun de sezon. Mai avem o repriză, Robert, este parcă din ce în ce mai cald. Așteptările noastre rămân în continuare de actualitate, să vedem ce se va întâmpla în repriza a doua acestor dispute. Începe și meciul de la Chiajna, repriza a doua. Ne spunea și Dan Marinache, mai multă lume la meci, ca de obicei. Într-adevăr, FC Bihor este o grupare adversă care atrage, ca și meciul în sine, unul absolut interesant. Să vedem, Robert, unde va veni prima reușită în repriza a doua.
1: Chiar nu știu, bănuiesc la Slatina.
0: Bănuiesc la Slatina, 3-0. Iată, au avut parte și Dace șut, superb, superb ocazie. Robert, acelor de la CSC Schellenberg, un șut de la distanță foarte aproape de a marca echipa lui Eugen Beza, a scăpat. Ia uite, Robert,
1: ce
0: uimitoare ocazie. Haideți să mergem din nou la Chiajna, unde regăsim acolo pe Dan Marinache. 0-0, Dan, dar perspective pentru a se marca există în continuare.
2: Absolut, un 0-0 viu, un 0-0 cu ocazii care s-au împărțit de o parte și de alta. Oaspeții l-au remarcat pe Adrian Briciu, noul portar al Concordiei, jucător în grămadă de la Rapid. De partea cealaltă, Concordia a desenat frumos, a strâns deseori urale din partea publicului, cum este și acum la o nouă intervenție a lui

0: al lui Briciu, au venit și ocaziile, până la urmă scorul este 0-0, a fost un gol anulat al lui Nicolae Carvat, s-a semnalizat offside într-un moment în care portarul Kadar a arătat nesiguranță la o lovitură de cap al lui Mărașa, mingea a intrat în poartă, însă până la urmă golul nu a fost validat. Cam acestea sunt veștile de la Chiajna, sperăm într-o repriză a doua la fel de spectaculoasă ca și prima.
1: Da, Dan, vedem la lucru două potențiale pretendente la play-off. E foarte, foarte devreme, dar probabil că ambele echipe sunt extrem de puternice, dar și egalitatea asta pe tabela de marcaj.
0: Da, să știi că Bihorul impresionează prin o organizare defensivă destul de riguroasă, prin talie și printr-un joc pregătit pe cealaltă contraatac. De partea cealaltă, chiar și acum spuneam, desenează frumos cu ajutorul celor patru jucători spanioli cu multă abilitate acum! Gol! Prindem în direct acest gol! Marcat de Mihai Bălașa, un corner bine executat, apărarea Bihorului surprinsă și Mihai Bălașa deschide scorul pentru Concordia în minutul 48. Inspirația în fața porții a capitanului de la Concordia, mișcă tabela și Concordia este în avantaj cu această reușită.
1: Mulțumim foarte mult, Dan Marinache, cel care este Robert și crainicul arenei din Chiajna, are misiuni precise de la Cristi Tănase. Și mai mult, Robert, iată că oamenii pe care noi avem la meciuri și ne bucurăm pentru că mai toți au calitate foarte, foarte bună, învață și alte lucruri. Dan Marinache este noul manager sportiv, atenție, al unei echipe de Liga a 4-a, CSO Comarnic, unde joacă băiatul, da? A fost instalat Robert oficial ca director sportiv. E prima echipă de Liga 4-a Brahoveană care are un asemenea post în organigramă, iar cel care îl ocupă este Dan Marinache. Pe de altă parte, îl salutăm pe Cristi Bălașa, cel care...
2: 2-1 pentru Macău, la Popeșul Ordeni.
1: 2-1. Iată că încep să curgă golurile, Robert. Vedem aici reușita lui Mihai Bălașa. La Bălașa eram, Robert. Iată ce înseamnă un jucător cu mare, mare experiență. Marcase și în partida de la Suceava, nu?
2: L-am văzut pe tatălui, pe Cristi, foarte supărat după eșecul celor de la...
1: Pucioasa cu Flacăra Moreni, 0-7.
2: 0-7. E un lucru, dar când se supere așa, sunt inevitabil în fotbal. Au și o echipă tot la fel tânără, tot pe același format, cum zice și Dinamo lui Chirilă.
1: E hai să mergem din nou la Cristi Frisc, omul cu golurile. Cristi, iată, a început bine să începe băieșul de ordine, dar continuarea, dragă Cristi, aparține formației Băcăoane.
2: Să văd dacă îl mai întrerup.
3: Într-adevăr, minutul 46, 2-1 în favoarea formației Băcăoane la o greșeală, pentru că mingea era la fundaș și popeștenii aceștia au bâlbuit acel balon în preajma propriului careu. A fost o pasă greșită la nou intrat Luncașul, cel care practic s-a aflat la prima atingere de balon, a recuperat în partea dreaptă, a intrat în careu și din colțul careului mare a șutat de pe undeva de pe la 15 metri cu unghi lateral dreapta. În colțul lung, mingea a depășit plonjonul portarului Marc Rădulescu și de urmare este 2-1 în favoarea echipei conduse de către Costel Enache. Meci frumos, meci echilibrat, spuneam Popeștiul vine cu entuziasmul, Bacăul este echipa care cu siguranță vine cu un plus de maturitate competițională, demonstrat în abordarea pe termen mediu și lung a meciului, pentru că așa cum ați văzut și voi din dinamica scorului, a fost 1-0 pentru Popești, acum iată că este deja 2-1. Lovitură liberă din partea stângă periculoasă, din preajma careului, pentru 10 Popeștile Ordeni, motiv pentru care, evident, mai monopolizez un pic, dacă mi se permite, microfonul Metropola și Sport Total FM. Cam toate fazele fixe au fost periculoase până acum. Hai să vedem dacă și aceasta va fi într-adevăr la fel. Îl văd și pe Vali Bătoi, intervievat la marginea terenului. Vali Bătoi este antrenorul echipei de Liga 3-a Inter Ilfo, echipa de aici din Clinceni. Vali Bătoi, care a fost la un moment dat în discuții cu Popeștile Ordeni. Șutul central pe jos prinde însă portarul Anton. Dragi prieteni, a început repriza a doua cu gol și spectacolul cred că este asigurat aici la Clinceni, unde Bacăul conduce cu 2-1.
2: Și Cristi, nu te-am întrerupt.
3: Da, e pentru prima dată când se întâmplă. Doamne ajută să avem transmisiuni frumoase și să bucurăm lumea care deja este telespectatoare fidelă pentru noi.
1: Mulțumesc foarte mult, Cristi Frisc, spunea de Vali Bădoi, cel care conduce pe Inter Ilfo. Să nu uităm că Vali Bădoi, un jucător care are în spate o carieră foarte, foarte frumoasă, a jucat cândva, Robert, și pentru FC Bacău, sau cum se numea echipa pe vremea aia.
2: Ce FC Bacău, rapid, a jucat și FC... la Steaua.
1: Da, ziceam de Bacău, pentru că joacă la Clinceni acum, exact. Și este prezent acolo la această

0: partidă. Așadar, Concordia, eram la Mihai Bălașa, iată ce înseamnă experiența acestui jucător.
1: Cam ca și în meciul cu Suceava, dacă îmi spune el a zis cu Suceava. Da.
0: Și este Robert, să punctăm în acest moment, că nu mai este de actualitate, e un jucător care s-a aflat și în atenția ta pentru FC Voluntari.
1: Da, am vrut să-l iau anul trecut după accidentarea lui Pițian, dar președintele Tănase este 3-1, marchează Dinamo. Ce vreți, dragii mei spectatori? 3-1 a marcat Dinamo.
0: Măcar știu, se mai hrănește Dinamo, așa cum punctează și în partida cu CSA Fumați. Înseamnă, Robert, că partea ofensivă pentru Ionuț Chirilă dă ceva rezultate, defensiva, atât de fragilă, cu jucători foarte, foarte tineri acolo, creează probleme, marchează, iată, și informația CSA Dinamo la Slatina, sub privirile lui Ionel Dăciulescu și ale lui Ionuț Lupescu. Nu cred, Robert, că poate fi vorba incredibil de o remontadă. Nu,
1: niciodată, să fim toți serioși.
0: Să vedem Steaua dacă reușește ceva, pentru că avem imagini din Ghencea. Este 2-0 pentru SC Râmnicu Vâlcea. Știi, Vâlcea parcă și etapa trecută a fost în avantaj, nu, Robert?
1: La un da, 1-0 și au fost egal spre final. Deschide Ștefănești scorul, iată, minutul 53, gol Ștefănești, minutul 53.
0: Da, și iată,
1: golul marcat de Dinamo.
0: Dinamo a fost frumos aici, pe ecranul de Trofa TV. Frumoasă acțiunea jucătorului de la CS Dinamo, iată că marchează și formația din Ștefănești, doamnelor și domnilor. Este 1-0 pentru Ștefănești în partida cu CSC Dumbrăvița.
1: Nu s-a dus de pomană colegul
0: Daniel, nostru. Dar nu, cred că noi am dat morale, Robert, pentru că l-am introdus așa rapid în repriza a doua pentru prima intervenție. Cert este că încet, dar sigur, apar golurile. Daniel Lazare întoarce rapid la tine, formația gazdă.
1: Și 1-0 și pentru Schellenberg. Incredibil, Schellenberg deschide scorul.
0: Schellenberg deschide scorul cu Timișoara. Iată ce goluri, Daniel. Cine a marcat la tine, Daniel?
2: Minutul 52 la Ștefănești, 1-0 pentru gazde. Gazdele au stat mult mai bine în teren de prima toa. Și după vreo 3 ocazii consecutive, iată, Marte deschide scorul. Un șut de la 16 metri clasat. Și bucurie în rândul celor 150 de spectatori prezenți la partidă. Iată, nou promovat a Ștefănești, primul meci acasă, primul gol în Liga 2.
0: Mulțumim foarte mult, Daniel Lazare. Man marchează, nu cred că este vreo, știu, asemănătoare.
1: Da. Ce scăriță, senza, cred că Bucuroiu este cel care marchează.
0: Și marchează cetatea Suceava, este 2-0 în partida de la Târgu Mureș. Ce nebunie, doamnelor și domnilor, stimații privitori, dragi radioascultători Sport Total FM, nebunie de etapă, așa cum ne place. Dar, Robert, ce stăpânire de sine acolo, numărul 13.
1: Dacă nu mă înșel, este Bucuroiu, dar nu cred că mă înșel. El este cel care
0: decide.
1: Cosmin Bucuroiu, o pasă a lui Petrescu,
0: o pasă a lui Petrescu, acolo uimitoare.
1: Și iată echipe, uitați-vă la Timișoara, uitați-vă la Oradea, echipele principale favorite la promovare, câte probleme au.
0: Hai să mergem la Cristi Bunghia rapid. Cristi Bunghia, cine a marcat pentru Dinamo, te rog?
3: Minutul 50, jucătorul mijlocat din celor de la Dinamo cu numărul 18, Ciocan, a reușit o pătrundere în careul de 16 metri și a plasat balonul în colțul lung al forții apărate de Răcășan, iar acesta poate ușor și mascat nu a putut interveni, așadar de minutul 50, CSM Slatina Dinamo 3-1.
0: Da, mulțumim foarte mult, Cristian Bughia, iată că se aprinde partida de la Cisnădie, un cartonaș galben pentru jucător al echipei Timișorene și spuneam, Robert, eram împreună de acord, eu știu, cu acest echilibru. Iată că marchează Metalul Buzău cu CSE.
1: Egalitate, restabilește egalitatea, gol minutul 55, Buzău.
0: Da, Buzău îl egalează, dar și noi în acest moment vine rapid, nu, Robert, replica celor de la Metalul Buzău. Este așadar 1-1 și chiar că nu mai facem față, Robert, golul.
1: Da, să nu uităm vreun teren, pentru că noi avem pe pachetul grafic punem și toți marcatorii și cei din regie rugăm să treacă pe absolut pe toate terenurile.
0: Deci Ciocan marcat pentru CSE Dinamo. Să vedem unde ne trimit colegii noștri. Trebuie să ajungem la Cisnădie. Bucuria încă nu s-a stins acolo.
1: Și să nu uităm și pe colegul nostru, Luci, care lucrează în continuare la site-ul
0: FF2. Robert, echipa noastră este aceeași și rămâne completă, rămâne omogenă, nu? Luci este alături de noi. În continuare, o schimbare, cred, și la FC Bihor. Înscrie-te, Robert, ne uităm pe televizorul Metropola TV, acel gol marcat de probabil Bucuroiu, l-a dat aripi celor de la acest
1: Bucuroiu a marcat, golul.
0: Bucuroiu, execuție, Robert, și se vede încă o dată, Robert, că ai avut ochi când l-ai urmărit atent și pe acest Bucuroiu.
1: Am vrut să-l iau, iarna trecut a fost la o pază, dacă nu-l dea pe jur.
0: Acum a trecut la Timișoara, Robert, dacă rămâne așa, la Timișoara în autocar acum.
1: E o opțiune interesantă, mai multe echipe de Liga 2 au tras acest jucător, au vrut să-l aducă în acest sezon.
0: Da, să vedem unde mergem, deocamdată urmărim imagine.
1: Să vedem la Metalul Buzău.

0: Cine e egal la
1: mergem la Sorin Crăciun, hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. La Târgu Mureș, Sorin marchează din nou formația vizitatoare, cetatea Suceava.
2: Da, aici, iată că la pe stadionul Pansiu, în fața atâtor spectatori, se întâmplă neprevăzutul. Așa, Târgu Mureș, echipa care a stat în play off-ul sezonului trecut, 2025-2026, acum este knockdown în fața unei echipe nou promovate din Liga 3, cetatea Suceava. Nu pot să spun că nu am avut și acum astea Târgu Mureș intră pe atac, caută careul de 16 metri. Dar același, o dublă a lui Gabriel Răducanu se joacă cu astea Târgu Mureș.
1: Este 2-0, da, Sorin Crăciun, pentru formația vizitatoare. De să mergem repede la Cisnădie. Nu s-au simțit secorurile golului marcat, probabil de Bucuroiu. George Nedea se prefigurează o mare surpriză.
3: Eu n-aș prefigura că era asta bine. La început de joc, poate așa pare că a fost o surpriză, însă și Limbărul chiar a jucat bine. S-a apărat atunci când a trebuit, a ieșit la joc atunci când a trebuit și iată, pentru o scăriță foarte frumoasă, adică din Bucuroiu, conduce cu 1-0 aici la Cisnădie, minutul 60.
1: Da, a fost George Nedea, Bucuroiu, Robert, într-adevăr că nu puteam să nu-l ghicim acolo pe autorul acestei reușite, să vedem dacă Timișoara are o jumătate de oră la dispoziție plus supralungirile pentru a reveni. Robert, ar fi o mare, mare surpriză din multe puncte de vedere. Haideți să mergem din nou și la Buzău. Florian Neculai vine repede replica celor de la Metalul care restabilesc egalitatea. Ce s-a întâmplat?
4: Da, într-adevăr, echipa Metalul a început să parcă mai hotărât această repriză secundă și în consecință au reușit să egaleze. A fost un șut al lui Gianni Crestu de la distanță, un șut frumos, puțin pe lângă, și această fază a prefigurat golul egalizator. Practic, același Gianni Crestu a șutat de la 18 metri, un șut puternic în bara laterală, mingea a lovit portarul și a intrat în poartă, probabil fără intervenția portarului nu ar fi pus gol. Și trei schimbări la Metal, așa cum era de așteptat, Vali Sanuiet, nu a fost mulțumit la pauză, nu a nimeni acum. Au ieșit Juncănaru, Claudiu, Răzvan Milea și Darius Băncilă, au intrat în mulți oprea, George Opai și Florin Timpuiu.
1: Da, mulțumim foarte mult, Florian, ce debut de repriză, iată pe Robert Ion, îl vedem pe celălalt televizor, Robert Ion, care marca în partida trecută. Însă cum părtea asta bine, Robert este 1-0 cu FC Bihor. Marea surpriză, prieteni, în acest moment, deși parcă suntem, Robert, la început de sezon, echipele
0: mai puțin caută. De 5 echipe în acest moment cu maxim de puncte, Gloria Bistrița, FC Bacău, CSM Slatea, Concordia, Chiajna și CSM Reșița. Toate au plecat ca din tun în acest moment. Surprinde, iată, Bihor, un singur punct. Portretul Timișoara, 3 puncte. De adevăr, surprize mari, mari de toți. Și spuneam, trebuie foarte, foarte greu, foarte greu să câștigi la Schellenberg. Și lucrul acesta se vede mai mult. Echipa Timișoara pare a nu avea reacție. Vedem aici imagine pe Metropola TV. Meciul se desfășoară în mare parte în suprafața de joc a echipei antrenate de Dan Alexa.
1: Da, a fost așa un debut de repriză secundă cu foarte, foarte multe goluri pe multe stadioane. E adevărat, Robert, cu o serie de grupări, iată, Slatina. În ciuda faptului că a marcat Dinamo 3-1, îmi pare greu de crezut că se schimbă ceva. Iată, cetatea Suceava conduce cu 2-0 la Târgu Mureș și de urmărit dacă formația lui Sebi Tudor va putea reintra și ocazie mare pentru Timișoara acolo.
0: Da, Chițu este cel care s-a ciocnit cu portarul Măluțan.
1: Oare să dicteze ceva pentru aceste partide?
0: Nu cred. Îi dă un cartonaș galben, lui Chițu, da.
1: Dar cred că a cerut viitorul de la 11 metri, probabil.
0: Da, posibil că a cerut la 11 metri, dar rețineți, au trecut o etapă și jumătate, nu niciun penalti până în acest moment, în această ediție de campionat, niciun cartonaș roșu, niciun penalti.
1: Da, era de văzut acea fază, Robert, de mai devreme, acolo cu Aurelian Chițu, cred că sunt ceva probleme și... Ah, da, e nevoie de intervenția brigăzii medicale, schimbări la Concordia Chiajna. Da, Mihai Bolașa, cât de bine a stat acolo Mihai Bolașa, grație experienței acestui jucător.
0: Jucător determinant.
1: Da, chiar iese din teren acolo Mihai Bolașa și intră Darius Folcușan. Iată, echipierul Craiovei, care a fost împrumutat la Concordia Chiajna.
0: Jucător 2006 venit...

0: Revar a luat, n-a avut prea multe șanse la echipa craioveană și drept dovadă, iată, în acest moment a fost împrumutat la Concordia, chiar ca un jucător care este 2006, andorul mare pentru echipa ilfoveană.
1: Da, pe de altă parte, Robert, cred cu tărie și poate și interes și tu, în contractul de transfer, cred că era obligatoriu, trebuie să primești ceva minute, probabil Fălcușan, adică ți impune chestia asta echipa de
0: primă. Eu am avut jucător împrumutat pe Petculescu, am avut de vibra de jucător.
1: Și n-ai avut o astfel de clauză.
0: Noi n-am acceptat, adică n-avem cum să
1: acceptăm. Adică echipa de care aparținea a încercat să sugereze asta.
0: Nu discută cu noi astfel de clauze, pentru că noi din start, Bogdan Bălnescu, nici în discuție așa ceva, nu acceptăm astfel de clauze, doar ce nu putem să impunem unui antrenor să joace. Un exemplu, problema pe care a avut-o Chibia, dacă mă știam, au trecut când l-a luat pe acel jucător Duzmisto, sau cum îl chema, jucător grec, atacantul de la Petrobras.
1: Dumțios.
0: Tot la fel, trebuia să joace minim 60 minute sau ceva genul. Să e aberant, n-ai cum să...
1: Iată-l și venit și Arenic în tribuna la Concordia Chiaj, de acolo, alături de Costel Orac. Lume bună, Robert, la aceste partide.
0: Da, un meci interesant, dacă nu vii la un meci Concordia cu Bihor, e clar că... De iată, a început foarte bun al echipei ilfovene, felicitări, mă bucur mult pentru echipa Concordia, care acest început bun de campionat. Doamne ajută să promoveze și ei cât mai repede, după 9 ani de zile, să promoveze la nivel de Liga 1. Este echipa cu cele mai vechi state din toate cele 22 de echipe. Și iată că mă uit rapid acum, deci Roia Bistrița nu are de promovare, Bacău are, Slatina nu are, Concordia Chiajna are, Reșița are. Deci practic din cele 5 echipe, 3 sunt cu drept de promovare. E clar că este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte devreme, dar discutăm de acest start de campionat, iată într-adevăr. Minutul 65 la Cisnădie, echipa gazdă conduce surprinzător, nimeni, nici eu n-am anticipat câtuși de puțin, vedeam cel mai puternic solist, vedeam în această partidă, știam de problemele legate de calitatea terenului, dar priviți și acum imagini pe metropolitan, echipa care atacă este echipa sibiană, cea care, iată, în acest moment a devenit forstindardul județului Sibiu, echipa din Schellimber.
1: Da, au fost inspirați că au rămas la Cisnădie, deși e frumos, Robert, stadionul, l-am văzut împreună la acea victorie a echipei gazdă în meciul turc cu FC Voluntarii. Totuși, te-ai obișnuit aici, la Cisnădie, vorbind de echipa pregătită de Eugen Beza. Este însă de vreme, Robert, și aici mă întorc din nou la tine, la calitatea ta de președinte, ar trebui să se vadă, din punctul meu de vedere, experiența unor jucători pe care i-ai adus cu eforturi mari. Dar nu întotdeauna se întâmplă acest lucru.
0: Că acești jucători nu se capacitează, pentru că ei cred că doar simpla lor prezență pe teren duce la câștigarea partidului. Uite, deși cu ce jucători, Ovidiu Popescu, Romario Benzar, Andrei Artea, capitanul echipei, Aurelian Chițu, Ștefan Drăghici, Husti, care a venit acum, un jucător, Potarul Micu chiar, Ianis Doan, un jucător care s-a jucat atât de mult despre el. Și am spus doar câțiva dintre jucătorii echipei Timișoare, Luca Burlacu, care ți-a plăcut ție, bănuiesc la
1: referi. Da, fundașul stânga, da, Luca Burlacu, da. Care a
0: venit de la Reșița, dacă nu mă înșel.
1: A tras așa de privirile și iată că sunt nebarcașa într-un contact, Robert, cu domnul președinte Cristi Tănase, care ne dă un mesaj aici și îmi spune că nu există această clauză legată de minute pentru Darius Fălcușan, dar pe de altă parte, domnule Tănase, e și o postură dificilă, dar în același timp plăcută pentru Adrian Scarlatache, care la dispoziție un lot valoros, nu, care fiecare jucător vrea să evolueze și el va trebui să găsească cele mai bune soluții. Păi tocmai de-aia l-ați menținut acolo, nu? Pe banca tehnică pe Adrian Scarlatache, care iată începe foarte bine aventura ca antrenor principal. Am avut și noi, Robert, foarte multe goluri la debutul reprizei a doua.
0: Și o ocazie mare, șut deviat, o ocazie pentru echipa bihorean în acest moment. Scorul rămâne în continuare 1-0.
1: Da, și rămâne deschisă această partidă, Robert, 65 minutul oricărui rezultat. Eu sunt foarte, foarte curios, dar pe măsură ce va trece timpul, Robert, sunt de deja minutul 67 la Cisnădie. Cred că va fi din ce în ce mai greu pentru Timișoara, pentru că bănuiesc că echipa acasă se va retrage oarecum în apărare pe măsură ce trec minutele, încercând să blocheze acolo mai toate acțiunile de atac. Și dacă pierde Timișoara, nu, e o nenorocire până la urmă. E debut de sezon, campionatul este lung. Dar, Robert, îți spui ceva asemenea întrebare, totuși 1-0 în prima partidă. Da, adversarul puternic, India. Acum, iată, nu reușesc să marchez, dar nu și primești.
0: Avem o liniște, nu s-a marcat pe niciun stadion în acest moment. Vom vedea ce se întâmplă. Steaua reduce din diferență 1-2, minutul 65, iată! Poate asistăm la revenirea echipei CSEA Steaua în această partidă.
1: Da, să vedem cine a punctat acolo. Ia vedem această fază interesantă.
2: Sandru Sălcianu, Marbu pentru Chipirliu, Chipirliu pasă și gol! Gol Steaua! În sfârșit spargem gheața în acest meci a Dăscăliței.
0: 4-1 pentru Slatina.
2: Găsit acolo.
0: A Dăscăliței marchează.

0: bază pentru Steaua și 4-1 face Slatina.
1: De 16.
2: Da, pentru Steaua așadar, marchează Ades
0: și Slatina 4-1.
2: Un jucător care, Robert, e polivalent, poate acoperi mai multe posturi, acest Mihai Ades Căliței, trecut și pe la Oțelul Galați. Ades Căliței, da, într-adevăr, partida acum capătă alte conotații, 66 minute, la Bia 66. Dincolo, Slatina reface avantajul de 3 goluri, iată, da. Vedem această imagine.
0: Ce... Doamne, ce
2: cred că tot Maghiari, dacă nu mă înșel.
0: Jucătorul numărul 9, da, Maghiari.
2: Nu, e Lemac.
0: Lemac e la Râmnicu cu Vârcea.
2: Da, Maghiari. Mă frapează puțin așa, pentru că acest jucător îl știa mijlocaș.
0: Da.
2: Iată că l-a redescoperit acolo Adrian Dulcea, un fost atacant important. Putem vorbi și aici de o mutare interesantă a celor de la acest moment Slatina. Păcate stadionul ăsta, da? Înțeleg că și acolo se fac eforturi pentru a găsi o cale.
0: Da,
2: de...
0: cred că este Alexandru Stan cel care a marcat acest gol.
2: Așa e, jucătorul împrumutat de la Rapid.
0: Alexandru Stan este de
2: după fizic așa, da. O să ne spună Cristi Bughia.
0: Știe Gherghe mai bine pe și...
2: Alexandru Stan, da, Alexandru Stan. Hai să mergem la Cristian Bughia. Noi am intuit Cristi că a marcat Alexandru Stan. Iată că ce se vede Slatina reface diferența. Ce s-a întâmplat?
3: Este minutul 70, a fost o acțiune de atac prelungită a celor de la CSM Slatina, o centrală de pe partea stângă, iar Alexandru Stan, nou livrat din nou câteva minute, a reușit să împingă balonul în plasă. Așadar, din minutul 70, CSM Slatina Dinamo 4-1.
2: Da, mulțumim foarte mult, Cristi Bughia.
0: Da, o ocazie enormă, la tată echipei Liu, șansă de 2-2, intervenție extraordinară a portarului echipei din Râmnicu Vâlcea, ce intervenție a avut în acest moment.
2: Nu prea arată Chipiliu ocazii de genul ăsta.
0: Am bătrânit și Chipiliu, am mai trecut ani și peste el.
2: Am mai trecut ani și peste el? Așa da. este Bogdan Chipiliu, 34 de ani. Dar iată ce înseamnă, Robert, un gol. Din nou, acțiune bună pentru cei de la Steaua.
0: Iar
2: ce ocazie, ce ocazie pentru Steaua. Era acolo și Bogdan Chipiliu, dar a reluat unul dintre colegii săi de echipă. Cert este că, iată, Robert, noi ne temeam puțin de căldura care este afară, totuși, echipele își văd bine de treabă, caută să marcheze în continuare. Foarte aproape Steaua, dar este aplicat egalitatea de curs de doar câteva minute.
0: Da, într-adevăr, portarul Frățilă are o intervenție senzațională. E vorba de Valentin Frățilă, jucătorul echipei din Râmnicu Vâlcea, nou promovată, iată, reușește să țină în continuare scor surprinzător, 2-1 în deplasare.
2: Da, teoretic, Robert, nu știu, Vâlcea are o serie de jucători cu mare, mare experiență, toate compartimentele, n-a spune și la portar și ar trebui să se vadă, iată, Timișoara, Drăghici, continuarea către Burlac, a fost cea mai dorită. Și Tererul, evident că joacă
0: feste. Uite ce spa face, deci ce de nivelat este. E greu, e... Acum nu caut scuze jucătorilor timișoreni, dar totuși e o situație de...
2: Da, o fază de genul ăla care Ștefan Drăghici, un jucător cu vechitate în fotbalul nostru, nu poate pasa atât de bine pe culoar pentru colegul său, Burlacu. Acolo nu cred că mai e vorba de teren, poate e o lipsă de concentrare. Totuși, iată-l pe Eugen Beza, îl vedem în dreptul băncii celor de la Schellenberg, 72 de minute. Nu prea am văzut în imagini mai deloc pe Dan Alexa, dar cred că e un munte de nervi acolo la acest scor pentru echipa din...
0: Iată, ne aflăm, în minutul 70.
2: Hai să dăm citire, Robert, rezultatele, să vedem.
0: Minutul 70, Metalul Buzău a fumat 1-1. Așa, Târgu Mureș, Citatea Suceava 0-2. Concordia Chiajna, FC Bihor 1-0. Steaua Râmnicu Vâlcea 1-2. 2-1 Metalul Buzău, minutul 70, 2-1 Metalul Buzău.
2: Da, iată ce e remontată pentru Metalul Buzău, care întoarce soarta acestei partide, doamnelor și domnilor.
0: Olimpia Satu Mare, Reșița 0-2, Popeșile Ordeni, Bacău 1-2, Slatina Dinamo 4-1, Ștefănești, Dumbrăvița 1-0 și Schellenberg, Politehnica Timișoara 1-0.
2: Da, Metalul Buzău marchează cât de repede se poate întoarce soarta unei partide. Între timp vedem o lovitură de colț pentru Timișoara, care nu găsește cea mai bună soluție acolo pentru a relua către poartă. Soluții găsești și de la Metalul Buzău. Era una din echipele lor care nu punctase până la un moment dat.
0: Da,
2: Metalul Buzău
0: a marcat toate. Și Ștefănești și Buzău au marcat.
2: În decurs de 10 minute, Metalul Buzău reușește să puncteze de două ori în această partidă. Vom merge din nou la Florian Neculai. Ne bucurăm pentru el, că știu, în căldura aia care este și la Buzău, măcar a văzut 3 goluri. Mergem la Florian Neculai. Iată că schimbările foarte probabil, Florian, pe care le-a făcut Vali Stan, își arată rotul. Metalul preia conducerea pe tabela de marcaj.
3: Da, într-adevăr, este 2-1 pentru Metalul Buzău. A marcat Vavirogu.
0: Trebuia să
3: ajungi bine, robot. Bine, în cazul de un coechipier, acesta a pătrunut în careu și a șutat în prost. 2-1 pentru Metalul Buzău din acel minut 71.

0: A intrat între timp și Shaheen Tudor, pe care eu personal mă așteptam să-l văd titular în locul lui Nica. Și au fost câteva schimbări și la echipa oaspete. O să revin cu ele, că s-a produs și cam toată dată.
1: Da, Florian, bine că a marcat Vali Robu, bine că a marcat, bine că a marcat în economia acestei etape. Nu neapărat că avem noi vreo afinitate față de Metalul Buzău.

0: și este întoarsă.
1: Da, ce încă nu, încă nu s-a terminat partida, mai avem încă...
0: Nu, dar derularea de până acum au
1: stilit. Da, exact invers, cum a fost un meci din etapa precedentă. Să vedem tot, nu știu ce se întâmplă totuși cu această echipă Asia Târgu Mureș.
0: Dar Robert, în primul rând că nu mai are cine să marcheze. A plecat Cristian Măgerușel, a plecat Vlad Bogdan. Tu spuneai data trecută și foarte bine completai. Și Sevi Tudor ne spunea că 75% din golurile marcate de ASEA au fost operele celor doi jucători. Atunci e foarte greu, când îți pleacă primii marcatori.
1: Să nu uităm un lucru, faptul că Bârnoi este, are ligamentele rupte,
0: lipsește 6. Un alt jucător important pe partea de atac. Și atunci trei piese, Robert, este explicabil, nu? Poate că ușurința cu care tu primești golul.
1: În același timp, să-ți repet, având un jucător ca și Cosmin Achim și nu-l folosești, poate știe mai bine, poate e bine pregătit fizic. Și nu vezi și încerci să faci tot felul de experimente cu jucători care n-au atât de multă experiență, până la urmă acest lucru te costă și deja scorul este 2-0. Am spus din start, Cetatea Suceava nu este echipa care a pierdut cu Chiajna, nu vă lăsați păcăliți, pentru că și meciul Chiajna la 2-1 a avut câteva ocazii mari, nu și echipa Ifoveana a ratat de altfel foarte mult, dar o echipă foarte bună, o echipă solidă. Te uzi pe primul 11 și recunoști cel puțin 5-6 jucători care au experiență, nu au avut prezențe meteorice la nivel de Liga 1.
0: Da, în continuare 1-0 pentru Concordia Chiajna.
1: Marea surpriză în continuare, ce scuze că am trebuit, marea surpriză este în continuare la Cisnădie, acolo în minutul 76, Schellenberg, Poltenga, Timișoara, 1-0, într-adevăr, ce rezultat surprinzător pentru toată lumea.
0: Ocazie pentru FC Bihor acolo, care iată, știu eu, s-a apropie mai periculos de butorii de formații.
1: Da, uite, echipa bihoreană, cea care a pierdut 3 puncte printre degete meciul cu echipa dată de Ilie Poenaru, etapa precedentă, 2 puncte, ce scuze, acum iată, reușește să atacă în acest moment Chilen, cel care a intrat în locul Andes Gari, a tras mingea ușor deviată, este lovitură de colț pentru echipa antrenată de Eric Linca. Încă așteptăm să vedem dacă se marchează pe alt stadion, avem oarecare pe alte stadioane. E un lucru bun, faptul că nu mai avem nicio partidă cu 0-0. Etapa precedentă am avut un 0-0 în disputa între Metalul Globul și Metalul Buzău. De data aceasta iată că avem goluri pe absolut toate stadioanele.
0: Da, dar Robert, câte goluri avem? Putem să contabilizăm? Știu eu. Ca să stăm așa, cât de liniștit, 76 de minute,
1: o să-ți facă calculul, acum trebuie să avem multe partide și vreau să fiu atenți la ce se marchează în acest moment.
0: Da, că de fiecare dată, prieteni, Metropa TV vă oferă și marcatorii în timp util, pentru că toți cei care urmăresc, parcă tot mai mulți, așa, Robert, în acest moment, transmisiunile noastre să vadă și cine au marcat, pentru că trebuie să-i ținem la curent pe toți cei care ne urmăresc astăzi la lucru. Mai sunt destule minute, 15, și probabil că se mai pot întâmpla pe tabla de marcaj. Robert, ce crezi? Poate schimba Timișoara 77 minutul situația, Robert?
1: La ce am văzut până acest moment, nu, pentru că eu cred că a fost 2 ani de zile la Liga a doua și înțeleg perfect situația pe care trec jucătorii timișoreni. Mi-aduc aminte primul meu meci pe care l-am disputat în deplasare și foarte bine meciul cu CSM Slatina. Și tot la fel am luat meciul, cred că jucătorii noștri au luat meciul de sus. Privește ce suprafață, cât de ars este gazonul. Uitați că avem imagini și nu pot să spun că sunt, avem niște camere foarte bune de transmisie de FRF TV, dar tot se vede cât de ars este gazonul. Practic mai mult există lipsa gazonului decât gazon aici la Cisnădie și cât de greu este, priviți cum sare mingea, practic niciun jucător nu reușește să combine decât primește mingea și pasează mai departe. Greu de tot jucătorii tehnici ai echipei timișorene să reușească să revină pe acest teren unde trebuie să recunoaștem la Schellenberg se câștigă greu.
0: Da, pe de altă parte, Robert, continui să mențin această părere, indiferent de starea terenului, o echipă cu pretențiile Timișoarei trebuie să arate.
1: Nu e nicio scuză, dar este un factor care cu siguranță a decis în scorul în acest moment calitatea terenului. Dar nu este nicio scuză, repet, pentru echipa, pentru elevii lui Dan Alexa.
0: Să te contrazic, știu, a decis execuția de kilograma lui Bucuroiu.
1: Absolut, corect. Nu trebuie să luăm din meritele acestui foarte tânăr jucător atacat, format de Hermannstadt în fotbalul mare și după aceea l-a preluat de...
0: Da, dar Robert, nu te crezi așa în postura de conducător. Băi, așa mă gândesc eu acum, nu neapărat că am văzut golul ăsta. E un jucător care are niște cifre bune în spate, are o vârstă foarte, foarte optimă. Păi mai bine aș face un efort și aș lua un jucător de genul ăsta, pe care îl pot folosi mulți ani de aici înainte, nu? Are și calitate fotbalistică. Știu, fiecare echipă își face strategia la așa natură. Eu nu zic că nu e nevoie de oameni cu mare experiență, capabili în orice moment al jocului să scoată ceva.
1: Aduți aminte că acum nu când ne fericim, ne lăudăm noi, lăsăm pe alții să ne laude. Aduți aminte că într-o situație similară și tot de la Schellenberg am luat noi pe Babici, care a fost golgheterul nostru în momentul

0: Da. Tot un jucător, oarecum, nu poți să spun pe același profil ca și Bucuroiu, pentru că el are o capacitate mai mare de efort babice că Bucuroiu, dar tot la fel, un jucător care lumea ar vedea un bezmetric și ce faci cu el, ce faci cu Babiș la
1: Liga. Bagă capul în pământ.
0: Da, exact. Da. Și iată că acest jucător a fost decisiv pentru noi și practic ne-a ajutat enorm de mult în opțiunea promovării. Și un astfel de jucător, cum e se Bucuroiu, nu-i fac lobby cât uși de puțin să nu se întrepreze greșit, este un jucător care poate să ajute echipa. Bucuroiu și Chirițoiu sunt cei doi atacanți de la Liga a doua, doi atacanți români care sunt foarte, foarte interesanți, care ar trebui mai mult forțați. Chirițoiu încă nu are să marcheze, dar este un jucător foarte bun, urmărez de când juca la Metalul Buzău. De la elevii lui Irimia. Este 2-2, garanță Popejile Orden. Popejile Orden restablește egalitatea în minutul 76.
1: Da, spectacol acolo, alături de Cristi Frisc. Dacă nu intră el și marchează alte echipe, iată că o face SC Popejile Orden. E absolut notabil, Robert, că echipa revine după ce a fost condusă cu 1-2.
0: Al doilea meci și meciul cu...
1: Da, spuneam de adversarul ăsta puternic, care este FC Bacău, echipă omogenă și puternică. Era 2-1 pentru formația lui Costel Enache. Ce ar fi să fi marcat Enache? Enache contra Enache. A fost pe banca de rezerve, nu știu dacă a fi intrat pe gazon. Dar nu contează cine a scris. Să știi că așa Alexandru Dane este un jucător care are, o cotă destul de bună pentru
0: Liga. Vorbea nouă frumos mereu domnul de la 100%
1: păi Sport. El se ocupă, da, ne întoarce la Cristi Frisc. Iată putere din nou, dar a venit pe tabela de marcaj pentru SC Popești de Ordeni. Cristi!
2: 2-2, prieteni, aici la Clinceni, minutul 75, Taibo este cel care a marcat, adică exact jucătorul care a egalat și la rând cu Vâncea pe final de meci, este din nou omul cu golul, el a intrat în teren pe parcursul reprizei a doua, după pauza de apă, și aici a fost o fază foarte interesantă, când atât el cât și celălalt atacant, Alexandru Dane, erau cu spatele la poartă, undeva pe la 16 metri, faza a avut o astfel de dinamică, încât la un moment dat a șutat cineva de pe la 25 de metri din tabăra Popeștinii, cred că a fost Ciobanu, tot nou intrat, cel care a șutat, și cu spatele la poartă, cum spuneam, Taibo, a deviat cu șiretul picorului drept din fața unui fundaș, a fost și marcat portarul Anton, astfel că mingea s-a dus în stânga porții lângă fară și Taibo își trece în cont cel de-al doilea gol de la momentul transferului către gruparea popeșteană. Scorul este 2-2, în continuare atmosferă superbă, un fotbal foarte bun și aș spune că ne putem cataloga meciul drept unul peste media nici secunde, cu toate că se întâlnesc cu o echipă nou promovată și una care abia este la al doilea sezon în Liga.
1: Marchează Poli Timișoara, egalează Poli Timișoara în partida de la...
2: Da,
1: și Znădie. Între timp suntem cu Florian Nicolae. Florian, se desprinde Metalul Buzău, ce s-a întâmplat, te rog?
3: Da, într-adevăr, s-a desprins Metalul Buzău și cred că au luat o opțiune serioasă pentru a câștiga jocul. S-a numit 80, o fază frumoasă de atac a celor de la Metalul, au plimbat mingea la marginea careului. Așa s-a ajuns la capitanul echipei Claudiu Bortoneanu, care a șutat de la 18 metri la gol, deși portarul a fost de mingea, nu am putut interveni. Așa, dar 3-1 pentru Metalul, gol marcat de Claudiu Bortoneanu.
1: Mulțumim foarte mult, Florian Nicolae, să urmărim această fază, nu? Robert, curge bine balonul pentru echipa Timișorean, care deschide pe partea stângă. Și un șut acolo la care și portarul echipei Sibiene și Robert, ce să ne gândim la Schellinberg, pentru că ea conosese și la Bistrița etapa trecută și a pierdut pe final. Iată acum restabilește egalitatea Timișoara, 83 minutul.
0: O pasă în interior.
1: Da, un șut cu piciorul stâng acolo pe colțul portarului, probabil că putea să facă mai multe, nu Robert, la această fază, portarul echipei Siriene, dar se restabilește calitatea și ar mai avea la dispoziție vreo 10 minute Timișoara să forțeze victoria în această partidă. Cert este că s-a restabilit calitatea, să aibă Robert puterea Timișoara să...
0: Posibil Benzar să fie ținut cont de această fază.
1: Partea stângă?
0: Da, pasa a aparținut lui Ovidiu Popescu. Dacă nu fiu jucător orientat de rezervă, cred că Benzar este, dar mă rog, ce nu va spune la fața locului corespondentul nostru.
1: Da, pentru că Benzar, bine, fiind vorba de un jucător cu mare experiență, poate acoperi la fel de bine benzile dreapta sau stânga și atunci merge la George Nedea. George, iată că s-a restabilit egalitatea. Cine a marcat pentru formația timișoreană?
4: Salutare pentru o astăzi de astăzi. A marcat numărul 22, Ștefan Stefanović.
0: Da, Ștefanović.
4: 1-1 aici la Cisnevie și partida s-a relansat un ritm alert chiar cu 7-8 minute înainte de final.
1: Mulțumim foarte mult, George Nedea, Ștefanović și Robert,
0: da, nou,
1: ex-capitanul echipei Politehnica Iași.
0: Care a avut o ofertă de la Faro Constanța și a ales, din punct de vedere material, oferta celor la Timișoara. Asta spune foarte multe.
1: Dar pare mi se că și din zonă, dacă contează acest lucru, probabil că ar conta într-un fel.

0: din câte știu, Stefanović este din zona de acolo, iată, marchează pentru Timișoara, un jucător de bandă care a urcat foarte, foarte bine acolo. E adevărat, poate și surprins puțin portarul, dar echipa care controlează acolo, iată-l pe Aurelian Chițu, Aurelian Chițu!
1: Un șut slab.
0: Șut slab, păcate acțiunea asta, Robert, că până la...
1: Iată, Fumaciu, al doilea rezultat în care este condusă la pauză și pierde, conduce la pauză, să întoarce rezultatul, ori întoarce, ori este întoarsă de data aceasta, 3-1, nu cred că se mai poate face nimic. La Fumaciu pierde partida cu, din păcate, pentru elevii lui Neagu.
0: Da, și iată că ne uităm la ceea ce se dăm la cum vedea de marcaj, Robert, apreciem, știu, inspirația celor de la Popești de Ordeni, Taivo este jucătorul împrumutat de la Ucluj. Intrat ca rezervă, etapa trecută restabilește egalitatea în meciul de la Vâlcea. Acum din nou pătruns pe gazon pe durata jocului, marchează din nou în contra acestei egalități care este acum la Clinceni. Spectacol acolo cu 4 goluri, dar sunt sigur, Robert, că nu s-au terminat golurile în
1: până
0: această
1: la, până
0: etapă.
1: Până la o etapă frumoasă, azi am avut parte de ceva, de ceva goluri, mai puțin de la partida dintre Ștefănești și Dumbrăvița, unde anticipam că nu vom avea goluri multe. În rest s-au marcat, iar un singur gol a fost și în derby, este în continuare în derby dintre Concordia Chiajna și FC Bihor Oradea. Reușita lui Bălașa este singular în acest moment pe tabla de marcaj.
0: Ai și Robert Ion din efectivul celor de la Concordia Chiajna, ar fi o victorie importantă în fața unui adversar care ar pierde teren, Robert, FC Bihor, e adevărat, vorbim de doar două etape, dar un singur punct, evident, departe de zestra pe care o gândea Eric Lincar, dincolo de apreciat, iată, încrederea pe care Cristi Tănase și de la Concordia Chiajna i-a acordat-o lui Adrian Scarlatache, semnele Robert par chiar încurajatoare.
1: Da, a avut semne bune acest moment și iată, se pare că sper să nu fie așa pentru echipa din Bihor, dar nu după această parte, pentru că sunt fanul celor de la Chiajna. Iată, încă un gol în acest moment, cred că Popești de Ordeni, da, Popești de Ordeni marchează 3-2,
0: incredibil,
1: 3-2 cu 82.
0: Da, da, Cristi Frisca a avut de lucru astăzi și la stația de amplificare acolo. Pentru că da, sunt echipe de genul ăsta unde le faci chiar pe toate. Marele păcat, și o să vorbim cu Cristi să vedem.
1: Că n-am văzut ce să partidă.
0: Da, până la runda următoare să remediem acest... Dar cert e, Robert, că oamenii au vrut să facă acest lucru. Finalmente, nu știu de ce s-a stricat acolo instalația, să spunem. Îl avem pe Cristi acolo, va intra în scurt timp în legătură directă cu noi. 87 minuturile la Ciznădie, până la urmă ar fi și un egal notabil pentru Cristi Frisc. Ne întoarcem, remarcabilă remontada, înscrie din nou SC Popești de Ordeni.
2: Exact, este a doua remontada a partidei după ce bătăoanii conduceau cu 2-1. Iată că Popești de Ordeni revine fantastic și din minutul 82 este 3-2 pentru echipa ilfoveană, gol marcat de către Gheorghe Căpraru, unul dintre cei mai buni jucători în sezonul trecut în Liga 3-a pentru echipa noastră. Iată-l recitivând acum la Liga 2-a, a fost o fază de toată frumusețea cu un dublu 1-2 în zona centrală între Căpraru și Dane. Iată-l și pe Alexandru Dane.
1: 2-0 Chiajna.
2: În prima repriză.
1: 2-0 Chiajna, trebuia să te întrerup.
0: Cristi, să-ți mai spun ceva, Cristi, ascultă-l pe
1: 2-0 Chiajna, trebuia să te întrerup.
0: Da, să continuăm cu tine.
2: Ca să povestesc până la capăt faza, a fost un dublu 1-2 între Căpraru și Dane. Alexandru Dane, care își trece în concipată de gol pe lângă reușita de 1-0 din prima repriză. Căpraru a pătruns în careu și de undeva de la vreo 14 metri a reluat în plasă cu sete în stânga porții, în dreapta portarului Băcăoan Anton. Și iată că scorul devine 3-2 în favoarea formației popeștene. Revenim pe final.
0: Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc. Iată, remarcabil, acolo revine formația din Popești de Ordeni, să vedem cine a marcat aici pentru...
1: Este un jucător de nou adus acum. Da, a marcat Suladin.
0: Suladin este la prima partidă și iată-l că acesta marchează. 2-0 se încheie, Robert, și această partidă. Nu cred că se mai poate întâmpla
1: absolut.
0: Ceva necomia rezultatului final.
1: 88
0: minutul la Ciznădie, în continuare 1-1. Se prefigurează un rezultat, a spune, nu mare, Robert, că nu putem chiar așa să-l catalogăm, dar important pentru trupa lui Eugen Beza.
1: Foarte, foarte important, mai ales că i-au condus 1-0 și la Bistrița, care este o echipă foarte puternică, i-au pierdut pe final de partidă, dar vom vedea ce se mai întâmplă în aceste partide, clar, vom mai avea goluri. Mulțumiți una peste alta de zestea de goluri, iată că pronosticul meu că Slatina va marca 5, încă nu a fost îndeplinit. Vom vedea, iată, o acțiune din nou periculoasă celor de la Popești de Ordeni, dar scorul rămâne în continuare 3-2 la Clinceni. Ce mult bucur și pentru această echipă ilfoveană. Zi bună pentru ilfovene astăzi, exceptând la Fumațiu. Iată, toate celelalte echipe câștigă. 1-0 Ștefănești, 3-2 Popești de Ordeni și acest Concordia Chiajna.

0: Toate joacă pe propriul teren, toate joacă pe propriul teren și câștigă.
1: Da, iată, din nou Timișoara în atac, 89 minutul, greu de pătruns acolo în acea redută a formației siviene. Ne aflăm, prieteni, pe finalul de partidă, să vedem dacă se mai înscrie pe undeva. Este cert, Robert, că o serie de partide sunt deja definitivate. Concordia Chiaj la FC Bihor 2-0. Punctele rămân în contul grupării conduse de Cristi Tănase, care a fost o permanentă legătură cu noi aici prin mesaje, nu, la Slatina, probabil că nu s-a pus problema în niciun moment a diferenței de scor. A punctelor, Suceava se apropie de o victorie importantă la Târgu Mureș, este 2-0 și nu, Robert, pare greu să se mai întâmple ceva. Steaua tot încearcă să restabilească egalitatea în meciul cu Vâlcea, dar conduce trupa lui Constantin.
0: Ar fi al doilea rezultat de 1-2 pe propriul teren.
1: Aici echilibru la Satu Mare, nu s-a mai întâmplat nimic. Reșița și-a asigurat repede, Robert, nu? Știu eu, destinația celor 3 puncte. 90 minutul la Cisnădie. Colegii noștri ne țin pe această partidă, care este clar cea mai importantă acum. Pe finalul ei luptă din greu acolo echipa lui Eugen Beza pentru a ține acest rezultat de calitate. Capitanul Ciprian Natea era acolo și o degajare bună pe aripa dreaptă. Ce stop acolo, Robert! Ce fază! Incredibilă faza celor! Incredibilă ocazie, incredibilă ocazie.
0: Totalul respinge această fază.
1: Dar ce bine și-a făcut Robert, da. Balonul pe piciorul drept acolo, intervenție providențială a apărătorului central și putea din nou echipa gazdă să dea lovitura.
0: Și atât de aflăm aproape de finalul etapei a doua, niciun cartonaș roșu, nici o lovitură la 11 metri în aceste prime două etape a sezonului de Liga a doua.
1: S-au schimbat, Robert, datele problemei, eu știu și din acest punct de vedere, în pauza dinaintea asta.
0: Nu avem VAR, nu avem VAR.
1: O să avem VAR din sezonul viitor, se anticipează, nu, la nivel de Liga a doua, așa se...
0: E foarte greu așa se lucra. Da. Dar eu cred că e foarte greu, ținând cont de calitatea stadioanelor pe care le avem, calitatea unor stadioane care avem acum la Liga a doua, eu zic că este aproape imposibil să reușim să aducem VAR-ul la, deși ar fi foarte, foarte bun. Dacă ar vrea să aducem VAR, îți dai seama ce cheltuieli ar fi în plus, ar fi și pentru echipele de Liga a doua, să plătească și baremul în plus pentru arbitrii din camera VAR. Destul de greu unde echipe de-abia reușesc să strângă acești bani înaintea startului partidelor. Dar o altă discuție. Ne îndreptăm, am intrat în prelungiri, minutul 92 cu 4 minute de prelungiri în Schellenberg Timișoara.
1: Ce ocazie are Timișoara, Robert! Incredibil ocazie! Da. Iată ce era acolo unde jucătorii Timișoreni aflați într-o fază bună. Se joacă pe contra aici, finalul. Da. Puțin mai devreme...
0: Este vorba de Ion Vasluian, cel care a tras pe Vasluian, da? Un jucător intrat pe parcurs în meciul în această repriză secundă.
1: Ocazie mare pentru Timișoara, puțin mai devreme. Schellenberg a fost foarte aproape de a da lovitura. Până la urmă salvează Timișoara, Robert, și cu 4 puncte din 2 partide. Totuși începutul este în grafic, să spunem.
0: Da.
1: Atractivitatea acestui
0: dispute. Dacă spunea că ar vrea să aibă 4 puncte după primele două partide, s-ar fi gândit egal cu Chindia și Victorie. Da, David, n-a fost așa. Vom vedea. Atunci, iată, repriza a doua nu s-a mai întâmplat nimic și n-a mai trecut pe la Satu Mare. Acel 2-0 stabilit în prima repriză a fost suficient. Elevii lui Donel Munteanu au să țină de scor. Până la urmă, echipa din Târgu Mureș are probleme majore. Pierde această partidă 2-0. Dubla Roră Ducan. Victorie mare pentru elevii lui Grigoraș și trebuie să fie un semnal de alarmă pentru echipa Târgu Mureș în acest start ratat de campionat. 0 puncte, un gol marcat, 4 primite. Nu este deloc bine ce se întâmplă acum la Târgu Mureș.
1: Dar uite, Robert, acum dacă ne uităm așa în viteză, să spunem așa, la doar 2 marcatori în această partidă, spunea puțin mai devreme Cristi Frisc, e bine, acest căpraru, care se pare că se află în atenția celor de la FCSB, este adus de la Dacocetica București din Liga a 4-a. A fost determinant în foarte multe partide în Liga a 3-a. Iar acest răducat...
0: 5-1 Slatina...
1: Un set?
0: Nu, chiar set. Eu am spus că Slatina marchează 5 goluri.
1: Numărul de goluri.
0: Da. Am spus că marchează Slatina 5, a marcat.
1: Iată și golul cu numărul 5 și mă întorc puțin la acest Gabriel Răducan, redescoperit de cetatea Suceava, Robert, în Liga a 3-a, la Unirea Braniște. Adică asta ce vreau să spun, că în continuare există jucători de calitate și la nivelul fotbalului interior, însă trebuie să-i găsești, trebuie să ai foarte multe relații, trebuie să ai de genul chiar un scouting foarte, foarte bun pentru a găsi astfel de jucători. Și tot punem mereu în balanță, că vin tot felul de străini și dacă avem jucători de calitate bună în eșeloanele inferioare, care odată promovați la timp pot aduce ceva nou la echipele respective. Slatina e primul lider, nu, Robert? Și la golaveraj, acum la golaveraj, Slatina este clar.
0: Două victorii destul
1: pe
0: de...
1: Pe prima poziție a clasamentului, trupa slătineană, preluată de Adrian Bucea.
0: Să aflăm și noi marcator golului, dacă te poate trage prin SMS și dacă nu intră telefonic.
1: 92 minutul, Steaua Vâlcea în continuare, 1-2.
0: Final la Cisnădie, 1-1.
1: Final la Cisnădie, punct mare pentru trupa lui Eugen.

0: Beza, nu, Robert?
1: Da.
0: Cristi Buchea, doar așa, în viteză, cine a mai marcat pentru echipa slătineană?
2: Minutele de prelungire sunt trei arătate de arbitrul de rezervă și în urmă cu circa un minut, Năstăsia a scăpat singur pe linia de 16 metri și a lovat balonul, peste portarul Dinamovist Tonciescu și a fixat scorul acum la 5-1 CSM Slatina Dinamo București. Deci autorul golului este Năstăsie, minutul 90+1.
0: Mulțumim foarte mult, Cristi Buchea, pentru... Iată ce ocazie uriașă a avut acolo, cred că Aurelian Chițu, dacă nu mă știu, nu. N-a fost Aurelian Chițu, același vasluian. La ultima fază, Robert reia Timișoara către poartă și parează, de rău, a spus reportarul.
1: Cât ghinion să aibă și Beza?
0: Da. Portarul echipei sibiene a scos acolo de pe linia porții cu o intervenție formidabilă cu piciorul. Iată pe Dan Alexa, are ceva de reproșat arbitrului acestei partide acolo.
1: Da, probabil că aceea a lovit la 11 metri când s-a acordat galben de lui Chițu.
0: Vedem aici, Steaua, 93 minutul, încearcă să restabilească egalitatea pe tabla de marcaj. Se termină așadar meciul de la Cesnădie 1-1. O surpriză, Robert.
1: Final la Slatina, 5-1, Slatina Dinamo, încă un rezultat pe care l-am anticipat, cum am anticipat și victoria celor la Cetatea Suceava. Nu am anticipat, în schimb, acest

0: acest lucru. 94 minutul. Da, și prietenul nostru care ne urmărește de departe, îl salutăm pe Florin Motroc. Și pot să dau Florin, nu te supăra pe mine, chiar dacă mi-ai dat mesajul ăsta personal. A luat apă în barcă, Chirilă, se văd traseele, vă salut. Și noi te salutăm. Este ziua ta, Florin, astăzi, înțeleg, îți dorim la mulți ani și mulțumim că ești alături de noi de la așa mare departare. Apreciem fidelitatea ta.
1: Punct final la Buzău.
0: Multă sănătate și succes.
1: Punct final la Buzău, punct final la Ștefănești, 3-1 Buzău cu Afumați, 1-0 Ștefănești cu Dumbrăvița, 2-0 final la Olimpia Satu Mare cu Reșița.
0: Deci mai avem vreo partidă?
1: Mai rămânem cu Steaua București.
0: Mai rămânem doar cu Steaua.
1: Și cu Popeștile Ordeni, care de adevăr mai
0: e. Și cu Popeștile Ordeni, unde mai sunt vreo 2 minute din prelungiri. Rămâne mare de păcat că totuși, iată, un regal fotbalist de 5 goluri la Popeștile Ordeni, doar la începutul partidei.
1: Fluier final și la Steaua, între timp rămâne doar cu Popeștile Ordeni, fluier final și la Steaua, 1-2. Elevii lui Oprița nu au reușit să mai întoarcă rezultatul, anticipam, îmi doream acest lucru, n-a fost să fie al doua, înfrânge 2-1 pentru echipa Steaua. Iată, vă rezultat surprinzător, pot spune în acest punct de vedere, dar ăsta este fotbal, mai este încă timp, sunt convins că mai au putere să revină. Între timp, punct final și la Chiaj, la victorie mare, Concordia câștigă 2-0. Și mai rămâne doar cu ultima parte, că nu s-a încheiat, nu avem încă imagini. Popeștile Ordeni, FC Bacău 3-2, mai avem 1 minut jumătate până la finalul acestei partide. Conduce echipa din Popești cu scorul de 3-2 în acest moment. Vom vedea, totuși este o lovitură liberă acum, destul de periculoasă pentru echipa băcoană. O ultimă fază de atac. În acest moment, lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri, echipa băcăoană atacă, dar vom vedea dacă mai au puterea să revină pe tabela de marcaj. Minutul 92 și 40 de secunde, 4 minute de prelungiri. Trebuie să reziste jucătorii echipei din Popeștile Ordeni. M-aș bucura foarte mult pentru ei. O primă victorie la nivel de eșalon secund, 4 puncte. Oare cine ar fi mizat pe această victorie? Cum iată, eu n-am mizat nici pe victoria celor la Ștefănești. Știam că cei de la Dumbrăvița nu sunt încă o echipă bine pusă la punct, pentru că au foarte mulți jucători tineri. Fabian a pierdut foarte mulți din jucători experimentați pe care a avut sezonul precedent. A rămas acolo doar cu Șeroni și cu Popovici, dar iată, echipa băcăoană atacă. E clar că elevii lui Enache, cei care au privit această etapă din postura de lider, nu sunt mulțumiți. O înfrângere în deplasare la o nouă promovată, aveau cu totul alte așteptări, dar până la urmă de asta este fotbalul frumos, pentru că nici gradul nu sunt de predictibilitate, ca să spun așa, deși...
0: Predictibilitate, ce termen ăștia pretențioși și așa economici.
1: Deși credem că ne pricepem și cunoaștem destul de bine fenomenul
0: fotbalistic.
1: Asta aduce frumusețea fotbalului și toată asta mă bucur foarte mult pentru victoria celor de la cetatea Suceava. Iată că nouă promovatele astăzi au reușit...
0: Rezultate remarcabile,
1: într-adevăr. Râmnicu Vâlcea câștigă la Steaua, Cetatea Suceava câștigă la Târgu Mureș, Popeștile Ordeni câștigă acasă cu Bacău, Ștefănești câștigă 1-0 acasă cu Dumbrăvița, doar singura care n-a reușit să câștige din nou Bărbate, Timișoara, care era cea mai singură, dar iată ce echipe puternice au venit de la nivel final de meci și la Popeștile Ordeni, rezultat final 3-2.
0: Da, așadar s-a încheiat această, etapă, prietene, cel puțin aici la Metropola TV și Sport Total FM, cu cele 9 partide transmise în direct. Reamintim că s-a jucat ieri după amiază deschiderea acestei runde la Slobozia, o victorie convingătoare a formației vizitatoare, vorbind de Gloria Bistrița, 3-0, cu toate reușitele în actul secund. 9 partide astăzi, mai toate, absolut spectaculoase, așa cum face bine fiecare runde. Se încheie etapa mâine la Târgoviște, Chindia întâlnește pe Metaloglobus București, ora de start 16:30. Robert va da din nou citire rezultatelor, doamnelor și domnilor, după care vom aștepta legăturile telefonice în teritoriu, pentru că vom încerca să ajungem în cât mai multe locuri, în funcție de cum prindem pe protagoniștii acestei etape. Toate vor remarcabile.
1: Rezultatele le avem acum și pe ecran, le recitesc doar pentru radioascultătorii Sportul FM. Unirea Slobozia, Gloria Bistrița 0-3, meci disputat ieri. Astăzi, CSM Slatina, Dinamo 5-1, Olimpia Satu Mare, CSM Reșița 0-2, Popeștile Ordeni, SC Bacău 3-2, Astea Târgu Mureș, Cetatea Suceava 0-2, Concordia Chiajna, FC Bihor 2-0, CS Ștefănești, CSC Dumbrăvița 1-0, CS Steaua, Râmnicu Vâlcea 1-2, Schellenberg, Politehnica Timișoara 1-1 și Metalul Buzău, Afumați 3-1. O întrebare scurtă pentru tine, dragă Ionel, și vreau să-mi răspunzi. Crezi că după această etapă vom avea o primă de

0: Care de antrenor?
1: Nu, cred, ar fi foarte, foarte devreme, nu m-aș putea gândi la așa ceva, indiferent.
0: Vom discuta săptămâna viitoare, dacă am să l-am depășit.
1: Unde bați tu, eu dacă aș fi, nu m-aș grăbi, evident, dacă aș fi într-o poziție de conducere, sunt doar două etape, probabil că acolo unde te referi tu, sunt și anumite cauze obiective, ne-am putea grăbi, cred eu, tocmai de aceea ar fi bine să mai rezistăm două, trei partide, să avem așa un tablou mai convingător la echipa sau la echipele de care vorbești, dar suntem în România, fotbalul nostru ne oferă de fiecare dată astfel de surprize, eu știu, de multe ori neprevăzute. Nu cred că ar pica bine, Robert, știu eu, o schimbare de atât după două etape. Probabil că cei care conduc clubul acolo știu mai bine despre ce este vorba.
0: Nu anticipă nimic, vom vedea dacă am zonă de data. Și săptămâna viitoare sunt aici, peste două săptămâni voi fi, dar sâmbătă viitoare voi fi aici alături de tine și vom discuta.
1: Vom discuta, așadar, prieteni, între timp, hai, Robert, să ne uităm și la etapa următoare.
0: Etapa următoare propune câteva meciuri foarte, foarte interesante.
1: Odată și... ce intrăm așa în meniul acestui campionat, parcă și atractivitatea disputelor crește, da. Vor fi meciuri din ce în ce mai atractive.
0: De la ora 11.
1: E vreo partidă înainte, Robert?
0: Nu. Sâmbătă. Pentru că sunt meciuri de Cupa României, între echipe de Liga a doua, nu. De la ora 11 avem prima partidă, FC Bihorea sau Târgu Mureș. Două echipe care au ratat total startul. Doar un singur punct opțiune de cele două echipe în acest start de campionat, din 12 posibile, deci un start la tata atât de pe o echipă bihoreană cât și de ASEA Târgu Mureș. Apoi avem un derby local, dacă aș putea să-i spun așa, CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Slatina.
1: Interesantă partidă, da.
0: Apoi Cetatea Suceava primește replica Olimpiei Satumare, un meci interesant, Metalul Globus, CSC Selimbăr, Dinamo Metalul Buzău, vom vedea câteva bani, ca Robu, 3 goluri pe puțin. Așteptăm. CSM Reșița, CSM Ștefănești, Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia, Gloria Bistrița primește pe Concordia Chiajda, două echipe cu opțiune maxim de puncte, și Dumbrăvița Popești de Ordeni. De la ora 16:30 vom avea întâlnirea între CSM Fumat și Chindia Târgoviște, și meci se va disputa la Buftea. Iar ultima partidă, unde va fi trimis și colaboratorul meu, Răzvan Petrariu, partida între FC Bacău și CSA Steaua, duminica viitoare de la ora 11.
1: Așadar, o etapă foarte, foarte interesantă, prieteni, care vine. Eu cred că fiecare rundă, Robert, aduce tot felul de lucruri absolut notabile pentru noi aici și încercăm, nu, să prindem, după terminarea partidelor, cât mai mulți interlocutori. Nu e deloc ușor, pentru că presa de specialitate, sunt și multe conferințe de presă, Robert, un lucru absolut normal la nivel de Liga a doua, așa cum stă bine unei echipe care se respectă. Apreciem și aceste eforturi, însă cu siguranță cei care vor fi apelați de colegii noștri din regie vor răspunde la telefonul Metropola TV pentru a discuta așa câteva minute după ceea ce s-a întâmplat. Perioada următoare, Robert, este foarte, foarte aglomerată. Vine Cupa României cu echipele de Echelon Secund. Vine o nouă etapă săptămâna viitoare, încet ce ne apropiem și de startul campionatului în Liga 3-a, peste două săptămâni intră și echipele de prim eșalon în cupă, deci fotbal pe săturate, Robert, în perioada următoare. Să sperăm măcar că temperaturile vor fi mai plăcute, mai primeoase.
0: Nu se anunță, scădere.
1: Nu se anunță? Ai studiat, Robert, și prognoza meteo?
0: Mai este nevoie câteodată.
1: Dar la 9:30 de seara nu mai contează ce vreme este, FC Voluntari, Dinamo, FC Voluntari.
0: Poate să fie
1: un stadion, cred eu, bine populat. Am văzut că Neagica a făcut apelul de rigoare acolo pentru suporterii lui FC Voluntari, care vor fi și ei prezenți, evident, în număr mare.
0: Haideți să întâmplă până prindem o legătură, să ne uităm unde vor juca echipele de Liga a doua în Cupa României. CSM Râmnicu Vâlcea se deplasează la CSM Târgu Jiu, meci interesant, se joacă nocturnă la 20, singura parte care se va juca nocturnă. FC Bihor merge la vecinul Crișul Sfânt Andrei, foarte multe
1: în zona acolo,
0: da, foarte multe transferuri între cele două echipe de-a lungul timpului. Apoi un derby local, unde te Politehnica Timișoara, care este echipa care va fi gazdă, deoarece a aprobat de Liga 3-a cu CSC Dumbrăvița. Ștefăneștiul merge la vecinii de la Tunari. Și aici dispută.
1: Interesantă, da, dispută.
0: Cetatea Suceava merge la noua echipă simbola Iașiului, USV Iași,
1: care s-a mutat deja în Cobor, Robert, așa cum noi anticipam. Lucrul ăsta va fi și la Sibiu. Inter Sibiu va juca pe stadionul municipal în locul lui Hermannstadt și vor fi depuse toate eforturile pentru ca cele două echipe, știu eu, UVT Iași, respectiv Inter Sibiu, să promoveze și să readucă chiar din vara viitoare cele două orașe, Iașiul și Sibiu, în Liga 2.
0: CSM Slatea merge la Oltul Curtișoara. Cine se antrenează la Oltul Curtișoara?
1: Oltul Curtișoara, antrenor, Nu, să nu spui că e Dan Oprescu, e la Balș.
0: La Balș. A vrut să vrea prima dată, a fost întâlnire foarte interesantă. Un derby local, plin de...
1: Da, pentru că m-a întrebat Robert, așa, și nu m-a prins de pregătit, dacă nu mă înșel, este Dan Ignat, antrenorul celor de la Old
0: Cucurișoara. Ești tu, acum ai 1-0 din punctul de vedere, câștiga clar. Olimpia Satu merge la Baia Mare. Ce meci este Olimpia Satu Mare cu Baia Mare?
1: Olimpia la câte probleme are acum, da. Florin Achim acolo este cel care conduce pe minor Baia Mare.
0: Gloria, nu e Părbulescu antrenor?
1: Da, Părbulescu
0: antrenor.
1: Atenție, Nașu și Finu.
0: Nașu și Finu, da.
1: Trebuie să ducă promovarea, asta e Nașu.
0: Unirea Slobozia merge la vecinii de la Grigora Borcea, meciul relativ ușor.
1: Pe joacă Ginga acolo la Borcea, da. Este Marius Bratu antrenor.
0: Unirea Slobozia merge la Agricola. Am spus Metalul Globus merge la Progresul Spartac, iată să întâlnesc.
1: Andrei Irimia acum, de Vasile Neagu, da.
0: Da, un fel de Vasile Neagu. Concordia Chiajna, misiune facilă, bărăz că va juca cu foarte mulți jucători care nu prea au evoluat. Merge la Progresul Mogoșoaia. Academia...
1: Vă că au bătut de două ori cu 3-0. Noul antrenor al echipei din Mogoșoaia este Emil Ursu, iar venirea dumnealui, care a fost și pe la FC Voluntari, se vede 3-0 cu Voința Grevedia, echipa unde este acționar Ana Maria Prodan, și 3-0 și în urmă cu două etape cu Inter Ilfov, 3-0, o echipă care marchează și care nu primește gol.
0: Să vedem Steaua, care va juca la defuncta Dunărea Giurgiu, se cheamă acum Academia de Fotbal Dunărea. Hai să nu mai știu dacă se va disputa. Schellenberg primește replica celor la FC Hermannstadt. E clar
1: că... Da, dar aici acum a fi programa meciul, adică... Probabil că era înainte, probabil. Dar nu înainte, că a fost joi. A fost
0: ce se a fumat Dunărea Călăraș, duelul două echipe galben-albastre.
1: Da.
0: Și Reșița merge la Timișul Șac, da. Așa Târgu Mureș, probleme mari acolo, va merge la Gheorgheni. Iar Chindia Târgoviște revine pe terenul de la 6-0 parcă la bătaie la Flacăra Moreni.
1: Da, va fi o dispută foarte, foarte interesantă.
0: Am înțeles că Flacăra Moreni chiar dă și
1: a făcut o echipă. Vrea să promoveze, Robert. Da, obiectivul este clar, promovarea. Cristi Țărmul este antrenorul acolo, iar principalul marcator este Ionuț Zaharia.
0: Mai este, dar
1: hai să-l găsim Eugen Beza. Bucură sau supărat, ne va spune el. Te salutăm, Eugen, bună ziua!
2: Salutare, prieteni!
1: Eugen, egal până la urmă cu forța Licea a doua Politehnica Timișoara. Ai pierdut două puncte, ai câștigat unul. Finalmente, cum a fost, Eugen?
2: Una pe seara sunt mulțumit de rezultat. Chiar dacă la un moment dat am avut 1-0 și am pierdut, am fost egalat pe final. Poate dacă am fi reușit să mai ținem câteva minute, ar fi fost o victorie mare. Dar totodată prima repriză le-a aparținut celor de la Poli Timișoara, o echipă foarte bună. După pauză am avut 30 de minute foarte bune și noi, iar finalul a fost box to box, au avut două ocazii imense ei, o ocazie și noi, se putea termina cu victoria fiecare echipe.
1: Da, acum să fim realiști, așa e Eugen, probabil că și tu în pregătirea partidei ai luat în calcul asta, o formație puternică timișoreană. Iată însă că echilibrul care este la Liga 2 a ieșit în relief și de această dată. Formația ta care se bazează pe omogenitate, chiar am văzut acolo cu Robert Gherghe, ce fază Petrișor Petrescu și ce lob Bucuroiu acolo, o fază de fotbal autentic pentru echipa ta.
2: Da, eu am spus și la conferința de presă și am spus-o în ultimul timp că avem o echipă mai bună ca anul trecut. Adică noi suntem mai buni decât anul trecut, probabil am învățat ceva din experiențe de anul trecut. Încă trebuie să gestionăm mai bine finalurile de meci, dar pe de altă parte am și întâlnit două echipe foarte bune, atât Bistrița cât Poli Timișoara, de departe va fi cea mai bună echipă a ligii. Și în condiții normale nu văd nu ar promova.
1: Da, de Timișoara, dar pe tine te interesează trupa pe care o antrenezi. Ți era puțin teamă, Eugen, pe final de partidă că s-ar putea repeta ceea ce ai pățit la Bistrița etapa trecută?
2: Da, bineînțeles, pentru că polii au venit la victorie. Noi am încercat să conservăm acel model, după care am făcut schimbări ofensive, am vrut și noi să câștigăm. Și spre final, cum v-am spus, puteam pierde sau să câștigăm jocul în minutul 90.
1: Da, cel mai important că echipa foarte probabil, Eugen, arată așa cum ți-ai dori acum la start de nou sezon. Urmează un campionat foarte, foarte lung, însă pentru tine, ca antrenor principal, primele semne sunt încurajatoare, nu?
2: Da, suntem pe un drum bun. Lipsesc punctele. Cred că ar fi trebuit să avem măcar două puncte. La Bistrița am avut jocul în mână și ne-am bătut singuri și cred că două puncte erau echitabile. dar drumul este lung, important e ca jucătorii să înțeleagă că momentele bune pe care le-am avut și astăzi cu Poli nu sunt întâmplătoare și să crească în încredere.
1: Da, și ultima întrebare, Eugen, că încercăm să prindem cât mai multe legături. A fost așa o strategie sau lista de timp? Ar fi fost poate mai plăcut

0: ca un meci de genul ăsta să se fi jucat la Sibiu pe municipal?
1: Da, eu am spus-o că era frumos să joace pe municipal. Din păcate, la municipal de vreo 2-3 luni sunt lucrări, nu știu exact stadiul lor, cred că nu, nimeni nu știa că era pregătit pentru acest joc. Dacă acest joc s-ar fi desfășurat pe o săptămână, două, mai ales că toate vin după dispariția celor de la Hermannstadt și atunci lucrurile sunt un pic neclare.
2: Întreabă dacă joacă meciul.
0: Da, păi și uite, Robert aici spune că în Cupa României ești programat cu Hermannstadt. Cum să joci meciul sau cum? Se joacă meciul ăsta?
1: Nu. Este scor de forfet și am avut șansă la programare să trecem în turul următor.
0: Da, și ultima întrebare care așa e o genă, te lăsăm, uite-te repede pe acolo pe la vestiare să nu-mi duci în autocar pe Bucuroi, Iodan Alexa, nu știu.
1: Da, cred că au nevoie de un atacant ca Bucuroiul cei de la Poli, dar eu v-am spus mereu, țineți minte și anul trecut de Bucuroiul, că este un atacant de clasă.
0: Oricum, aveți buget asigurat acolo când pleacă Bucuroiu, ceva se mai pune pe la caserie pe acolo, dar deocamdată ai nevoie de Eugen Veza pentru a aduce puncte, mulțumim foarte, foarte mult.
1: Avem mare nevoie. Vă mulțumesc pentru apelare.
0: Da, mulțumim foarte mult, Eugen Veza. Normal, Robert, antrenorul echipei ce spune, dar avea nevoie în formație adversă de un asemenea atacant.
2: Bucuroiu a doua etapă consecutivă când marchează pentru echipa din Cernu, practic cele două goluri au fost marcate de Bucuroiu.
0: Avem un calup de gol, autentic.
2: Da, avem un calup destul de important. Visici, Bălașa, care e fundaș, Taio, la care a venit la Popești de Ordeni, Bărăitaru, cel tot fundaș, Maghiarii, da. Bucuroiu, Cavar, Lefer, Moise și Gabriel Răducan, iată, au marcat deja câte două goluri în aceste prime două etape. Un început bun pentru acești jucători, unul dintre ei surprinzător pe lista marcatorilor. Toată lumea mențește și așteaptă la Chipiliu și Robu să fie golgheteri. Iată, Chipiliu n-a marcat azi, deși a luat o ocazie mare. Sunt puțin așa, mă mi-aș dori, doar pentru Oprița mi-aș dori ca echipa să câștige această partidă. N-a reușit, iată, o start destul de greu. Nu-mi fac probleme, sunt convins că Oprița o va regla din zbor. Dar start neașteptat, 0 puncte în acest moment. Iată, avem echipele cu 0 puncte, sunt CSEA Steaua, ASEA Târgu Mureș, două echipe prezente la play-off.
0: Pretenții mari, vă
2: și bineînțeles și echipa cu traseele incredibile, spectaculoase.
0: Eu
2: nu știu când va face exact. CSEA Dinamo primul punct. Eu nu știu. Și nu știu cu cine. Credeți-mă că efectiv nu știu cum va putea să facă. Haideți să uităm doar la următoarea legătură. Uitați, au avut și ghinion pe de-o parte, să fim corecți. Au fost echipa extrasă, opusul celor de la CSEA Steaua, au jucat amplemiți în deplasare.
0: Da. Hai să mergem la un alt antrenor și după aceea continuăm. Le regăsim iată pe Constantin Schumacher, chiar vorbea de victoria din Ghencea. Te salutăm, Schumi, bună ziua!
3: Bună ziua dumneavoastră și invitația dumneavoastră.
0: Da, Schumi, ai reglat repede situația după egala la Popești de Ordeni, o victorie importantă în Ghencea.
3: Da, nu pot să spun că am reglat ceva. Băieții au jucat ceea ce trebuie, ceea ce îmi doresc eu și îmi pare rău sincer să spun că am primit un gol dintr-o fază pe care nu meritam. Cred că Steaua în momentul ăsta nu este într-un moment bun, i-am prins bine pentru noi, pare rău pentru ei, dar sunt bucuros pentru echipa mea și pentru că am câștigat primul meci în Liga 2 după 10 ani de zile în care echipa n-a mai fost umidă
0: de-aia. Da, și am văzut niște goluri de-astea frumoase. Schumi, chiar ți-ai făcut o echipă, eu cu Robert Gherghe aici, ne uităm așa de la mijloc în sus, acolo de fiecare jucător poate marca, am văzut pe Danciu, iată ce frumoasă reușită, a fost și Levac acolo, deci oamenii de atac ți-a dus satisfacție.
3: Da, au jucat bine, mă aștept de acum încolo ca toate meciurile vor fi grele, vă dați seama, suntem o echipă nouă promovată, am văzut că și cei care au promovat au avut victorii, cum a fost Suceava sau Leordeni, adică toate sunt meciurile de la egal la egală. Din punctul meu de vedere, o echipă care stă bine în teren și aleargă bine, e greu să îi bată cineva pentru că nu mai sunt jucători care să facă diferența.
0: Deci asta e meniul la Vâlcea, o echipă care aleargă și stă bine în teren, va fi greu de bătut în acest sezon și nu?
3: Așa îmi doresc eu și sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru, că fără atitudine, fără ambiție, fără dorință, nu poți să joci fotbal.
0: Da, pe de altă parte, uite că și tu bine punctai, echipele nou promovate au avut rezultate remarcabile astăzi, dar dacă ne uităm, Schumi, la componența loturilor, chiar și la tine, păi oameni cu mare, mare experiență, care

0: Au trecut prin fotbalul mare, deci nu e nimic întâmplător. Jucătorii ăștia au calitate și valoare.
1: Asta e important, de asta mi-am dorit să mă opresc jucătorii care au calitate și valoare morală, că asta este important să înțeleagă că să mai să-i ajute pe jucătorii tineri care sunt și jucătorii noi să încerce să facă tot posibilul să se integreze cât mai rapid în, în echipă, ținând cont că eu prima repriză am jucat cu 3 juniori și după aia a doua repriză chiar am avut 3 sau 4 juniori teren.
0: Da, terenul bun, stadionul frumos, puțină lume și eu acolo, parcă era mai frumos așa cu un public mai numeros, nu?
1: 100% era mai frumos cu public numeros, dar na, asta e. Terenul foarte frumos, păcat că gazonul arată execrabil. Deci dumneavoastră vedeți bine de sus.
0: Așa e, să știi că se vede bine de la televizor.
1: La nivelul gazonului este execrabil, credeți-mă.
0: Cred că pe vreme nici cu tehnica ta foarte bună nu reușeai să te remarci până asemenea gazonul.
1: Nu.
0: Da, și ultima întrebare, Șumi, vine și Cupa României, atenție sporită pe care o acordă echipa ta?
1: Da, îmi doresc să câștig toate meciurile. E o problemă că vor juca miercuri la 8 seara și sâmbătă am meci iar acasă, da? Asta e, am jucători care trebuie să, care vor intra în locul celorlalți. Sper să facă față și să facă cu brio.
0: Îți mulțumim foarte mult, Șumi. Prima victorie după atât de multă vreme. Este important că este obținută și în deplasare, ceea ce obligă pentru parcursul următor. Drum bun către casă, toate cele bune.
1: Mulțumesc pentru telefon și o zi frumoasă și emisiune frumoasă în continuare.

0: Fișecare.
1: Tot timpul alături de noi.
0: Fiind cunoscut tot al fotbalului de Liga 2 și de fiecare dată îmi trimite o mulțime de mesaje și cred că nu există meci acolo la în Dumovița să nu meargă să le vadă. Îi place foarte mult această are o pasiune pentru fotbal. Da, într-adevăr, cum spuneam, Dinamo etapa viitoare primește pe Metalul Buzău, apoi merge la Chindia Târgoviște, primește pe Schellenberg, ISZ 2 Bani Speranțe, aici la greu de tot, apoi merge la Slobozia, primește pe Concordia Chiajna, merge la Târgu Mureș. Și unde
1: frumos traseu fotbalistic.
0: Cum se facă puncte?
1: Aproape, vreau să spun un lucru. Vezi că și data trecută, și probabil că cei care conduc clubul, știu, Dinamo, vor face treaba asta. Ți-aduce aminte că în iarna trecută și Danciu a adus câțiva jucători cu mare experiență. Ei mizau tot așa în general pe tineri, dar au venit atunci și a venit Ioniță de la Chindia, a venit Robert Tanache, a venit Leca, au
0: echipa, ei aveau atunci cu Bratu, aveau echipă bună. Mi-aduc aminte la 0-0, ne-au furat pe noi arbitrii, dar la 0-0 când am făcut noi voluntariul la el, 0-0, echipa era bună. Am jucat un prim meci, am făcut un prim meci amical înainte de statul sezonului pe cine în 3-3, jucători buni, era un Zaharia, acolo aduți aminte, deci jucători foarte, foarte buni, Cocoș, parcă era la un moment dat.
1: Cocoș care acum e la
0: Șafrești. La Schellenberg,
1: da, un alt jucător de atac, eu știu, care poate aduce
0: acolo. Mi-a făcut mereu jucătorul ăsta, nu știu de unde căderea asta, relativ o cădere pentru el. Deci nu compara totuși ce lot avea Dinamo.
1: Nu, eu zic de strategie.
0: Noi câteodată poate mai glumim pe seama lui Chirilă, pentru că el generează astfel de reacții în partea noastră. Dar și cu jucătorii, așa nu poți, adică eu nu știu. Eu de fiecare dată compar CSE Dinamo cu CSE Steaua. Eu sunt convins că și la Ministerul de IT sunt, au un buget alocat sportului destul de important. Eu, ok, am înțeles și strategia lor, decât să dau bani și să termin pe locul 4, să n-am drept de promovare, dar nici nu pot să mă prezint cu jucători de care nu știe Google-ul. Crede-mă că de multe ori nu găsesc, caut pe AJF-uri, să caut data nașterii a jucătorii.
1: Dar nu te-ai gândit cumva la o chestie, că poate asta a cerut Ionuț Chirilă. El a cerut liniște și să creeze o echipă, știu eu, de viitor, chiar dacă aceste eșecuri, cred că au fost luate în calcul atunci când cele două
0: făceam echipa, făceam echipa a doua, Liga a treia și mă duceam acolo. Deci un loc de Liga a doua se obține foarte greu. Trudă, bani cheltuiți, sunt echipe care face orice sacrificiu ca să fie în Liga a doua în acest moment. Deci sunt convins că și cei de la Olimpia Satu Mare au făcut eforturi ca să fie, și știu bine la ce mă refer eu, au făcut eforturi ca să fie la nivel de Liga a doua. Deci nu știu, nu că desconsideri competiția, e ok, este bine, joci cu jucători tine, dar tot nu este Liga Elitelor aici. Nu poți să joci cu 2008-2009, că n-ai nicio șansă, crede-mă, indiferent. Eu iau echipa care a fost campioană la Liga Elitelor sezonul precedent și pariez cu tine că nu face două puncte în sezonul ăsta de Liga a doua. Nu poți să joci cu copiii, cu bărbații, crede-mă, foarte greu.
1: Parcurs, știu, și eu sunt sigur că în perioada următoare vor mai găsi ceva jucători, știu eu, care au cât de cât așa o anumită calitate, chiar și o vârstă de CSE Dinamo, zic, pentru că, da, sedele sunt absolut relevante acolo, da, eu cred că va merge pe stabilitate, nu cred că se pune în vreun fel problema unei rupturi între cele două
0: părți. Eu n-am spus de ruptură, doamne ferește, și probabil este o decizie bună, probabil este un antrenor valoros, este un antrenor care lucrează foarte bine cu tineri și este bine că a reintrat în circuit, că de fiecare dată noi discutam de el, că a fost antrenor doar de generația lui Tararache și Hâldan, altceva nu discutam de când am avut de Ionuț Chirilă, dar e foarte bine că este, dar nu poți cu jucătorii ăștia, n-ai nicio șansă, crede-mă, indiferent ce ar fi. Eu spun, aici sunt. Eu primul punct când îl face Dinamo cu această echipă, eu îmi dau jos cămașa și stau la bustul gol aici pe topul la TV.
1: Hai să mergem acum și la o altă cu mare experiență. E bine că este vorba de domnul Petre Grigoraș, pe care îl salutăm. Bună ziua, domnule Grigoraș!
2: Bună ziua!
1: Iată ce replire rapidă, 0-3 acasă, domnule Grigoraș. La 1-3, da. La impactul ăla cu Liga a doua, atât de multă lume, totuși cred că se vede experiența dumneavoastră, celor care conduceți clubul, vine victoria asta la rândul ei foarte importantă în deplasarea la Târgu Mureș.
2: Da, am început puțin mai greu, poate se spunea dumneavoastră, 4.000 de spectatori și emoțiile. Impactul cu Liga a doua a fost puțin cam dur pentru anumiti jucători. E bine că n-am clacat, am un meci de plasare la o echipă grea, am reușit să ne impunem, cred eu, absolut meritat. Ne-am creat foarte multe situații, am schimbat abordarea și mă bucur că au avut plăcere, au avut disponibilitate și o victorie care ne ajută din toate punctele de vedere.
1: Da, vorbeam aici cu Robert Gherghe, prieten și colegul nostru, domnule Grigoraș, și apreciam, iată, că mai sunt destui jucători de calitate bune în eșelonele inferioare și mă gândeam la acest Gabriel Răducan pe care l-ați descoperit pe la Braniște. E adevărat că el la Dinamo cândva părea să fie o speranță. Iată că așa un ochi avizat l-a readus la lumină și arată acest lucru, nu?
2: Da, da,

0: îl cunoșteam de mult, l-am avut junior în teren și la hotelul Galați din Baku mulți ani, deci îl cunoșteam cât de cât. E un jucător cu calități, îl vedem în simplu meci acum, nu trebuie să dedicăm în prea mult, dar are forță, are, este o calitate bună și sper să aibă și continuitate. Asta este cel mai important lucru, să aibă continuitate în evoluție.
1: Da, iată că nu pare deloc de văd, domnule Grigoraș, echipele nou promovate obțin rezultate foarte, foarte bune și dacă ne uităm pe loturile de jucători, să nu mai spun de banca tehnică, nu este absolut deloc de mirare, nu? Că se întâmplă acest lucru.
0: O să vedem după mai multe etape sau, eu știu, la sfârșitul sezonului, pentru că după un meci poți să fii bucuros, după altul trist, depinde să avem continuitate, încă o dată, repet, să avem continuitate, să ne păstrăm încrederea, să ne păstrăm personalitatea, bucuria de a juca și atunci vor veni și rezultate.
1: Da, vine o perioadă încărcată și Cupa României trebuie abordată, nu? Cu dorința de calificare, domnule Grigoraș, nu?
0: E clar, miercuri avem meci Cupa României, pe care jucăm acasă cu Satu Mare. Deci va fi o perioadă încărcată, dar am un lot de vreo 26 de jucători și vor avea fiecare posibilitatea să evolueze și să demonstreze că merită să fie
1: în loc. Da, și ultima întrebare, domnule Grigoraș, vă era dor de deplasările astea frumoase pe la Liga a doua, Suceava, Târgu Mureș, vedem ce mai urmează.
0: Da, asta e, e bine deocamdată, vedem ce va fi în continuare.
1: Mulțumim foarte mult, domnule Grigoraș, o victorie importantă pentru cetatea Suceava, drumul către casă. Toate cele bune a fost Petrec Grigoraș.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim foarte mult, Gabriela Răducan, dar știa Petrec Grigoraș din perioada în care trecea și la Oțelul Galați.
2: Să nu trecem cu vederea victoria Chiașnei. Foarte important.
1: Nu, încercăm să-l prindem pe Adrian Scarlatache, că nu mai vrem cu domnul Tănase, încercăm să-l prindem pe Scarla.
2: Nu și domnul Tănase. Să ne uităm totuși și la Oradea și lumea nu realizează un lucru. Echipa orădeană a slăbit foarte mult prin pierderea lui Albeștal. Era un jucător foarte important și chiar și Vătăjelul, în momentul când a venit în play-off, i-a
1: ajutat. Da, un jucător important, Vătăjelul.
2: Dar și cred că din punctul meu Ștal era numărul 1 acolo. Era un jucător care nu știu de cât de mult se vedea pe tabela de marcaj, deși a avut și el câteva reușite importante, dar un jucător care ținea foarte bine jocul la mijloc. Și odată cu pierderea lui Ștal, iată că elevii lui Lincar, în ciuda faptului că s-au întărit și au dus foarte mulți jucătorii experimentați, nu au statul de campionat pe care și-l doreau. Îți dai seama, un singur punct din primele două etape.
1: Dar au avut și adversar grei acum. Realist vorbind. Urina Slobozia rămâne totuși. În ciuda eșecului la scurt 0-3. Concordia este o echipă puternică la acest moment.
2: Este o echipă puternică, dar totuși, ok, nu neapărat.
1: Chiar cu Adrian Scarlatache că suntem acum și ne bucurăm pentru acest lucru. Te salutăm, Adrian, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Adrian, ce debut pentru echipa ta, formidabil! Victorie clară la Suceava, succes clar acasă cu FC Bihor. Eu cred că sunteți în grafic, nu știu, ați depășit așteptările, Adrian?
3: Într-adevăr, a fost un joc reușit din partea noastră, este meritul băieților. Cred că putem să spunem că e un start de sezon reușit, dar deocamdată n-am realizat mare lucru. Cred că întotdeauna startul e foarte important. Jocul încă mai are de suferit, avem momente în care suferim, dar una peste alta mă bucur pentru rezultatul de astăzi.
1: Da, să știi, Adrian, că foarte multă lume, și cred că justificat, într-o fel era ușor reticent, a fost foarte multe schimbări, e adevărat, au rămas câțiva jucători din sezonul trecut, au venit foarte mulți alții, tu, un antrenor de tânăr, de perspectivă, erau mulți așa care se temeau, băi, când va reuși să omogenizeze echipa, iată că lucrurile merg bine, Adrian Scarlatache.
3: Da, e cumva normal. E de înțeles ca lumea să fie sceptică și că aibă temeri de întrebare, având în vedere că e un antrenor tânăr la început de drum, care abia și-a luat licențele, dar nu este ușor. Abia ai nevoie de timp de o echipă cu 13 jucători noi. Dar, deocamdată, echipa arată destul de bine. Cum spuneam și mai devreme, avem nevoie de ceva timp pentru a omogeniza jucătorii și anumite relații de joc, pentru că sunt, cred că, 6 jucători care au venit de 2 săptămâni. Deci unii au 6 zile, o săptămână, 10 zile. Deci cumva e greu și pentru mine ca antrenor să pot să-i fac să joace atât de repede.
1: Da, dar știi, Adrian Scarlatache, ce face? Iată ce înseamnă să ai și niște jucători atât de importanți. Mă uitam la Bălașa, marchează în deplasare, marchează și acasă, un adevărat lider de echipă, nu?
3: Da, e un jucător foarte important pentru mine, un jucător care îmi dă echilibru în vestiar, care îmi dă echilibru în timpul jocului și este un jucător care este un adevărat lider în sensul bun al cuvântului. Deci e un jucător pe care orice antrenor și le-ar dori.
1: Da, mă uitam așa, Adrian, la lotul tău, care pare, aș

0: de afară foarte, foarte generos, mă uitam pe banca de rezerve, aș intra la un moment dat Fălcușan, care rămâne un jucător important, probabil de viitor pentru Craiova, îl aș pe Alexandru acolo, sunt foarte multe nume și jucători cu experiență și mai tineri, pare să fie foarte bine conturat lotul în acest moment.
1: Da, a fost o strategie pe care ne-am propus-o de la începutul perioadei de pregătire, pe care am discutat-o cu domnul președinte și ne-am dorit un anumit profil de jucător pe fiecare poziție și cumva nu ne-am abătut de la strategia asta, indiferent de numele jucătorului. Și atunci ne dorim din suflet să iasă, adică să ne iasă această strategie și deocamdată suntem în grafic, așa, în linii mari cu jucătorii pe care i-am adus.
0: Da, vine și Cupa României, cu siguranță Concordia își dorește să avanseze cât mai mult, nu? Adrian Scarlata atacă.
1: Da, după cum știți, tot timpul Cupa României a fost un obiectiv pentru Concordia. Ne dorim foarte mult să ajungem în grupe, dar știți bine că în Cupa României se întâmplă cele mai multe surprize. Și atunci noi cumva vrem să fim pregătiți pentru asta și să nu fim noi pe care, nu știu, care crase cum aveau surprize neplăcute. Vom face tot ce depinde de noi să ajungem în grupele Cupei României.
0: Da, dar probabil Adrian e și primul care dă ton așa oarecum la moderație. Sunt două victorii importante care arată felul în care se prezintă echipa acum, dar știu, e nevoie de continuitate, fără doar și poate.
1: Da, trebuie să fim moderați, pentru că nu am făcut absolut nimic, dar sunt două victorii foarte bune pentru moralul jucătorilor noi. Încă jocul nu arată cum ne-aș dori și cum ne-am dorit noi ca și tehnic, trebuie să fiu sincer. Deci mai sunt multe lucruri de pus la punct, iar eu sunt convins că atunci când echipa va arăta cum ne dorim, ca și staff, cred că echipa se va exprima bunăvit.
0: Da, și ultima întrebare, Adrian, și mulțumim foarte mult. Iată că și astăzi echipele nou promovate au făcut figuri remarcabile. Iată, Timișoara nu câștigă la Cisnădie. Pare că asistăm la un campionat foarte, foarte echilibrat.
1: Da, cred că e un campionat în care se poate întâmpla orice la orice partidă. Pentru că m-am uitat și eu acum pe rezultate și au fost câteva surprize din punctul meu de vedere, dar nu știu dacă le mai putem numi surprize, pentru că este un campionat valoric, sensibil, egal. Atunci, cumva, orice meci este dificil, trebuie să fim foarte, foarte moderați în ceea ce facem, să fim umili și să luăm fiecare meci în parte.
0: Da, mulțumim foarte mult, Adrian Scarlatache. Debutul este unul chiar remarcabil cu aceste două victorii, adevărat. E debut de sezon, dar semnele sunt încurajatoare. Îți dorim succes, Adrian Scarlatache. Ne auzim.
1: Mulțumesc și eu.
0: Da, toate cele bune. Un antrenor tânăr, Robert, iată că tot marșăm pe ideea asta. Mai experimentați, mai tineri, mai... N-are nimeni o baghetă magică, dar pare să fie și
2: el. La urmă, ceea ce contează este rezultatul. Și acest start de campion foarte bun, iată victorii clare, victorii la două goluri de ambele partide. Adversar grei, de dovadă Cinciana Suceava a câștigat, acum dă mai multă valoare acelei victorii prima etapă, obținută de Concordia Chiajna. Iar apoi acest rezultat 2-0 în fața Bihorului, care eu susțin și repet acest lucru, o văd ca principala candidată la promovare directă. Dar până la urmă e un lucru bun că după foarte mult timp altă echipă în afară de Voluntari pe care o susțin, iată, Concordia Chiajna, reușește să aibă și ea rezultate pozitive. Mă bucur mult pentru ei, îmi doresc din tot sufletul și aș vrea să închid gura absolut tuturor dacă aș reuși să promoveze această echipă, să mai avem încă o echipă de Bihor la Liga 1 și dacă se poate încă vreo 2-3 echipe să mai vină din Liga 3, dar nu se poate maxim să vină o echipă să vină din Liga 3, să vină și anul acesta la nivel de, să vină sezonul viitor la nivel de eșalon secund și toate echipele care sunt acum la Liga a doua să se salveze de la retrogradare. E clar că la cum arată formația nu se pune problema de retrogradare niciodată. Popești de Odeni e un proiect solid. Am ceva dubii, să spun cinstit, ce se întâmplă la Ștefănești, pentru că din ciuda victoriei de astăzi încă sunt departe. Este o victorie în dauna, o victorie de 6 puncte, cum spuneau pe vremuri oamenii de fotbal, pentru că e clar, este una dintre echipele care se vor bate la evitarea retrogradării. Dar chiar așa, nu discutăm, iată echipe puternice și Ilfovul până la urmă este județul care are cea mai bună reprezentativitate la nivelul primelor trei eșaloane. Nici echipele din București, nici Bucureștiul nu oferă atât de multe echipe la primele trei eșaloane cât oferă județul Ilfov.
0: Da, o strategie foarte, foarte bună la multe dintre aceste echipe. Oricum, Robert, aici...
2: Ce-ar fi fost, primarul orașului Voluntari Florentin Panele spune mereu, de ani de zile, un proiect. Robert, ce-ar fi dacă noi toate localitățile din Ilfov și împreună cu Consiliul Județean am pune toți banii care avem în fotbal să facem o singură echipă, FC Ilfov?
0: Ai luat titlul.
2: Eu zic că te-ai bătut la campionat. Dar din păcate acest proiect n-are șansă să fie realizabil, pentru că sunt ambiții

0: locale extraordinare, tu gândești la meciul de, dacă ai fi cele mai mari derbiuri, cele mai mari ambiții locale, cele mai multe contre, cum spun fotbaliștii, se dau în aceste meciuri dintre, gândești și tu sezonul trecut. Am învins în 85 pe Concordia Chiajna, când ne-am chinuit la Fumaț 1-0. Ne-a bătut Tunariu 2-1. Cred că la un moment dat
1: era singura, și Budescu pe acolo.
0: Da, era singura victoria Tunariului până în totalul 2025 la nivel de Liga a doua. Dar toate aceste, toate aceste ambiții, bineînțeles, nu fac decât să ducă la dezvoltarea unor baze sportive, la dezvoltarea unor proiecte noi și nu întâmplător, iată, patru echipe la nivel de Liga a doua, o echipă la nivel de primă ligă, mă refer la Voluntari, și cred că încă 5 sau 6 echipe vor fi la nivel de Liga a doua în acest sezon.
1: Sper să mai prinde pe cineva, încercăm să-l prinde pe Cătălin Gheorghe, vorbim de antrenorul celor de la SC Popești, Leorden, poate vom merge și la Mircea Gheorghe, tehnicianul de la CSL Ștefănești de jos, sau pe cine mai prinde, Maria, pentru că e păcat să nu încercăm să vorbim cu cât mai mulți dintre, știu, protagoniștii acestei etape, ca de fiecare dată. 9 partide aici în direct, foarte multe rezultate, așa cum spuneau și interlocutorii noștri, surprinzătoare. Echilibrul este la el acasă, la nivel de Liga a doua, lucru care place, și un alt fapt îmbucurător, Robert, știu, în ciuda acestei călduri excesive, pe multe stadioane, foarte multă lume astăzi.
0: Da, într-adevăr, și astăzi am avut, nu cred că a egalat nimeni recordul de spectatori la partida dintre Suceava
1: acum
0: și...
1: Acum o să fie din nou la Suceava, după victoria asta, dacă vine și în Cupa României ceva, la meciul următor de sâmbătă la Suceava.
0: Da, Suceava este un județ care trăiește pentru fotbal, a avut, gândește de când a fost la PCFR Suceava.
1: Hai că uite, suntem cu antrenorul de la SC Popești, la Ordenii, Cătălin Gheorghe, te salutăm, Cătălin, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: O victorie importantă, Cătălin, care confirmă startul bun. A fost foarte aproape de succes și în etapa trecută, dar iată că astăzi o echipă gazdă reușește să întoarcă soarta partidei și obține 3 puncte foarte importante.
2: Da, așa este. A fost un meci foarte disputat. Am avut două reprize total diferite. Repriza a doua ne-a aparținut nouă. Prima repriză, din păcate, nu a reușit.

0: la prima repriză și le-am spus că e suficient, gata, o repriză, au luat pulsul, am luat pulsul și etapa trecută, 90 de minute cu Liga 2, și a trebuit să ofere mai mult pentru că pot mai mult.
1: Da, iată ce paletă largă la nivelul marcatorilor. Recidivează acest Taivo, care a marcat și etapa trecută. Iată-l pe Dane, nu omul de atac pe care vă bazați acolo. Și vine în nou, Cătălin, această adevărată revelație, Adrian Căpăraru. Vorbeam aici cu Robert Gherghe. Am avut așa plăcerea de a-l vedea pe acest jucător în partida din finala cu Unirea Alba Iulia. Un jucător venit de la Liga 4-a. Și din fericire există fotbaliști buni și la nivel inferior, dacă sunt văzuți și dețin încredere, nu?
0: Da, avem o echipă relativ tânără și jucători care vor să se afirme, iar sezonul ăsta la Liga 2 este șansa lor. M-am înțeles lucrul ăsta și mă bucur foarte mult pentru ei.
1: Da, vorbeam cu președintele, cu cel care conduce acolo, alături de Vali Boiangiu, cu Petre Pașculea, și spuneam, zic, Petre, nu sunt foarte mulți jucători, 28 la număr, la care Petre spune, nu, antrenorul are de unde alege, i-am făcut lotul așa cum a dorit, are variante, rămâne ca el, se aleagă pe cei mai buni. Frumos așa, Cătălin, nu?
0: Da, e adevărat, există concurență foarte mare în lotul nostru și mă bucur că băieții au înțeles și așteaptă rândul, pentru că asta este la fotbal.
1: Căutăm și calificarea în Cupa României pe două fronturi în perioada următoare, 28 de jucători, e loc pentru toată lumea, Cătălin.
0: Bun, așa să și la meciul de cupă să joace și ceilalți care au făcut-o mai puțin sau chiar deloc în etapele astea două în campionat.
1: Da, iată că echipele nou...
0: Nu șansa și în cupă.
1: Da, iată, Cătălin, și ultima întrebare și mulțumim foarte, foarte mult, că echipele nou promovate au frizat și astăzi mari surprize. Dovadă că impactul ăsta cu Liga a doua pentru voi n-a fost deloc așa dificil.
0: Da, nu este o diferență, este o diferență adevărată, este o diferență între un nivel și altul, dar cel mai important este modul cum abordezi echipa și atitudinea cu care intră jucătorii la fiecare joc. Am înțeles lucrul ăsta și ne jucăm șansa la fiecare joc. Important e după joc să nu avem regrete că puteam să obținem mai mult și am pierdut sau am făcut un meci egal. Băieții au înțeles și mă bucur foarte mult pentru ei.
1: Da, și acum chiar e ultima întrebare și pentru tine, atât ce debut așa de frumos, cu doi antrenori cu mare, mare experiență, Constantin Schumacher, Costel Enache acum, dar de fiecare dată a luat puncte, Cătălin Gheorghe.
0: Da, nu știu cât de mult contează asta, e important cu fiecare știe cum își face treaba, cum își planifică fiecare joc, cum și îl pregătește din timp. Eu, cei din staff-ul meu, ne pregătesc așa cum așa cum trebuie și iese, ne bucurăm foarte mult pentru asta și înseamnă că tot ceea ce facem suficient de bine ca să putem să obținem rezultate.
1: Da, pare să fie o echipă spectaculoasă, Cătălin Gheorghe, care marchează, adevărat că și primiți goluri, ceea ce place publicului, să marcheze, să fie spectacol, să vină rezultate.
0: Ne bucurăm și noi și jucătorii, ne bucurăm de acest sezon și vrem să obținem cât mai mult spectacol pe ea. Vom vedea la sfârșit unde ne vom situa. Dar
1: așa,
0: cu siguranță vom aborda fiecare joc la victorie și la sfârșit important este să nu avem regrete că putem să obținem mai mult.
1: Așa este, Cătălin, la fotbal vine repede partida următoare. Jocul care vine este cel mai important. Deocamdată să vă bucurați de această victorie, de acest start. Oarecum peste așteptări la nivelul Ligii a doua. Toate cele bune, Cătălin Gheorghe.
0: Mulțumim frumos, doamne ajută.
1: Uite, Robert, curaj, Cătălin Gheorghe.
2: Vreau să spun ceva, nu știu, să fac o remarcă, dar poate greșesc, încă o dată, poate greșesc. El n-a fost secundul lui Adrian Cristea?
1: A colaborat, dar era preparator fizic.
2: Era preparator. Dar și în același timp și Scar la atache, tot colaborator al lui Adrian Cristea.
1: Scar la atache, bine, el
2: din team manager se secundă.
1: Da, Cătălin a lucrat cu Adrian Cristea, dar pe partea asta de pregătire fizică, el este specialist. El e un fel de Dan Oprescu, ceva de genul ăsta. Știi că Dan Oprescu avea și licența de asta de preparator fizic. El zice, nu, domnul, eu lucrez și partea fizică. Cătălin, și iată, mă bucur așa pentru el.
2: Da, asta vreau să-i mac. Iată că doi colaboratori de Adrian Cristea au reușit să...
1: Da, Cătălin Gheorghe, cel care debuta în prima ligă la vârsta de 30 de ani, știi că tot avem și discuții de genul ăsta, băi, că dacă până la 21-22 de ani n-ai ajuns pe acolo, gata. Și domnul, eu am ajuns la Liga 1 la 30 de ani. Adică...
2: Dar cu la ce echipă? Chiar nu știu.
1: La Astra a fost el.
2: La Astra?
1: Da. Nu știu. El a fost și la Focșani, ca secund, în Liga 2 la CSM Focșani.
2: Alunchița sau voi?
1: Da, Cătălin Gheorghe, chiar l-am salutat pe Alunchița de fiecare dată.
2: Ne
1: urmărește Alunchița, chiar auzisem că se duce pe urmă la Dacogetica, la noua echipă Oxigen București. Așa se numește.
2: O echipă nouă care a fost preluată, dacă nu știu, de primăria sectorului 2.
1: Exact, Dacogetica acum este Oxigen București.
2: Oxigen București, o echipă de Liga a 3-a sau la de Liga a 3-a?
1: Nu, au vrut să fac, dar nu știu dacă au... De fapt știu că au făcut o cerere pentru Liga a 3-a, dar nu cred că au primit.
2: Da, un proiect interesant, pentru că toate proiectele susținute de primării sunt proiecte care nu sunt proiecte care

0: spart peste noapte, așa.
1: Da, trimite pe Daniel Lazare sâmbătă acolo în Colentina, că CS Dinamo joacă în Colentina pentru prima oară în acest sezon de Liga a doua, pe stadionul Daco Gedica, Colentina, Oxigen, cum eu mai zice pe acolo. Hai să vedem și pe Adrian Dulcea, ce debut are CSM Slatina. De salutăm, Adrian, bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut și eu!
1: Am zis bine, ce debut are, așteptat de tine, poate, nu de alții, dar echipa arată bine, câștigă și ia puncte, Adrian Dulcea!
2: Da, dacă privim doar rezultatele, n-avem cum să nu fim mulțumiți, pentru că sunt două victorii, sunt 6 puncte, am marcat 7 goluri în două jocuri. Da, premisele sunt pozitive, să zic, optimiste, doar că avem mult de lucru și în jocul de astăzi am văzut anumite probleme pe care le avem pe tranziții, plus faptul că am tratat oarecum ușor jocul în anumite momente și asta a făcut să greșim, să greșim neforțat, ceea ce nu mă prea încântă. Tocmai de asta trebuie să avem foarte mare grijă ceea ce facem în viitor, pentru că dacă vom face greșelile de astăzi, cu siguranță alte echipe ne pot taxa.
1: A, știe ce face Adrian Dulcea și Viorel Ferfela, dar iată, mă gândesc așa ce înseamnă ochiul avizat de antrenor. Apropo de asta, știu că ești foarte bun prieten cu Vali Sinescu și îmi zicea mie, dacă te mai aud odată, ochiul tău avizat, Ionele, ai tu ochiul avizat, mă certa pe mine prietenul Vali Sinescu, dar eu folosesc termenul ăsta avizat, așa, iată, pentru că ai surprins pe mai toată lumea, nu, Adrian Dulcea, odată cu o reprofilare parcă acestui Magheri, pe care noi nu știam jucător de atac, iată-l acolo prezent în fața porții, ba și cu reușite.
2: E un jucător interesant, e un jucător care supune presiunii continuu cu apărarea adversă, un jucător care are calitate în fața porții, are execuții bune și mă bucur de reușitele lui, pentru că nu doar astăzi a marcat, a marcat și în jocurile de pregătire și nu doar reușitele prin golurile cuantificăm și jocul pe care îl face pentru echipă. Da, e un jucător într-un curit bun și pe un fond bun.
1: Da, mult jucător tineri așa de certă perspectivă, dar parcă văd eu așa de aici din studio Metropola TV și scheletul ăsta care e foarte important, jucător cu mare, mare experiență, un Răuță, îl vedem acolo, chiar mă uitam astăzi, ce centrare vine de la Șerbănică, evident de calitate, de primă ligă acolo, adică sunt jucători în jurul cărora cei tineri pot crește foarte bine, nu, Adrian Dulcea?
2: Am ținut mult împreună cu cei din club să facem un mix de jucători în grupul nostru, adică jucători cu mare experiență, exact ce spuneați, Răuță, Anastasie, Șerbănică, iar pe lângă ei jucători de perspectivă, jucători tineri, dar și jucători așa cum e, de exemplu, vă dau un exemplu pe Matiș, da, jucător care cred eu că încă nu și-a atins potențialul maxim și arată din ce în ce mai bine. Dar în mixul ăsta, v-am spus, încercăm să integrăm și jucătorii foarte tineri și avem câțiva jucători interesanți, jucători care cochetează inclusiv cu loturile naționale, un Claudiu Stancu care sper să fie la campionatul mondial din toamna anul ăsta, pentru că s-au calificat deja și atunci ne bucurăm de reușitele lor la rândul nostru.
1: Da, mă uiți la acest Mario Bărăitaru, un fel de Mario Tudose de la FC Argeș, dacă îmi dai voie așa să fac o comparație, că mai puțin antrenorii joacă cu fotbaliștii tineri acolo.
2: Potențial. Este un jucător cu potențial și eu sunt convins că Mario Bărăitaru va fi un jucător important pentru campionatul național al României, adică pentru prima ligă și cred eu că are potențial și pentru a juca și mai sus de atât.
1: Da, Adrian, și ultima întrebare, atenție sporită și pentru Cupa României, lotul este destul de generos, vine meciul de cupă, vine partida de campionat, trebuie să mergeți la același nivel, nu?
2: Ne așteaptă săptămâni foarte dificile, pentru că programul de săptămâni viitoare prevede două jocuri de cupă, trebuie să avem cele două jocuri de cupă, adică să reușim să sărim cupul ăsta pe care l-avem miercuri împotriva echipei din Cortișoara. După care să rămânem focusați pe ceea ce se întâmplă în campionat, mai ales că jucăm la Vâlcea sâmbătă, o echipă care a câștigat și astăzi împotriva Stelei și care arată foarte, foarte bine din ce am văzut până acum.
1: Să vezi ce îndrăzneală a avut eu, Adrian Dulcea, aici, împreună cu ceilalți colegi ai mei, am zis că referația acestui sezon de Liga următoare?
2: Da, ne dorim lucrul ăsta, adică ne dorim să ne apropiem de performanță, iar din punctul nostru de vedere, performanța în Liga a doua înseamnă să reușești să te califici în primele 6 echipe.

0: Dacă reușim acest lucru, cred eu că suntem pe un drum bun care ne ajută în ceea ce ne-am propus ca și club, adică un proiect pe termen mediu în care anul viitor să fie anul, adică mă refer la 2027-2028, să fie anul în care avem ca obiectiv promovarea.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Dulcea, succes acolo la Slatina, debutul este unul chiar absolut foarte, foarte bun, toate cele bune, la revedere!
0: Mulțumim și noi, emisiune plăcută!
1: Mulțumim foarte mult, Robert ne-a mișcat repede, Robert, numai puțin de 6 legături, aveam puțin și prindeam toate meciurile, 9 la număr. Dar și timpul ăsta trece.
2: M-a spuneat de Matici, mi-a plăcut mereu acest jucător
1: Matici. Răzvan Matici, dar nu prea știa că ții locul, Robert.
2: Da, dar vedeți ce recupera foarte multă echipă. Sunt convins totuși că este un jucător bun. Care, eu cred că el la talentul pe care are acest Răzvan Matici, eu cred că merita mult mai mult, putea să oferi și mai mult fotbalului. Poate acum, sub comanda lui Dulcea, va reuși să-l repună, să-l recalibreze.
1: Știi cum e, Robert, că ești conducător de atât de multă vreme. Depinde foarte mult și antrenorul, adică...
2: Mediul, jucătorii, vestiarul, sunt foarte mulți factori, pentru că asta e viața fotbalistului. Un fotbalist poate fi ridicat ca un balon de heliu, dacă intră într-un cadru bun pentru el. Și în același timp poate să efectiv să-și cheie cariera dacă primești într-un mediu care nu se propice.
1: Da, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, Metropola TV, stimați radio, ascultători, Sport Total FM, parcă a trecut repede cele 3 ore și jumătate, dar sperăm noi așa plăcute pentru dumneavoastră. Cu siguranță pentru mine și pentru Robert Gherghe a fost o plăcere să fim și astăzi împreună. Le mulțumesc colegilor noștri din regie care s-au mișcat la același nivel cu noi. Le mulțumim interlocutorilor, colegilor de pe stadioane care au stat așa în soare pentru ca toate aceste imagini și comentariile lor să ajungă la dumneavoastră. În aceeași formulă, prieteni, ne revedem sâmbătă viitoare. Cred că trece foarte repede timpul, pentru că ne pregătim și de o etapă de Cupa României. Suficient pentru astăzi. Mulțumim lui Robert. Ne uităm diseară la partida dintre Dinamo și FC Voluntari, pe care eu voi comenta undeva. Cei care mă cunosc știu despre ce este vorba. Atât acum, vedem diseară Dinamo FC Voluntari. Ne odihnim câteva ore și din nou la fotbal.

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Liga de Weekend de data asta, dragilor. Nu m-ați mai auzit de aseară, bănuiesc că nu erați foarte dornici să fiu din nou în fața microfonului pentru voi. Îmi cer scuze pentru cele câteva minute de întârziere, dar a trebuit să răspund rigorilor cerute de bancă. Mă rog, mi-am reinstalat softul la telefon ieri și trebuia să fac o tranzacție bancară cu un card și știți cum e, că după ce le instalezi, dacă nu mai știi exact parole și restul, te pune iar să-ți faci

poze, să întorci capul, să întoarte direcțiile, să cași gura, să-ți dai jos ochelarii și alte asemenea. M-am enervat puțin până adineauri, dar am răzbit până la urmă. Mă bucur să văd că sunteți din nou totuși aproape de mine, chiar dacă v-am zis nu v-am mai auzit de aseară și nu m-ați mai auzit de aseară, nu v-am mai citit de aseară, tot înscris, mă uită și acum, cum deja ați început să trimiteți mesaje, ați început să vă exprimați, înscris la numărul pus la dispoziția voastră, 0773 301 058, număr de WhatsApp, repet, 0773 301 058, puteți să trimiteți mesaje scrise și să intrăm în dialog la singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. De asemenea, puteți să și telefonați pentru a vă auzi în direct la 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem două numere de telefon, deci la care puteți să sunați. Și că iar ai dat blană la caseta, da, caseta veche, nostalgie, dacă talent, într-adevăr, lumea te vede, te aude. Și că bună ziua, știam că dumneavoastră sunteți astăzi după melodiile din intro, vă mulțumesc pentru munca depusă și ca să nu mai zic de domnul Dan, care e în, uite, în plină audiție la Lambal în Franța, 31 de grade, mamă, ce repede a crescut temperatura, ați avut dreptate că o să vină canicula. La noi, în schimb, aici e până soleală, să știți, au început ploile și în București, adică până mie îmi place dacă ar fi tot doar așa, dar ploi din asta de vară, răpoială, scurtă și pe urmă imediat se usucă, adică 20 de minute de ploaie se duce ca prima bere în nisip așa, direct. Prin alte zone prin țară am văzut că e un pic mai nasol, dar o să, doamnește, să se mai umfle un pic apele, să, mă uitam adineauri la operațiunea asta cu barjele de pe Dunăre, de-abia se bucurau că au reușit să scufundă una, mai aveau două astăzi, scufunde una, dar între timp a mai scăzut Dunărea cu 4 centimetri, nu știu ce să se întâmple în stilul ăsta. Da, da, Mr. Ursaru, adevărat, forța rapid, deși aseară subțire, slăbuț, m-am uitat la meci, așa, mai mult că n-aveam ce să fac altceva, dar slab, slab, foarte slab, vă plătesc degeaba, mă duceți în sapă de lemn, cum zicea Toma Caragiu în Actorul și Sălbaticii. Și că nu te-am mai auzit un car de ani, de un car de ore, poate, de aseară și până acum. Da, vă spuneam că e nasoală treaba cu vremea, dar nu o să insistăm asupra ei. Astăzi o să încerc pe cât posibil să avem mai multe știri pozitive ca să o expediez pe asta cu partea meteorologică. Vă spun, uite, de data asta nu ce se întâmplă doar la noi în România, ci și ce se întâmplă în restul Europei și în extenso pe întreaga planetă. Mă uitam pe un raport al Agenției Agenției Europene, pardon, de meteorologie și pe niște reacții ale Agenției Mondiale. Două anomalii oceanice se dezvoltă simultan și pot schimba inclusiv iarna care urmează, 2026 spre 2027, în toată Europa. Este vorba de două fenomene, Super El Niño asociat cu IOD pozitiv. Iod pozitiv, citat așa fără abreviere, citit fără abreviere. Un nou fenomen climatic se dezvoltă în zona tropicală, în timp ce Super El Niño continuă să se intensifice în Oceanul Pacific. Este vorba despre, deci ce înseamnă IOD pozitiv ăla, dipolul Oceanului Indian. Adică Indian Ocean Dipole. Prognozele sezoniere arată că influența combinată a celor două sisteme ar putea modifica circulația atmosferică și vremea din emisfera nordică în iarna care urmează. Un nou fenomenul ăsta nou care vine dinspre Oceanul Indian se unește cu Super El Niño și formează anomalia asta care se intensifică.
Ia să vedem mai exact care vor fi efectele. Potrivit celor mai recente prognoze, influența combinată a acestor două fenomene este așteptată să modifice semnificativ tiparele meteorologice din emisfera nordică la noi, cu efecte importante în afara Europei și în Statele Unite și Canada. Dipolul Oceanului Indian înseamnă diferența de temperatură dintre partea vestică și cea vestică a acestui ocean. În faza pozitivă, în care fenomenul începe să intre în prezent, apele din vest devin neobișnuit de calde, în timp ce acelea din est se răcesc. Această diferență determină apariția unei circulații atmosferice foarte puternice. Aerul cald se ridică deasupra apelor mai calde din vest, iar deasupra regiunilor mai reci, aerul coboară formând o amplă celulă de circulație tropicală care influențează vremea la scară globală. Cele mai recente analize arată că acest dipol al Oceanului Indian se află abia la început, însă este așteptat să persiste pe parcursul toamnei și la începutul iernii. Prognozele sezoniere privind precipitațiile pentru toamnă indică deja un deficit semnificativ de ploi în estul Oceanului Indian și cantități peste medie în partea vestică a bazinului, confirmând intensificarea influenței atmosferice, spune Severe Weather Europe. În același timp, Oceanul Pacific Tropical se dezvoltă, în Oceanul Pacific Tropical se dezvoltă un super El Niño care, conform modelelor actuale, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată. Anomaliile temperaturii la suprafața oceanului au ajuns deja la 4-5 grade peste media normală. Sub suprafață se află un val Kelvin foarte cald, cu anomalii care depășesc 8 grade. Cele mai recente modele meteorologice estimează că fenomenul ar putea atinge un vârf de peste 3 grade, iar în unele scenarii chiar și de 6. Se încinge oceanul, oameni buni, începe să fiarbă oceanul, să clocotească în unele zone, în altele se va manifesta prin extreme, ce să mai, ca să rezumăm, să nu mai o lungesc foarte tare. În unele zone vor fi inundații mari, valuri extrem de mari și între altele secetă pronunțată. Adică se duce naibii media, normalitatea de pe jumătate din planetă. Impact asupra întregii emisfere nordice. Este cum e acum, nu știi, poate să fie câteva ore de caniculă urmate de niște furtuni din astea scurte, dispar când nici nu știu unde apar, unde dispar, pe porțiuni extrem de mici, nu vedeți și la noi în oraș, în București, de unde vorbesc eu în momentul ăsta. În unele cartiere plouă, într-altele soare, într-unele furtună, într-altele uscăciune, pe suprafețe, adică așa, nu știu, e ceva... În fine, evenimentele zilei, înainte de a trece la performanțele sportive. Avem trei chestiuni de punctat astăzi. Asta, evident, dacă spre final nu o să putem face loc binecunoscutei rubrici trecutul azi. Dacă să ne asigurăm că am punctat măcar ce e mai important, așa, vă spun că de la început măcar trei chestiuni, cel puțin trei chestiuni care au contat în istoria recentă a omenirii și inițial în România, dar și în restul lumii. La o dată de 8 august. Uite, la noi aici aproape, la 8 august 1870 are loc unul dintre cele mai bizare evenimente politice din istoria României, și anume Republica de la Ploiești. Un grup de politicieni proclamă Republica de la Ploiești într-o acțiune antidinastică. Revolta a fost condusă de Alexandru Candiano Popescu. Ion Luca Caragiale era și el printre conspiraționiști. Se credea că sfârșitul domniei de 4 ani a lui Carol I era iminent. Republica Ploieșteană a durat până a doua zi, 24 de ore, când au venit soldații de la București și i-au calmat pe ploieșteni. Mulți dintre revoluționari au ajuns ulterior oameni de încredere a lui Carol I, adică au trădat cauza. Când tot vorbeam de Caragiale, țineți minte celebrele replici din una dintre cele mai cunoscute piese de teatru al lui
Nea Iancu, de ale carnavalului, când striga la Cărcănel și la Iancu Pampon, striga Mița, baston.

Uitat că sunt ploieștean, că sunt revoluționar, bibicule. În sângele meu fierbe... trupul meu fierbe sângele martirilor de la 8 august. Așa și cu... Caragiale aflat printre conspiraționiștii care au proclamat atunci Republica de la Ploiești. O scurtă tentativă de a instaura Republica în România, până la urmă a devenit o republică, deci martirii de la Ploiești ar trebui să fie liniștiți. Tot la o dată de 8 august în 1963 a avut loc cel mai mare jaf într-un tren din Marea Britanie, jaf pe căile ferate. Unul dintre cele mai spectaculoase din istorie. 15 oameni au oprit un tren de poștă și au furat echivalentul la 61 de milioane de lire sterline. În 1963 era o avere gigant. Era mai mult decât 61 de miliarde, cred că, în prezent. Banda de hoți a lucrat câteva luni la acest plan, a oprit trenul pe un pod de lângă Londra. Sub pod era tras un camion în care hoții au încărcat 120 de saci plini cu bani, cu bannote, în special de lire, decât 100 de lire sterline. Jaful a fost cap de afiș în presa britanică zile întregi. Hoții au fost prinși până la urmă, dar puțini bani au mai fost recuperați. Jaful a fost subiect la numeroase filme, documentare, cărți. S-au inspirat, într-adevăr, multe de-a lungul timpului după acel jaf cu pagube uriașe din Marea Britanie. Și în fine, la 8 august 1974, Richard Nixon, președinte al Statelor Unite ale Americii, a anunțat că își dă demisia din cauza rolului său în scandalul Watergate. Nixon a dat vestea în timpul unui mesaj transmis în direct la TV. A spus atunci în mesajul către națiune că nu a fugit niciodată de responsabilități și că detestă că trebuie să renunțe la funcție, dar a explicat că nu are de ales. Discursul a fost seara, la ora 21, demisia a intrat în vigoare a doua zi la prânz. Richard Nixon a devenit atunci primul și singurul președinte al Statelor Unite care a demisionat în urma dezvăluirilor jurnaliștilor din scandalul Watergate. Pentru cei un pic mai în vârstă, nu e o surpriză, știu despre ce e vorba. Plus de asta, îl cunosc oarecum pe Richard Nixon, cei mai în vârstă, pentru că a fost unul dintre președinții care l-au primit pe Ceaușescu și care au discutat cu el chestiuni economice și politice. Bun, da, din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic, aveți dreptate, dar peștele ăla are influențe super nasoale asupra climei. Cum a fost ăla venit tot din Oceanul Indian, care a intrat în Adriatică, în Mediterană și a făcut ravage, a zăzut printre turiști în zona insulară grecească vara asta, peștele iepure, sau cum îi zicea. Bun, uite, o veste interesantă și cu asta încheiem preambulul, trecem la ale sportului pentru cei aflați în trafic. Senasul, dacă se va extinde treaba asta și în România, mulți dintre voi o să fiți foarte dezamăgiți. Spun dintre voi pentru că eu nu mă număr printre utilizatorii acestui soft. Cei de la Waze anunță că ar putea elimina alertele de poliție în mai multe țări europene. Ce a decis Curtea de Justiție a UE, ia să vedem. Eu nu mă număr, v-am zis, printre utilizatori, pentru că am observat, am prieteni polițiști, am avut ocazia să intru la un moment dat și într-o mașină din astea de-a lor și am văzut despre ce e vorba. Ei pot foarte ușor să se elimine de acolo, dacă vreți să știți sau nu. Nu trebuie să vă bazați pe alertele alea de pe Waze în legătură cu poliția, pentru că de cele mai multe ori, dacă voi vedeți că apar acolo, asta înseamnă că ei chiar vor să apară acolo. Altfel se pot lua foarte ușor măsuri împotriva avertizărilor. Deci, și oricum, Waze nu-mi place, mi se pare că e prea de desene animate, la grafic, așa în general, ca să nu mai zic de pronunțiile alea super bizare ale Dudui în limba română.
preferă

0: varianta tot gratuită, aia banală de la Google, măcar aia a început să pronunțe cât de cât în ultima vreme oarecum corect denumirile străzilor, drumurilor, mai ales în zona metropolitana Bucureștiului. Bun, una dintre cele mai cunoscute funcții ale aplicației Waze ar putea fi eliminată în anumite state europene. Curtea de Justiție a UE a stabilit că țările membre pot limita avertismentele referitoare la anumite controle ale poliției atunci când consideră că măsura este necesară pentru protejarea siguranței publice. Foarte tare. Una dintre funcțiile cunoscute, deci asta cu poliția e pe cale de dispariție, cei de la CJUE spun că această decizie nu reprezintă o interdicție pentru softul respectiv și nici nu înseamnă că se vor elimina dintr-o dată definitivă alertele în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că fiecare stat poate introduce astfel de măsuri dacă sunt respectate condițiile stricte prevăzute de legislația continentală. Cazul analizat de instanța europeană a pornit de la un litigiu de lungă durată între autoritățile franceze și compania Coyote, care oferă un serviciu similar aplicației Waze. Legislația franceză permite deja poliției să ascundă temporar anumite avertismente în timpul unor operațiuni specifice, precum controlele pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau drogurilor și o operațiune de căutare a unor suspecți considerați periculoși. Da, deci lasă la latitudinea fiecărui guvern membru. Momentan nu este o lege, un regulament impus la nivel european. Să vedem ce vor decide și cei de la București. Momentan la noi merge bine, mersi. Acum nu știu dacă e benefică sau nu chestia asta. Voi ca șoferi sunteți liberi să-mi dați un răspuns aici, dar sunt convins că aproape toți dintre voi ar fi mulțumit să fie păstrat acel avertisment, probabil că vă bazați pe el. V-am zis, eu nu, de multă vreme nu mă mai bazez pe chestia asta. Bun, facem trecerea către partea sportivă cu un obicei mai vechi pe care l-am impus de-a lungul timpului în emisiunile de la Sport Total FM. Laude la adresa tinerilor români, performeri în diverse domenii, nu doar în sport, și slavă Domnului că în ultima vreme am tot avut materiale, am fost alimentat din plin cu marfă pentru inițiativa asta. De data asta avem iar un grup de elevi români meritoși la nivel mondial. România a obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Am luat în total 8 medalii, dintre care 3 de aur, oameni buni. O echipă de tineri din România a cucerit 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz la prestigioasa olimpiadă organizată în acest an, a fost între 2 și 8 august la Astana, în Kazahstan. Deci astăzi a terminat, a fost ultima zi. Competiția a reunit participanți din 108 țări și a confirmat încă o dată excelența elevilor români în domeniul tehnologiei de vârf. Cei 8 elevi trimiși de noi acolo au fost selectați prin Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, ONIA, platforma națională care promovează pregătirea în domenii precum machine learning, deep learning și procesarea limbajului natural. A fost reprezentată de 2 echipe, fiecare obținând rezultate remarcabile. O să vă citesc numele lor imediat, dar mai întâi răspundem la un telefon. Bună ziua!
1: Respect, să trăiți, domnule Constantin Dobre, vă deranjează.
0: Să trăiți, domnule Dobre, ia spuneți.
1: Domnul Constantin, am o opinie personală care sunt convins că la care nu o să fiți de acord nici noastră cu mine, nici ascultătorii dumneavoastră.
0: Foarte posibil, dar asta nu înseamnă că nu vă ascultăm.
1: Am dreptate, restul

0: mă înșel, la modul că niciodată cea mai bună echipă de juniori nu va putea să bată cea mai proastă echipă de seniori.
1: Da, sunt de acord cu treaba asta.
0: Domnule, exagerat. Sau așa, da, adică exagerat, o chestie forțată, dar un grăunte de adevăr există. Pentru că eu nu-mi dau seama ce au intenția. Și astăzi au pierdut cu 5-1 la Slatina. Adică, pe de o parte, copiii ăia, oricât ar fi ei de, eu știu, mobilizați de domnul Ionuț Chirilă, la un moment dat se demotivează așa, pentru că să iei așa bătaie după bătaie, că nu prea văd pe cine și unde o să bată pe cineva. Și atunci eu nu-mi dau seama ce, cum se spune, știți, mai nou în fotbal, proiectul de acolo. Că mi se pare că, virgulă, divizia B e o căciulă prea mare pentru copiii ăia. Așa, poate, dacă erau mai jos, sau zău, credeți-mă, nu prea văd cum acum e așa, adică și psihologia așa, mă, dacă tot ei bătaie și ești și juniori, ai așa un psihic mai labil față de ăștia experimentați. Nu cred că, pare rău că se întâmplă așa ceva, dar nu știu ce calcule și-a făcut domnul Ionuț Chirilă și cu oficialii de la Dinamo să meargă pe varianta asta.
1: Aveți dreptate în ceea ce spuneți până acum. Să știți că nu vă contrazic. Deci, în ciuda așteptărilor dumneavoastră, nu vă contrazic. E adevărat, acum depinde și ce obiectiv are Ionuț Chirilă și câtă răbdare au cei de la CS Dinamo cu el pentru formarea unui lot. Dar e adevărat că poate să fie demoralizant pentru copii când îi arunci direct într-o luptă din asta aparent inegală pentru început. E periculos, că mi-amintesc, de exemplu, ultimul meci jalnic înainte să se desfințeze definitiv Astra Giurgiu, când au trimis pe teren, că nici măcar n-a avut suficient de mulți fotbaliști, abia au strâns vreo 10 inși în total cu tot cu portar, să joace un meci la Pucioasa, pe undeva în județean, în Dâmbovița, și au jucat cu seniorii de acolo, niște copii trimiși de Astra, care erau printre ei și din ăștia de 14-15 ani. Și au bătut aia de-aia scos din ghete, nu mai știu cât a dat, 10, 12, 0, ceva de genul ăsta. Și erau, plângeau când ieșeau de pe teren, mi-a fost milă de ei, adevărat, a fost ceva absolut înfiorător acolo. Nu e un experiment care să fie repetat. De-aia vă spun că, cel puțin teoretic, aveți dreptate, dar acum trebuie să ținem cont și de aspectele din jur, câtă răbdare or să aibă și cât de repede vor progresa copiii aia. Că poate, cine știe, dacă există suficient de multă răbdare, poate vor să sacrifice un sezon doar ca să se aleagă cu o echipă bine închegată și puternică. Nu avem de unde să știm.
0: Deci, după opinia dumneavoastră, totuși, ei ar putea să se descurce la divizia B.
1: Ar putea, dar au șanse mici. După părerea mea, au vreo 20% șanse să poată să ducă un sezon cap-coadă, fără să retrogradeze, să zicem, sau să nu înșire rezultate negative pe bandă rulantă. Da? Sunt curios care o să fie rezultatul acelui experiment, că mi-amintesc că așa, de exemplu, a început, bine, comparația e la nivel foarte înalt și e în urmă cu multă vreme. Așa a început José Mourinho, să știți, la FC Porto. I s-a dat pe mână o grupă de juniori cu care a stat alături și a tot modificat-o și a peticit-o și așa până a ajuns în 3 ani de zile, a avut răbdare din partea portughezilor și a reușit pe scheletul echipei ălea să formeze gruparea care ulterior a speriat Europa, care a câștigat 2 sezoane la rând Europa League și pe urmă Liga Campionilor. Echipa aia lui FC Porto atunci cu fotbaliști, foarte puține vedete în lot, mai mult de 2 n-aveau atunci. Dar ăla a fost rezultatul unui experiment soldat cu succes. Nu știu dacă în prezent se mai poate repeta așa ceva, dar s-a dovedit că se poate.
0: Da, adică ce spuneți dumneavoastră sună foarte realist și cu cu șanse de reușită.
1: Da, da, având în vedere totuși diferențele dintre noi și...
0: La asta mă așteptam să pregătească de maniera să...

0: de care vorbiți dumneavoastră, o echipă în campionatul de juniori și să o aducă la un anumit nivel ca după aia să o arunce în luptă.
1: Până la urmă, gândiți-vă că lui Ionuț Chirilă, gândiți-vă că lui Ionuț Chirilă i s-a dat mână liberă pentru că el a mai reușit chestia asta odată, în urmă cu 3-4 decenii. Nu uitați. El a format tot așa de la nivel de copii o echipă de la, din care s-au născut pe urmă mulți fotbaliști mari, de primă

0: Voastre care sunteți un optimist incurabil.
1: Eu da, sunt clar, pe am și declarat de multe ori că prefer să văd partea bună a lucrurilor ca să nu nebunesc, să nu iau razna, că dacă v-aș vedea, m-aș concentra numai pe partea negativă, am trăit pe pielea mea ce înseamnă chestia asta. Da, în depresie, în altele, nu. Nu e o soluție. Asta e părerea mea. Acum, nu știu, rămâne de văzut. Oricum, vă mulțumim mult pentru telefon și pentru opinia exprimată și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Sănătate și numai bine. Nu v-am întrerupt, să nu știu de ce nu se mai auzea, era ceva de la dumneavoastră. Deci mi-am spus părerea în legătură cu ce zicea domnul Dobre și voi sunteți liberi să vă exprimați pe a voastră și în scris și da, stați așa că merge, nu, credeam că s-a oprit telefonul ăsta care era responsabil cu WhatsApp-ul. Gata. Bun, și că nu mai primim mesă. Da, bine, e sâmbătă, e weekend, oamenii au și alte treburi. Mai avem un telefon, ia să vedem. Bună ziua!
2: Să trăiți, Pădurarul!
1: Să trăiți, domn Pădurarul! Ia spuneți!
2: Când a apărut în țară la noi niște cărți editate...
1: Ați rămas setat pe lăcuste de ieri! Ați rămas setat pe lăcuste de ieri, am înțeles!
2: Da, da. De la Costache Negruți, la Pavel Dan, care era născut pe la 1939, a murit. Un copilaj din prin... cred că născut Spiridon Popescu, domnul îl chema.
1: Aha.
2: Născut la, cred că la, ori la Suceveni, în județul Galați, în orice caz. A făcut școala la Oancea. Și mama lui, deci e născut în 1865 probabil, sunt mort în 1932, care la inițiativa lui Sadoveanu s-a apucat de scris. Și în 1874-75 a fost ultimii lăcuți la noi în țară. Și acum povestea. La Gămești cred că e născut, dacă nu mă înșel. Când avea el 7-8 ani, a venit ultimii lăcuți la noi în țară, în 1870 nu știu cât. Dar povestea e scurtă. Mama lui, când s-a măritat, a primit 12 nuci, domnule. Și când avea el 6-7 ani, se ducea cu Gheoșu căruța, mai înainte se chema și Gheoș prin Moldova. Poate știți un regional.
1: Căruță Gheoș, că da, nu știu, abar n-am, nu știu, da. Chiar nu.
2: Deci coșul căruței. Și domnule se ducea în fiecare toamnă, că deci zesea lui Maica a fost 12 nuci. Se ducea în fiecare toamnă și culegea câte un Gheoș, câte un coș de căruță din nuci. Și mânca iarna nuci coapte, piplită sau cum le făcea ei, cu o mămăligă dată cu usturoi, și bea vin, că acum ce încă nu a apărut să filoxera la noi în țară, cu îndulcit cu miere de albin. Dom'le, la un moment dat, au venit lăcustile. Și hai să mergem să culegem nucile. Când s-a dus acolo, toți 12 nuci erau precum stâlpi de telegraf. Așa de multe lăcustii care au venit, care a fost ultima invazie la noi în țară și prin Ungaria. A rămas ca stâlpi telegraf.
1: Adică au rânțăit crăcile cu totul, ce?
2: Au fost așa de multe pe crăcile la nuci, că a rămas ca stâlpul de telegraf. Ce a spus copilul ăsta? Că și de atunci, domnule, nu am mai dus-o bine iarna, că nu aveam nuci, nu mai puteam să mâncăm mămăligă prăjită cu nuci și cu dată cu usturoi ca lumea, și să bem vin cu miere de albin. Iar acest scriitor a fost profesor de matematică prin Caraș Severin în Galați și la Tulcea. Profesor de matematică, domnule. Dar așa de parfumat îi povestea asta. Și nu știu dacă tot el a scris Nucul lui Odobac. Dar am vrut să spun că și în literatura română la noi există o chestie cu lăcuștile. O găsi, dar nu știu cum se mai cheamă povestea. Dar
1: apropo de nuci, ca să mai stărim de la lăcuste, oare mai există la noi în vigoare legea care interzice tăierea nucilor? Că sunt copaci, sunt pomi protejați?
2: Domnule, Carol al II-lea a dat o lege prin care să nu se taie nucii decât cu primăria, să spună. Iar și-a dat și o altă lege, viei și vinului,

0: trebuia un țăran să aibă câte 250 de litri de vin pentru fiecare persoană și mi se pare că 50 de litri de țuică pentru familie sau pentru persoană, nu știu cum. Și nici Ceaușescu Nicolae nu a abrogat această lege. Poate că o găsesc ceea ce spun, dar cred că nu greșesc ce am spus.
1: Da, e posibil, nu știu, știu că exista legea aia când eram eu mică, aveam un nuc în spatele curții și nu prea se dezvolta calmea din cauza unor salcâmi ai unui vecin care era încăpățânat și nu voia să taie, să renunțe măcar la unul dintre ei ca să poată să crească și nucul nostru și ăla tot insista că tăiați voi nucul și tata se certa cu el mereu când spunea că el n-are voie să taie nucul și dacă vrea, că vine poliția și îl amendează. Dacă
0: da, domnule, este legea nucului dată de Carol al II-lea. Eu
1: deci e de pe vreme, de înaintea comuniștilor, în perioada interbelică, am înțeles. N-am știut că e, dar și dacă e singurul copac, singurul pom protejat la noi, că da, copacul e copac, pomul e pom. Chiar dumneavoastră puteți să explicați și pentru restul care e diferent. Care e diferența dintre pom și copac? Că mă întreba fimiul la un moment dat. I-a zis că pom e ăla care e fructifer. Aha.
0: Care fac lodii, fac meri, peri, nu știu ce. Iar un, a spus arbori sau copac?
1: Care e diferența dintre copac și pom?
0: Păi toți sunt pomi, dar sunt și pomi fructiferi și copaci în păduri sau pomi, pomi în păduri.
1: Am înțeles, dar nu e o diferență clară, adică nu e la dar modul copacii sunt toți, dar pom sunt doar aia care fac fructe sau pe care le consumăm noi, că toți fac fructe.
0: Da, da, da. Pomul face fructe, domnule, dar poate să facă și ghinda. Ciercus robur, cum se cheamă ăsta, sejarul, ghinda, și el e pom, că face ghinda. Uneori sejarul face fructe la 5 ani. Și uneori îl omoară pomile.
1: Și jirul de la foioase, de la
0: jirul astea... De la fag, îi... triunghiulari, domnule, forma la semințele de fag.
1: N-am știut.
0: Fagul cum se mai cheamă el. Da.
1: Ia uite ce zice un ascultător, ci că, da, legea este încă valabilă, ci că joi a citit-o Daniel Nazare la emisiunea de dimineață, coincidență. Ce tare, n-am știut.
0: Nu știu, domnule, dar eu nu ascult dimineața.
1: Păi nici eu, că n-aș, mă trezesc târziu.
0: Da.
1: Dar e tare, n-am știut treaba asta. Că știu că și salcâmul era la un moment dat protejat. Tot așa, dar nu, asta nu dau seama de ce.
0: Salcâmul, robinia, pseudocația, ăsta
1: e... Ăsta pe care e la aici, pe la noi, prin zonă, prin Muntenia, nu știu.
0: În America se cheamă robinia pseudocacia. Pentru că este salcâm japonez, salcâm acacia, prin Africa și la mai departe. Iar aha, salcâmul ăsta cu ghimpii mari, știți de unde e originea?
1: Habar.
0: De Florida, domnule.
1: A, deci e venit de la americani, ăsta cu...
0: De la americani, domnule, e venit ăsta. Noi spunem aici salcâm boiere sau, cum v-am spus, se cheamă glădiția treia cantus, pentru că el are ghimpile la mare 20-30 de centimetri.
1: Și lemnul foarte la fibros.
0: Are încă trei ghimpi care pe primul pe format și e exact la... e perfect... colții aia trei mici de 2-3 centimetri și formează o rozetă, un trident așa pe spinile astea, ghimpile astea, pentru că da, sunt spini și ghimpi există. Chiar și în farmacie, de exemplu, poate altceva, există denumiri greșite. Mă duc să fac un ceai de ghimpi. Ba nu e adevărat. E ceai de spini, de holeră. Aia e bună pentru prostată.
1: Da, nu știu că erau buni salcâmii, că bă, avea dreptate și vecinul ăla, că mi-amintesc că la un moment dat după ce i-a tăiat, atunci n-aveam încă încălzire cu gaze, eram pe sobe de teracotă, pe din astea. Și în afară de faptul că s-a chinuit să-i taie, că era, lemnul era dur și foarte fibros, elastic lemnul de salcâm. A rupt vreo două lanțuri la drujba atunci până a reușit să taie doi salcâmi, nenorociți rău, adică lemnul tare și ațos și ba. Dar după ce s-a uscat, pe urmă l-a depozitat...
0: Salcâmul din nisip e mai slab decât ăla de baltă.
1: Nu mă pricep, dar vă spun doar că erau monalți, aveau câte, cred că mai mult de 10 metri fiecare dintre ei și ce mai aduc aminte, deci după ce i-a tăiat, că se lăuda că din aia doi salcâmi a făcut foc o iarnă jumate, că dacă se usca ca lumea avea putere calorică, țapănă salcâmul, buturuga de salcâm, să tăia greu cu toporul, dar...
0: Salcâm în Europa, mi se pare că dacă mă, cred că

0: Mansil în țara Lodiști. 62 de metri, domnule, erau.
1: Mamă, pe ăla era cât secoia aia de la americani. Cât...
0: secoia gigantea din,
1: exact,
0: din America, da. La câțiva kilometri de California.
1: Da, mi-a povestit odată când a intrat în direct la noi domnul George din LA, că cum e zona aia cu Redwood, când au fost incendiile anul trecut,
0: da,
1: cu zona aia protejată, că văzusem eu niște poze când... Exact, dar protejau copacii aia, le puneau niște cârpe, nu știu ce naiba în jurul lor, îi înfășuraser cu niște materiale și... Da, exact, și stropeau pompierii ca să-i protejeze de la bază de incendii.
0: Dar
1: și...
0: mai spun o chestie. O român, că nu mai știu cum o cheamă, o biologă, s-a dus în Madagascar, că există copacul ăla de pâine, baobabul.
1: Da, baobabul, da.
0: Nu știa cine îl polenizează, domnul. Uh-huh. Românca asta a avut atâta răbdare, nopți întregi a pândit. Și ce să... într-o anumită dată, la o oră fixă, vinea un fluturaș și poleniza florile, domnule, la baobabul ăsta, dar la oră exactă, ca la carte, așa, parcă era...
1: Păi da, că e ciudat, am mai văzut și o baobab din ea cresc în mijlocul savanei africane, teoretic n-ar avea de unde să facă polenizarea, e complicat, că e brăsare câte unul din ăla gros, așa...
0: Nu trebuie omorât, ăla, că moare și chestia.
1: Am înțeles, deci vezi, tot are rolul lui în natură, până la urmă. Bun, mulțumim mult, domnul Pădurar. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, o seară frumoasă în continuare. Bun, rămăsesem la... am văzut că Juventus a terminat meciul amicalul, până la urmă Juventusul cu Interul lui Cristi Chivu. Au câștigat băieții lui Chivu, văd, 2-1 partida. O să vorbim despre chestia asta. Rămăsesem... înaintea pauzei să terminăm cu laudele la copiii ăștia meritoși care au luat 3 medalii de aur, vă repet, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din Kazahstan. Au reușit să câștige ai noștri 8 medalii în total, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, peste participanți din 108 țări, oameni buni. 108 țări. Imediat stați așa să opresc, îmi cer scuze că rămăsese telefonul. Așa, deci, sunt așa, medaliile de aur au fost câștigate de Alexandru Tyri Burileanu, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, din Constanța, Roland Petrean, de la Colegiul Național Silvania, din Zalău, și David Georgescu, de la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, din Timișoara. Deci reprezentate 3 provincii ale României cu medalii de aur. Dobrogea, Banatul și Zalăul, mă rog, Transilvania, până la urmă. Moldova, Transilvania, în fine, e mai... până la urmă din ce provincie face Zalăul, chiar cum voi ce considerați. La categoria argint, medalii de argint, deci vicecampioni mondiali, sunt Mihnea Teodor Stoica, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, deci avem și un bucureștean, măcar vicecampion, Darius Adrian Dobre, de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, din Râmnicu Vâlcea, bun, am bifat și un oltean, au impresionat și ei juriu și, în fine, medalii de bronz Iulian Nistor, de la Liceul de Informatică Tiberiu Popovici, Cluj-Napoca, Pacșun Ardelean, Daniel Antoniu Bence, MUC, de la Colegiul Național George Barițiu, tot clujan, deci au 2 copii, și Matei Tudor Pop, de la Liceul Teoretic Avram Iancu. Probabil tot din Cluj, nu știu, că aici nu scrie localitatea, din păcate. Selecția și pregătirea echipei a fost făcută cu sprijinul Uniunii Profesorilor de Informatică din România, UPIR, al Clubului Român de Inteligență Artificială, HRIA, și al Ministerului Educației. O contribuție semnificativă a fost adusă și de platforma ML Complete, care le-a oferit elevilor posibilitatea de a se antrena cu resurse și competiții de specialitate. Coordonatorii delegației, Robert Mihai Colca, de la Universitatea de Vest din Timișoara, și Mihai Nan, de la Universitatea

Universitatea Națională de Științe și Tehnologie, Politehnica București. A avut un rol esențial în pregătirea științifică și organizarea echipelor. Le-au luat uniform din toată țara, ați ascultat și voi, și profesor coordonator, de asemenea, și din, de la noi de aici, de la Poli din București, dar și de la Universitatea de Vest. Bravo lor încă o dată, să fie sănătoși și să dea Dumnezeu ceea ce e mai important, să rămână aici, dacă s-ar putea. Da, e greu de crezut. Probabil majoritatea vor lua drumul străinătății după ce își vor termina studiile sau se vor duce să studieze afară. Mă gândesc, din nefericire, asta e, vom vedea. Dar poate la un moment dat vom reuși să îi și păstrăm aici. Bun, mă uitam pe amănunte la meciul ăsta al interiștilor de pe jucat pe în locație neutră, pe locație neutră. Da, ce scuze, mă văd un strănu zdravăn. S-a jucat pe Optus Stadium, Juventus în amical cu Inter Milano, scor 1-2. Scorul a fost deschis de echipa lui Cristi Chivu. Di Marco a punctat în minutul 20 din pasa lui Boni. Pe urmă a majorat diferența, a făcut 2-0 în minutul 62 interiștii. A marcat Diouf din pasa lui Esposito, iar Juventinii și-au salvat onoarea în minutul 85, când Conceição a marcat din pasa, din asistul lui Miretti. S-au impus, deci, copiii lui Cristi Chivu, mă rog, a testat, zic copiii, pentru că a testat foarte mulți jucători. A făcut numai puțin de ea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 schimbări. A schimbat practic toată echipa Cristi Chivu. Ia să vedem. A avut un arbitru neutru din Austria și s-a jucat la Perth, în Australia. Băi, ești nebun. Pe uite ce de lume a fost la amicalul ăsta. Peste 50.000 de oameni pe stadionul de 65.000 de locuri din Perth. Tare, bun așa. Foarte mișto. Ia să mă uitam, da, și câte schimbări au făcut cei de la Juve. Spalletti, ce a mutat și el pe aici. Da, tot cam atâtea văd că a făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da, tot 10. Probabil că asta a fost acordul de la început, că se pot face până la 10 schimbări. A învârtit tot ce putea ca să vadă la lucru tot ce are la dispoziție. A învârtit ambii tehnicieni. Echipa de start, văd, a celor de la Inter a fost cu Provedel în poartă, în defensivă așezare 3-4-3. Nu, 3-5-2 a avut așezare Interul, cu fundaș Pavar, Bovio, Bastoni, la mijloc Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco și în ofensivă Esposito lângă Boni. Pe parcurs i-a rotit pe toți, au mai intrat și Zielinski, Carlos Augusto, Fratezi, Idrisu, Stankovic, băiatul ăsta Diouf, care a și punctat, Martinez, care a dat așa la pauză, Lavelli, Bisek, Mareio, da, a învârtit tot lotul. Bun. Deci intră cu moralul ridicat, se îndreaptă spre noul sezon echipa campioană a Italiei, antrenată de cel mai în vogă tehnician român al momentului, Cristian Chivu.
Iar ce mesaje ați mai scris pe aici? Unii câștigă medalii de aur și domnul Grindeanu nu știe să

răspundă pe ce loc ajunge dacă îl depășește pe cel de pe locul 2. Da, știu, povestea e mai veche, dinaintea de alegerilor din 2024, dar tot genant rămâne momentul. Da, era și foarte zăpăcită, să nu înțelegea nici măcar ce... Nu pricepea întrebarea, așa că... Căsile, sper că nu-l ai astăzi. Ba da, și de-abia aștept să vină Mihai Rusu la... mai târziu decât, un pic decât de obicei, dar ăla, păi lasă-mă că mi s-a urât totuși toată săptămâna cu singură zi de excepție, nu tu Borchi, nu tu Mihai Rusu, am dat de clanță de mi-a venit rău toată săptămâna asta. Astăzi mai am și 4 ore după 5 zile la rând, poate câte 3, și nici astăzi să nu-l am pe Mihai, nu se poate. Chiar îl am și chiar mă bucur foarte tare că îl am. Bun, haideți să luăm prima pauză muzicală și publicitară, dar înainte de asta să vă citesc câteva titluri din sport cu care să vă momesc să rămâneți aproape de Liga de Weekend. O să vorbim imediat după pauză despre înfrângerea Stelei în Liga a doua cu nou promovata SCM Râmnicu-Vâlcea. Avem de vorbit. O să vorbim de asemenea și la modul pozitiv un pic despre echipa din Ghencea, pentru că a semnat un parteneriat neașteptat cu Csíkszeredo și vom vedea ce jucători vor putea evolua pentru formația militară în urma acestui parteneriat. Scandalul la cel mai înalt nivel al fotbalului este în toi. Presa britanică afirmă că UEFA ar fi plătit o presupusă amantă a lui Gianni Infantino, președintele FIFA. S-a trecut la faza pe amandlăcuri pe din astea. Vești bune din canotaj, de la tot așa de la nivel juvenil. Avem 2 medalii de aur și 2 de bronz pentru România în prima zi a finalelor la campionatele mondiale pentru tineret, cadeți sub 19 ani. De asemenea, Rapidulețul, după meciul de aseară, a stabilit echipa unde va trimite jucătorii tineri din lotul lui Daniel Pancu, în urma unei decizii a Federației Române de Fotbal, și în ce va consta această colaborare pentru rodarea tinerilor fotbaliști. La nivel foarte înalt, continental, s-a făcut mutarea de 90 de milioane de euro, al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului Tunarilor. Arsenal a finalizat oficial tranzacția, aducerea mijlocașului Bruno Guimaraes de 28 de ani de la Newcastle pentru 75 de milioane de lire sterline, adică 87,5 milioane de euro, aproape 90 de milioane. O căruță de bani. Trecerea, instalarea lui Marius Șumudică la CFR Cluj este din ce în ce mai aproape, așa se pare cel puțin, a și cuvântat, a și rostit Marius Șumudică la Fanatic cum vede că ar putea fi redresată formația ardeleană. O să vorbim și despre meciurile zilei, cele de-a doua zi din această rundă din Superliga, pentru că avem 2 partide în această seară. De la ora 21:30, Dinamo se bate în stadionul Arcul de Triunf cu FC Voluntari. Mai înainte de asta, de la ora 18:30, Farul Constanța se luptă cu Csíkszeredo Miercurea Ciuc, despre care vorbeam mai devreme, că a parafat un parteneriat cu Steaua. O să vorbim despre ambele partide și, dacă avem timp, la final și despre not, natație, pentru că David Popovici atacă o performanță istorică la campionatele europene desfășurate la Paris. O să vă spun când va intra în luptă marele campion român, cine transmite la TV competiția continentală din capitala Franței. Așadar, rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, pentru că avem ce să discutăm în următoarele 3 ore de program. Ci că s-au blocat lucrările la stadionul Dinamo datorită unor probleme de acte. Marius Șumudică invitat la discuții de către Neluțu Varg. Da, știu. Nu știu, asta cu Dinamo a tot explicat Viorel în ultima perioadă. Chiar n-am urmărit subiectul și atâta timp că nu se mișcă ceva.

0: nu mai încerc să caut motivele. Da, despre Barcola am vorbit aseară, despre trecerea lui de la PSG la Liverpool pentru 120 de milioane de euro. Am discutat aseară, domnul Dan. Bun, rămâneți lângă noi pentru că ne întoarcem în câteva minute după un pic de publicitate și nițică muzică din aia pe sprâncean, așa cum doar la Sport Total FM puteți asculta.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

exactly pretty. Ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can try.

Da, ne-am întors în direct la Liga de Weekend, în cea de-a doua oră a emisiunii de astăzi. Am văzut un între timp în pauză un material mișto, nu e trist, chiar dacă este la rubrica mortul zilei, să zicem. Se împlinește un an de când a trecut în neființă cel mai mare globetrotter și promovator al sportului la nivel mondial.

cel mai experimentat ciclist de pe planetă, oameni buni, chiar dacă n-a fost sportiv de performanță. A văzut toate țările acestei lumi și a parcurs în 50 de ani 648.000 de kilometri. Faceți și voi socoteala dacă pământul înconjurat pe la ecuator are pe undeva pe la 45.000 de kilometri, mai mult sau mai puțin, cu o aproximație, de câte ori a înconjurat omul ăsta planeta pe bicicletă. Un neamț, Heinz Strücke, îl chema, a decedat anul trecut, în 2025, la vârsta de 86 de ani, în orașul lui natal, după ce a văzut toată lumea asta înconjurată pe bicicletă. În landul german, Renania de Nord, Westfalia, în Hevelhof, cunoscut pentru călătoriile lui de peste 5 decenii, a parcurs în medie 13.000 de kilometri pe an omul ăsta pe bicicletă și până în 1986, atâta timp cât l-au ținut puterile, a vizitat tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce era până la vremea aia, în 1996, țară, națiune pe planeta asta. Heinz Strücke a fost laureat cu numeroase premii în țara lui natală. La 22 de ani i s-a pus pata băiatului ăsta, era băiat la vremea respectivă, mă rog, s-a suit pe bicicletă și și-a luat câmpii, cum ar veni. A plecat din orașul lui natal, din Germania, pe bicicletă și a zis, fraților, ne vedem peste 50 de ani. Ne vedem când o fi, când o ieși la pensie. 51 de ani a pedalat în continuu, a parcurs, v-am zis, 648.000 de kilometri și a avut 21 de pașapoarte în tot timpul ăsta. A devenit cel mai desăvârșit ciclist din istoria omenirii. A deține în continuare, vă dați seama, toate recordurile și probabil o să le dețină în veci. Și a schimbat sute de biciclete, mii de biciclete de-a lungul timpului. Și a vrut neapărat și s-a îndeplinit până la urmă dorința asta să moară la el în sat, la el acasă, după ce s-a plimbat peste tot, inclusiv a bifat inclusiv insulițele de prin Pacific. Vă dați seama, a trebuit să traverseze cu vapoare, dar pe unde a prins petic de uscat, a mers doar cu bicicleta. Așa, ce ar mai fi de spus despre om? Ia uite, poze cu el, mamă, senzaționale, de la poalele Himalaiei, cu oceanul, cu fai de capul meu. Și uite ce jaf de bicicletă avea când a plecat la drum, când avea 22 de ani. Vai de capul, în 1961. Da, mă gândesc ce l-o fi mânat în luptă, ce i s-o fi pus pata ăsta de s-a suit el pe bicicletă și a luat așa în piept pe planeta asta mare și l-ar mi-aduce aminte de personajul a jucat de prietenul nostru al radioului, Radu Gheorghe, unul dintre ascultătorii noștri fideli, actorul și cantautorul român Radu Gheorghe, pentru că știți să cântă și la pian și la vioară și în fine. Joacă rolul unui globtrotter în comedia românească Grăbește-te încet, care era Dem Rădulescu președinte de bloc și globtrotterul ăsta jucat de Radu Gheorghe se combină cu fiica lui Dem Rădulescu până la urmă. Cum îl chema, mă, că scap acum, avea Bebeciu Percuță, gata, mi-am amintit, care era și caratist și prăjea cu tigaia din aia agățată de gât, spărgea ochiuri și le prăjea de la soare direct cu o lupă din aia de filatelie, așa, le frigea direct, te spărgea cărămizi cu capul, cu carata. În fine, cam așa și cu neamțul ăsta, dar la un nivel mult mai înalt. Și marea diferență că ăsta chiar a trăit, a existat. Personajul Radu Gheorghe era imaginar dintr-un film. Ia să vedem, ci că vă mulțumesc pentru mesaj, nu pot să concureze cu dumneavoastră în domeniul literaturii și dramaturgiei. Cine nu poate? Toată lumea. Vă referiți la replica pe care v-am trimis eu exact al Miței Baston din Dale Carnavalului. Aia am reținut

Totuși ascultam când eram mic foarte multe discuri din alea de vinil. Am avut discuri multe de vinil, le-am făcut cadou până la urmă unui prieten care încă mai are pick-up și mai ascultă. Le-am salvat în format digital, în calculator pe toate și ascultam foarte multe viniluri din alea cu teatru radiofonic și aveam o casetă din aia de 5-6 discuri, parcă cu toată, aproape toată opera lui Caragiale dramatizată în format audio. A murit tatălui Messi, opa, nasol. Dumnezeu să-l ierte, ce să ai, fi fost bătrân, a fost bolnav, habar n-avem. Ia să vedem, și că și lângă cruce are o bicicletă, aia au pus, vă referiți la băiatul ăsta, la nenea ăsta din Germania, că i-au pus o bicicletă lângă cruce. Păi vă dați seama, omul săracu, o viață întreagă a mers pe bicicletă în toată lumea asta, era normal. Și că și românii noștri fac figuri în aeroport dacă se amână o cursă și el a mers pe bicicletă pe toată planeta. Nu doar românii, toată lumea face figuri pe toată planeta. Hai să nu ne punem noi poalele în cap așa, că nu suntem mai breji decât alții, nici mai rei, nici mai buni. Și că ăsta biciclist, nu e? Da, a jucat și în seria de filme cu Boboci, adevărat, Radu Gheorghe. Da, domnul Danciu, pe aia lăsați, că mergeți dumneavoastră suficient. E bine acolo față de mine, care nu merg aproape deloc, deși în tinerețe o ardeam mult pe bicicletă, dar acum nici bicicletă nu mai am, din păcate. Bun, haideți să luăm la rând subiectele de sport, din sport despre care vă vorbeam la începutul emisiunii. Iar steluța cea de sus are ce o avea de spus. Cum era poezia. Socialismul, spune ea, se clădește în țara mea pe vremuri. Steaua a învins astăzi acasă de nou promovata SCM Râmnicu Vâlcea în Liga a doua. Formația militară a fost învinsă de nou promovata formație, grupare olteană 2-1 în Ghencea în a doua rundă a Ligii Secunde din România, după ce mai fusese depășită luna trecută cu 4-0 de aceeași grupare într-un amical. Va să zic că băieții roșialbaștri de la Steaua n-au niciun punct după două runde deja scurse din campionatul Ligii a doua. Oricum îi deranjează prea tare pentru că oricum nu pot promova. Deci m-am spus ieri că avem o listă întreagă de mai mult de jumătate din echipele aflate în Serie B, în Liga a doua românească, nu au drept de promovare în momentul ăsta, este de-a dreptul scandalos, eu nu știu cum ne atrag atenția ăștia de la UEFA, bă, nu se poate așa ceva, de ce mai facem competiția asta? Mă rog. O nouă surpriză a provocat tot astăzi și nouă o altă echipă proaspăt intrată în eșalonul al doilea, Cetate Suceava, care a trecut cu 2-0 de ASEA Târgu Mureș în deplasare. De asemenea, CSM Reșița a câștigat cu 2-0 la Satu Mare în deplasare la Olimpia Satu Mare. CSM Slatina a reușit scorul etapei, că de-aia le spunea domnul Dobre mai devreme că Satu Mare, că Slatina, pardon, i-a bătut cu 5-1 pe băieții puștii de la CS Dinamo. Și că atunci când cât încasezi copil fiind la nivelul de juniori 5 goluri în eșalonul al doilea, se întreba dânsul la noi cumva o pălărie prea mare pentru băieții ăștia antrenați de Ionuț Chirilă. De asemenea, ieri Unirea Slobozia cu Gloria Bistrița s-a terminat 0-3. Știți, și voi bistrițenii au câștigat în deplasare cu 3-0. Toate scorurile care s-au disputat astăzi, toate meciurile care s-au disputat astăzi, chiar dacă mai era o parte dintre ele, Concordia Chiajna face Bihor Oradea 2-0, CSL Ștefănești, CSC Dumbrăvița 1-0, CSM Olimpia Satu Mare, CSM Reșița 0-2, Șelin Borom 1599, Poli Timișoara 1-1,
Steaua București, CSM Râmnicu Vâlcea 1-2, CSM Zlatina Dinamo 5-1, CSM Dinamo, pardon, Metalul Buzău, CSA Fumați 3-1, SC Popeșle Urdeni, ACS FC Bacău 3-2, meci spectaculos ăsta.

5 goluri. Și ASEA a Târgu Mureș, v-am zis, cu Cetate 1932, Suceava 0-2. Mâine sunt programate meciurile dintre Chindia Târgoviște și FC Metaloglobus București, unul singur, de fapt, Chindia cu Metaloglobus, se va juca pe stadionul vechi din Târgoviște, stadionul Eugen Popescu. Am văzut cum evoluează, de la ora 16:30 de minute, am văzut cum evoluează și lucrările și la celălalt, stadionul de atletism, cel nou, din complexul sportiv din Târgoviște. Terenurile de tenis din jur am văzut că sunt gata, sălile alea de antrenament de asemenea, iar stadionul deja are gazonul montat, impecabil, se lucrează la instalațiile alea pentru atletism. A zis că va fi un stadion pe care se vor disputa majoritatea competițiilor importante de atletism din zona asta țării, pentru că va fi dotat cu tot ce trebuie în sensul ăsta. Are pistă olimpică, are toate facilitățile posibile, astea, pista de elan pentru săriturile în înălțime, săritura cu prăjina, plase din alea de protecție pentru aruncarea ciocanului, teren pentru aruncarea discului, aruncarea greutății, se vor putea face aproape toate disciplinele din atletism, vor putea avea loc acolo. Evident că se va juca și fotbal, că o să fie mulți dornici, dar v-am avertizat, mai ales că am văzut și imagine acum de la fața locului, nu va fi un stadion foarte plăcut pentru privit meciuri de fotbal. Capacitatea nu va fi una mare a tribunelor, asta odată, și în al doilea rând, v-am zis, tribune lăsate, jos, cu pistă de atletism, distanța va fi mare față de gazon, va fi cam ca, dacă nu chiar mai rău, decât vechiul stadion Dinamo, despre care mă întrebați mai devreme, de ce nu, la care nu continuă lucrările de demolare. Mă întrebați mai, ca știți și voi cum se vedeau meciurile, Ștefan cel Mare, meciurile de fotbal. Nu era nici pe departe cel mai bun stadion din punctul ăsta de vedere. Mine mă enerva la culbe. Dar asta e. În fine, o să vedem după ce va fi. Am înțeles că va fi gata până la sfârșitul acestui an. Dacă vor reuși să-l inaugureze până va da zăpada, până va veni gerul, foarte bine pentru cei care se ocupă de construcția lui. Nu-l aud doar dâmbovițenii, pentru că am înțeles că e construit de o firmă care este din Cluj. Mi-a zis și mie un prieten care se pricepe la treaba asta, la treburile astea mai bine. Cică, hai cu Vâlcea, zile, ăia sunt CSA, nu Steaua, aia acum, dacă ne legăm de denumiri și de atunci mai mult de 3/4 din echipele astea ale căror nume vi le-am citit mai devreme, n-au nicio legătură cu vechile echipe ale căror nume pretind că le duc mai departe. O mai uitam la altă chestie amuzantă, tot așa, din lumea largă, între două chestiuni din sport, mai presărăm așa, cât o din asta veselă, că e weekend, la urma urmei, e vacanță. Cum s-a gândit să protesteze un șofer din Polonia împotriva unei legi pe care el o consideră nedreaptă? Și îi dau dreptate omului până la urmă, a avut simțul umorului. Un șofer de autobuz din Polonia a venit la muncă în fustă, după ce codul vestimentar i-a interzis pantaloni scurți. Este grozav, bine ați făcut, sunt de acord deoarece cu inițiativa lui, mai mulți cetățeni din Polonia, care nu sunt neapărat șoferi și nici n-au, nu fac parte din minoritățile, alte minorități sexuale. Confruntat cu temperaturi extreme în cabina vehiculului, păi ce să n-ați văzut că ne trimitea Mr. Marian, unul dintre vadmanii de pe tramvaie din București, care ne ascultă pe noi, ce avea în cabină la el săptămâna asta, a avut la un moment dat aproape 52 de grade Celsius, 51,6 record, ieri avea 46 de grade. Îi credem pe oamenii ăștia pe cuvânt. Deci și la polonezi la fel, confruntat cu temperaturi extreme în cabină și cu refuzul angajatorului de a-i permite purtarea unei ținute legere de vară, un șofer din Varșovia a apelat la o variantă neobișnuită. S-a prezentat la schimbul de dimineață îmbrăcat într-o fustă. O imagine care a stârnit rapid atenția colegilor de breazlă și uimirea pasagerilor care urcau în autobuz.

Miza gestului său a fost una practică, legată direct de condițiile dificile de muncă în zilele toride. Codul vestimentar al companiei stipula în mod clar că șoferii bărbați sunt obligați să poarte pantaloni lungi în timpul serviciului, interzicând cu desăvârșire pantalonii scurți. În cabine, spune băiatul ăsta, temperatura depășește 30 de grade, iar șoferii petrec la volan chiar și 10 ore. În asemenea condiții pot apărea ușor oboseala, problemele de concentrare și chiar stări de leșin, scrie publicația Super Express, care a relatat povestea lui Darius, șoferul din Varșovia. În regulamentul companiei de transport se specifică faptul că șoferii bărbați trebuie să poarte cămașă și pantaloni, iar femeile cămașă și fustă. He, vedeți, sunt avantajate femeile la capitolul ăsta, nu e egalitate. Deci ele aveau voie să le ventileze piciorușele, dar bărbații nu. Și pe când pantalonii scurți nu sunt permiși. În această situație, chinuit de căldură, Darius a decis să îmbrace o fustă și să conducă autobuzul astfel. Pasagerii n-au fost deranjați, însă regulamentul este de neclintit. Pasagerii îmi spun, zice nenea asta, nu mă interesează dacă conduceți în pantaloni scurți sau lungi, vreau să ajung în siguranță din punctul A în punctul B. Când m-au văzut în fustă, au râs și au spus, domnule Darek, este grozav, bine ați făcut, povestește șoferul. Ghinionul a făcut ca Darius să fie controlat de reprezentanții autorităților de transport public din Varșovia și ideea lui n-a fost pe placul acestora. Ni s-a spus că sunt bărbați și că nu pot conduce în fustă. Dar persoanele cu altă identitate de gen, nici ele nu pot veni așa la serviciu, unde este celebra toleranța a Varșoviei, spune șoferul vizibil surprins. La solicitarea jurnaliștilor, compania ZTM a amintit că șoferii trebuie să poarte o ținută

îi reclama la poliție, la UE, nu știu undeva, și câștiga, mă garantez. La ce se ducea, eu mergeam cu ei de gând până la CEDO. Băi, tată, ori îmi băgați aer condiționat în cabină, ori de ce să fiu eu mai fraier decât colegele, doamne și domnișoare, la urma urmei. Păi nu. Sau, nu știu, se declara scoțian, abar n-aș vrea în kilt din ăla. Domne, sunt tradiționalist, sunt Darius MacLeod from the Clown MacLeod din Highlander și m-am venit cu... Mă aduc și cimpoiu, dacă nu mă credeți. Și cu asta basta, lăsați-mă să conduc până la urmă. Mă, chiar mi-am amintit acum că era o... Unde am mai văzut eu? De unde sună mie cunoscut așa, șofer polonez? Gata, știu. Era un serial polonez foarte tare prin anii 80, pe la începutul anilor 80. A rulat și la noi la televiziunea română. Ambulanța se numea. Sau în anii 70, nu mai țin minte. Sanitka. Era tot așa polonez, se petrecea acțiunea în Varșovia și era cu un echipaj de ambulanță care... Mă rog, era povestea unui echipaj de ambulanță și cazurile pe la care mergeau ăștia, era foarte mișto, dinamic, și avea o piesă care chiar ajunsese la modă la noi. Era și prin discuri. Mă, parcă o aveam pe aici, adusesem eu la un moment dat. Piesa aia, Mui Ceas se numea. Asta e. Ia stai, mă. Mă, știu că o... Chiar o aveam eu la un moment dat salvată. Este că poate nu e aici. O am în partea asta la altă. Mă, sigur am avut piesa. Tați așa să-i dau un super search. Și că printre cei mai purisani așa ca mine, sigur o să vă aduceți aminte dacă o ascultați. Sanitka, ia să vedem. Nu e, m-a dispărut. Din păcate. Bă, și știu că era. Am avut-o, dar unde? Ia să vedem, o fi în specials. Nu e, a? Este. Da, nu, End of Sanity, alte... A dispărut, din păcate. Bă, și am avut-o, era la un moment dat pe aici, prin Other. Ia să vedem, nu e nici aici. A, ce mortică. Ia stai. Ceas, să vedem dacă găsesc pe... Da, nu, a dispărut, aia. Ascultesc pe YouTube, pe undeva, și sigur aș vrea să difuzez o bucățică din ea, pentru că sigur vă amintiți cei mai în vârstă despre celebra piesă. La altul an dintre pauze o să mă ocup. Mi s-a pus pat așa. Ia să vedem. Ce mai trăsesem pe dreapta, despre parteneriatul celor de la Steaua cu Csíkszereda. Deci Csíkszereda și Steaua au încheiat un acord de cooperare pentru sezonul următor, 2026-2027, potrivit căruia 5 dintre tinerii formației din Miercurea Ciuc vor putea evolua pentru gruparea din Liga a doua prin intermediul unei noi reguli introduse de Federația Română de Fotbal în completarea regulii Under 21. Parteneriatul vine la scurt timp după ce Comitetul Executiv al FRF a aprobat regulamentul de cooperare a cluburilor, creat pentru a le oferi mai multe minute la seniori, jucătorilor tineri care aparțin formațiilor din Superligă. În acest sistem, un club din primul eșalon poate colabora cu unul din al doilea și poate pune la dispoziția lui maximum 5 fotbaliști eligibili regulii Under 21, sub 21 de ani. Jucătorii nu pleacă însă definitiv de la formația de care aparțin și pot fi utilizați în continuare de clubul unde sunt legitimați, dar cu respectarea unor limite clare stabilite.

care vor intra în acest circuit. Este vorba de Pap Gheorghi, în vârstă de 18 ani, Mirta Zobolz, 17 ani, Simon Mate, 20 de ani, Luca Novelli, 18 ani și Toth Pal Elod, în vârstă de 19 ani. Toți vor putea fi integrați în programul primei echipe a Stelei, vor participa la antrenamente și vor putea fi folosiți în meciurile oficiale în funcție de deciziile stafului tehnic condus de Oprița. Parteneriatul ăsta este valabil pentru sezonul în curs, va expira la data de 30 iunie 2027, anul viitor, iar Csíkszereda rămâne clubul de care aparțin contractual fotbaliștii. Formația din Miercurea Ciuc va continua inclusiv să suporte salariile lor. E bine, mă, pentru Steaua până la urmă, n-au absolut nimic de pierdut, doar de câștigat. Așa, Csíkszereda nici ea, și azi văd în pioneze, stă rău, la fel ca Steaua, care n-are niciun punct după două runde. Csíkszereda a fost învins în toate cele trei runde ale startului din Superliga. A mâncat bătaie pe rând de la Corvinu, de la FCSB și de la FC Argeș. Conform acestui regulament, jucătorii ăștia nominalizați pot evolua pentru ambele echipe. Sistemul nu funcționează precum în împrumut obișnuit, adică acești jucători pot evolua și pentru Csíkszereda și pentru Steaua, dar federația a stabilit că ce se întâmplă în cazul în care meciurile celor două formații sunt programate la intervale scurte de timp. Prin urmare, există niște condiții. Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute pentru una dintre echipe, nu poate juca pentru cealaltă cel puțin până a treia zi. Dacă petrece între 30 și 60 de minute pe teren, poate juca maximum 45 de minute în ziua următoare, iar dacă este utilizat mai puțin de 30 de minute, poate evolua cel mult 60 de minute a doua zi. Condițiile au fost introduse pentru a evita supra-solicitarea tinerilor fotbaliști. Csíkszereda își păstrează în același timp controlul asupra celor 5 jucători, reprezentanții clubului pot urmări la antrenamente și la meciuri, deci pot veni la meciurile Stelei ca să-i vadă. CSA trebuie să comunice eventuale accidentări, probleme medicale, să păstreze permanent legătura cu echipa de la care au luat fotbaliștii. Da, să vedem. Roșalbaștrii nu au dreptul să negocieze în același timp contracte sau precontracte cu ei, fără acordul grupării de la care i-au luat, adică de la Miercurea Ciuc. Bun așa. Sună foarte interesant. Și nu sunt singuri. Repet, mă mai văzusem undeva. Așa. Ia să vedem unde mă pusesem. Da, și Rapidulețul a anunțat între timp cu cine va colabora. Echipa finanțată de Dan Șucu se află și în tratative deocamdată pentru a semna protocolul ăsta impus de Federația Română de Fotbal. Cu nou promovata în eșalonul secund, CSL Ștefăneștii de Jos. Deci au găsit și o echipă chiar mai aproape de capitală. Chiar dacă înțelegerea asta exista și înainte, de când Ilfovenii era în grupa a treia, în urmă cu vreo jumătate de an, în Liga a treia, pardon, nu s-a realizat până acum nimic concret. Acum le dau ocazia cei de la Federație să oficializeze treaba. Cei de la ProSport susțin, conform surselor lor, că dincolo de trimiterea 5 jucători echipei ilfovene, formațiile feminine ale clubului din Giulești vor evolua în meciurile de acasă pe terenul Dumitru Mătărău din localitate, din Ștefănești. O decizie finală asupra acestui protocol se va lua în săptămânile care urmează, nu e nicio grabă. Până acum, Ștefăneștii de Jos a jucat 2 dintre meciurile din Liga a doua, a pierdut cu 0-3 la Bacău, în deplasare la FC Bacău, și de asemenea cu 1-0 cu Dumbrăvița acasă. Noul cantonament al echipei Vișinii, acolo unde se pregătesc

Elevii lui Daniel Pancu se află la un kilometru distanță de stadionul celor de la Ștefănești de Jos. Acum se construiește lângă baza de pregătire un hotel destinat fotbaliștilor echipei bucureștene. Da, să vedem cum vor decurge lucrurile și în ce va consta. Așteptăm și numele fotbaliștilor care urmează să fie folosiți de ambele cluburi în această colaborare, care zic eu că va fi fructuoasă pentru toată lumea. Între timp, Marius Șumudică se pregătește pentru preluarea băncii tehnice a celor de la CFR Cluj, ne spune DigiSport. Tehnicianul de 55 de ani este alesul conducerii pentru a deveni noul antrenor al CFR-ului. Deocamdată nu e nimic confirmat din nicio direcție. Patronul Meluțu Varga nu a stat la discuții și l-a dat afară, după cum știți, pe tehnicianul Antonio Folia, după umilința din turul al treilea preliminar din Conference League, înfrângerea cu 5-0 la Cluj în fața norvegienilor de la Tromsø. Marius Șumudică se află în aceste momente în ultimele negocieri pentru a prelua banca tehnică ardelenilor. Cu doar o zi în urmă, antrenorul declara că formația din Gruia mai are nevoie de 4 transferuri, după părerea lui, și indica posturile care trebuie întărite. Și spunea așa: au nevoie, în opinia mea, de 3-4 transferuri, 2 fundași centrali, după ce își revine Huia, un portar și un număr 6. Așa văd eu, a declarat la Fanatic Marius Șumudică. De asemenea, antrenorul consideră că ofensiva este definitivată, mai ales după transferul lui Sergiu Buș. Zice: atacant nu e nevoie, că l-au luat pe Buș, joacă băiatul ăsta de la Apoel, adică Drazici, găsesc soluții, depinde de strategia fiecăruia, a mai spus Șumi. Rămâne de văzut acum dacă CFR-ul îi va face pe plac lui Șumudică și va transfera jucătorii solicitați de tehnician, mai ales în contextul în care clubul traversează probleme foarte grave financiare și urmează să rezilieze contractele a 3-4 fotbaliști. Cel puțin 3, am înțeles, ar fi pe lista lui Nelu Varga, finanțatorului CFR-ului, pentru a fi vânduți. Mă refer la jucătorii buni, consacrați, marfă vandabilă, adică ceea ce ar duce la o subțiere și mai drastică a lotului. Surprinzător este faptul că nu Marian Copilu a insistat pentru revenirea lui Șumudică, ci chiar patronul Ioan Varga. După cum știți, Marius Copilu are o relație foarte bună de prietenie cu Șumi, iar antrenorul l-a lăudat cu fiecare ocazie pentru munca pe care o depune la club. Un alt antrenor luat în calcul de Varga pentru a locui pe aiurea. Asta, într-adevăr, cu Șumudică e și pe mine mă surprinde un pic, având în vedere contextul în care el a plecat de acolo după aventura lui la CFR Cluj. Știți și voi, cu închisul porților, cu neprimitul de la antrenamente, cu ceartă în vestiare între fotbaliștii care țineau, erau de partea lui, și cei care nu-l voiau la gruparea din Gruia. Și nu era vorba neapărat de două tabere distincte pe criteriu de naționalitate, adică nu era cum se întâmplă de obicei, străini versus români, și avea alt lot pe vremea CFR-ului. Și mi-amintesc că au fost printre cei care susțineau rămânerea lui Șumudică la vremea, erau și vreo 2-3 străini în frunte cu fostul portar al ardelenilor, Ghedrius Arlauskis. Om vedea dacă se va materializa până la urmă treaba asta. Bun. Haideți să mai luăm o pauză publicitară și muzicală, după ce vom reveni în direct la Sport Total FM, înainte de a intra în direct cu Mihai Rusu din Germania, de la München. O să facem pe larg, așa, de-a fi rapăr, o să analizăm și o să facem o avancronică a celor două meciuri care se vor disputa în această seară. Adică peste vreo 40 de minute, când va începe meciul Farul Constanța cu Csíkszered de miercurea Ciuc, și de asemenea partida programată de la ora 21 și 30 de minute dintre Dinamo

0: și FC Voluntari, meci care se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. Păstrați frecvența Sport Total FM, pentru că după publicitate și muzică o să revin în direct. Să vedem dacă între timp cât curge, în timpul în care curge publicitatea, între timp reușesc să găsesc piesa aia poloneză care mă zgândere pe creier. Cred că or să se găsească câțiva dintre voi care după ce o să asculte refrenul o să aibă așa o epifanie, nu știu, o tresărire. Senzația că ați mai auzit-o undeva, cândva, acea piesă din serialul polonez Ambulanța. Rămâneți pe Sport Total FM, ne întoarcem în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnali.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bun, suntem din nou în direct la Sport Total FM, la Liga de Weekend. Stați așa că am dereglat niște chestii pe aici prin pe la butoane și să le pun în ordine, în așa fel încât să se-și audă un pic fundalul peste ceea ce vorbesc eu în momentul ăsta. O secundă. 2.10, da, gata, nu știam dacă îmi funcționează și nu dădeam seama după potențiometru de aici. Am zis că vorbim un pic despre meciurile care se desfășoară în această seară, în cea de-a doua zi a etapei din Superliga. Imediat ne apucăm, mă uitam pe mesajele pe care le-ați trimis, ci că nu ne-a spus dacă ați reușit ieri să vedeți filmul remasterizat. N-am mai avut timp aseară, dar oricum m-ai văzut semn de vreo câteva ore, deci eu le văd de multe ori așa și chiar cu atenție, da, și rețin replici multe de prin filmele astea. E un film pe care l-am mai văzut când nu era remasterizat. O singură dată am încercat să-l văd de când l-au remasterizat, dar n-am văzut decât o bucățică din el. Să vedem, poate mâine, dacă nu în cursul săptămânii viitoare sau după ce se întoarcă Narcis, pentru că seara am mai mult chef când sunt acasă decât în timpul zilei. Acum, oricum am un hard din ăla mărișor, un hard mobil, hard disk de 1 tera, pe care mi-am salvat foarte multe filme românești în variantele remasterizate, modernizate, cu sunet Dolby, cu imagine Full HD. Să știți că au început să scoate chiar și 4K. Am găsit, de exemplu, o variantă Ultra HD la Actorul și Sălbatici. E făcut, zici că e filmat ieri. Acum e mult mai ușor, cu ajutorul inteligenței artificiale. Variante din astea mai scumpe pe bani, de inteligență artificială, se pot face foarte multe chestii interesante. Dar da, la o lumină o lumină la etajul 10 o să-l revăd, să vedem zilele următoare. Și nici Bob Marley n-am avut timp să pregătesc, tot mâine. Da, uite, o să vă fac pe plac în următoarea pauză, ultima din această emisiune înainte de final, o să difuzez totuși un Bob Marley, chiar dacă nu e atât de la îndemână ca varianta în care l-aș avea aici salvat direct, da? O să o rezolvăm și pe asta. Prin urmare, și așa, deci, prima partidă a serii de la ora 18, peste mai puțin de 20 de minute, 18 și 30 de minute, Farul Constanța o primește la Ovidiu pe Csíkszereda, Miercurea Ciuc, despre care v-am vorbit mai devreme, că a semnat o asociere sau urmează să semneze o asociere cu Steaua București pentru folosirea la comun a jucătorilor tineri în această ediție de campionat. Ciucanii stau foarte rău în momentul ăsta, după 3 runde scurse din campionatul intern, n-au marcat niciun gol în 3 etape. De partea cealaltă, Farul n-are nici ea niște evoluții strălucite, nu poate conta pe ajutorul lui Denis Alibec, cel care, deși are o vârstă înaintată pentru fotbalul românesc, nu e indisponibil medical și el duce încă în greul ofensivei formații patronate, dar nu și antrenate în momentul ăsta încă de Gică Hagi. Așa, dobrogenii care sunt l-au pe bancă acum pe colegul de generație al lui Hagi, pe Ioan Ovidiu Sabău, sunt pe poziția 8-a în clasament, au 4 puncte și un gol averaj la limită pozitiv, 5-4. Băieții lui Istvan Sabo de la Csíkszereda, v-am zis, sunt rău de tot, 0 goluri marcate, gol averaj și 6 primite, deci gol averaj 0-6. După ce au cedat în meciul de deschidere 1-2 în deplasare cu Cluj, băieții lui Sabău de la Farul au arătat o cred aproape de a pleca cu 3 puncte din capitală, dar au terminat la egalitate, știți și voi, 2-2 cu FCSB. Pentru meciul s-a jucat atunci pe stadionul Arcul de Triunf, unde se joacă și în seara asta Dinamo cu FC Voluntari. Pentru duelul cu Ciucanii, v-am zis, Farul are bătăi de cap cu jucătorii indisponibili. Cristi Ganea, fundașul stânga Cristi Ganea, Lucas Pellegrini din centrul defensivei și Ionuț Vână, mijlocaș central, alături de atacantul Denis Alibec, sunt nerefăcuți în continuare în urma unor probleme medicale.
Cu toate astea, elevii lui Neluțu Sabău rămân printre cei mai buni pasatori din competiția internă, din Superliga. Au bifat până acum 1352 de pase, ne spun cei de la DigiSport, de la FlashScore, pardon, în primele 3 runde, având o precizie de 86,7%. Capitol la care se află pe locul al patrulea în campionat, lider fiind Universitatea Craiova, cu 87,3%. Deci sunt în momentul ăsta cei de la Farul, acum Neluțu Sabău au reușit să creeze cât de cât o echipă în puținul timp pe care l-a avut la dispoziție, cam după chipul și asemănarea lui, combinativă și foarte precisă în joc. Evoluțiile din startul sezonului au fost anticipate într-un fel de meciurile amicale slabe din înaintea debutului de campionat. Formația din Harghita, de la Miercurea Ciuc, a pierdut 3 din acele 4 meciuri de pregătire, partide de pregătire. István Szabó, cel care l-a înlocuit pe Robert Ilieș pe banca tehnică, v-am zis, n-a reușit să facă nimic cu formația asta și are postul amenințat în continuare, dacă nu va reuși să iasă din această criză, să marcheze măcar un gol formația din Harghita. Să vedem cum se vor mișca. Conform datelor furnizate de centrul acela de analiză și statistică de Opta, defensiva celor de la Csíkszeredai este cea mai slabă din acest campionat. Pe poarta formației ciucane s-au tras până în momentul ăsta cele mai multe șuturi din Superliga. În doar 3 runde a avut 25 de șuturi pe spațiu porții, dintre care 6 au fost gol. Până la urmă, dacă stai să te gândești, un procentaj bun, totuși, pentru portarul celor de la Csíkszeredai, Miercurea Ciuc. Bun, asta ar fi

prima partidă din această seară, în cea de-a doua, care se va juca de la ora 21:30 de minute, v-am zis, în capitală, pe micuțul stadion Arcul de Triumf, care nici măcar cochet nu mai e în momentul ăsta. Ați văzut și voi la partida Stelei cu farul din runda FCSB-ului, scuze, cu farul din runda trecută. Gazonul este prost. Plecaseră de acolo FCSB-iștii, plecaseră din Ghencea ca să vină acolo, acuzând gazonul în stare proastă de pe stadionul Stelei, și au nimerit peste altul și mai nașpa. Cu vârtoape, cu gloduri, cu vopsit, cu... Da. Cred că iar a intrat ciuperca aia nenorocită în gazonul de pe stadionul, fostul stadion de rugby. Îi zic deja fostul, că numai celor de acolo, din păcate pentru ei, de ceva vreme, o fi intrat iar ciuperca aia nenorocită, care îl toca în urmă cu câțiva ani. Nu mai țineți minte când ne-a dat domnul pădurar atunci o rețetă pentru tratat ciuperca aia care nimicise gazonul de pe stadionul din centrul Bucureștiului. Bun, meciul ăsta dintre Dinamo și FC Voluntari din runda a patra a Superligii, v-am zis, începe la ora 21:30 de minute și va fi transmis, la fel ca restul celorlalte din Superligă, pe canalele DigiSport și Prima Sport. Înaintea partidei de pe Arcul de Triumf, Dinamo și FC Voluntari sunt la egalitate de puncte, sunt vecine în clasament. Dinamoviștii au început sezonul ăsta cu un eșec neașteptat pe terenul ploieștenilor, la limite, adevărat, dar neașteptat oarecum, 0-1. În etapa a doua însă au explodat, au obținut o victorie surprinzătoare, la modul pozitiv de data asta, prin proporția scorului, cel puțin 5-1 cu campioana Universitatea Craiova, campioana în titlu, iar în runda precedentă, cea de-a treia, albroșii au terminat la egalitate la Galați cu Oțelul, 1-1. A fost un meci foarte încins, a murit, murmărit la un cap la altul, cu ocazii multe, îndârjit, ca majoritatea partidelor de pe terenul Gălățenilor, care sunt redutabili pe stadionul lor. Nu promovata, sau mă rog, întoarsă în Superligă, FC Voluntari, a început campania cu un rezultat de egalitate cu FC Botoșani, pe teren propriu, pe stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari, 2-2. În etapa a doua a pierdut clar, fără să poată mișca un deget în fața ceferiștilor clujeni, 0-5, au bătut la ei ca la fasole. Mamă, ce de steaguri pe stadionul Farului, am văzut, era dată legătura din aur. În fine, deci 2-5 mai întâi cu FC Botoșani, pe urmă 0-5 cu CFR, și în runda trecută o victorie la limită, de asemenea 1-0 cu UTA Arad. Așa, ne uităm și felul în care arată loturile celor două formații, cum s-au întărit dinamoviștii în această vară. Au adus următorii fotbaliști: Imran Fetai, Dario Benavides, Oliver Hința, Răzvan Radu, Ștefan Opriș, Alaa Belaruci și Martin Pascual. Ăștia sunt fotbaliștii transferați de Dinamo în pauza dinainte acestui sezon. De asemenea, la FC Voluntari au venit jucători: Adi Chicăroșă, despre care vă vorbeam în runda trecută, David Todoran, Darius Ghindovean, David Chichi, Robert Petculescu, Matei Mamici, Denis Haruț, Metod Iurhar și Mihai Roman. Cel puțin 3-4 dintre fotbaliști ăștia sunt jucători experimentați în primul eșalon și care pot face diferența oricând. Și s-a și văzut în jocul voluntărilor. În istoria meciurilor directe, Dinamo și FC Voluntari s-au înfruntat ultima oară, de fapt, la acest nivel, la un nivel de Superligă, în august, în urmă cu 2 ani, în august 2024.

trecut era un Liga a doua voluntariu. Formația bucureșteană s-a impus atunci cu 1-0 în fața ilfovenilor în Cupa României a fost meciul. În această seară, Dinamo ar putea începe cu următorul 11. Belaruci în poartă, în defensivă Irimia, Pascual, Stoinov și Opruț, la mijloc Armstrong, Soro, Mărginean și Cârjan, iar în ofensivă Musi și Pop. Deci o așezare 4-4-2, ca pe vremea lui Cornel Dinu în 2000, când câștigau titlul și cupa și toate. Fece Voluntari o să înceapă cu Iurhar între buturi, în poartă, în apărare Haruț, Crișan, Dumbrăveanu și Șuteu, în linia mediană Schib, Gheorghe, Onișa și Guțea, iar în atac Merloi și Babici, masivul Babici. Tot 4-4-2 este și așezarea celor de la Voluntari. Să vedem dacă vor reuși voluntarinii să producă o surpriză în seara asta pe terenul dinamoviștilor. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici între timp. Ci că de ce nu punem și noi același gazon calitativ pe Național Arena, unde se pune ca Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Oare de ce? E chiar așa o avere întreagă? Dom'le, nu e o avere întreagă, dar e foarte scump. Asta odată. În al doilea rând, vedeți că Național Arena nu găzduiește doar meciuri de fotbal, pentru că o investiție foarte scumpă pentru România, iar primăria care l-are la dispoziție, care l-are în administrare, preferă să-l închirieze și foarte multor evenimente în afara competițiilor sportive, pentru că alea aduc mult mai mulți bani la buget și în felul ăsta au șanse să recupereze investiția mai repede. Are aproape 20 de ani stadionul și de fapt nu, nu are, are, mă mint, are 15. Când a fost în 2010, cam atunci a fost inaugurat, deci la vreo 15-16 ani, am exagerat eu. Și de atunci am înțeles că nu s-au recuperat nici sub 20% din banii investiți. Vă dați seama, în ritmul ăsta e foarte greu. Și atâta timp cât se organizează acolo și concerte și tot felul de expoziții, alte gen de evenimente, e greu să menții un gazon într-o stare bună. Așa, dar ce am zis eu? Bă, iar auziți, mă, în gură. Măi, fraților, mă enervați de multe ori. Ci că, Sile, ce prostii vorbești, ce patronează și antrenează Gica. Am zis eu că antrenează Gica Hagi Faru. Am zis că în continuare este patronată, dar nu și antrenată de Gica Hagi. Și pe urmă v-am și spus că Deluțu Sabo a făcut acolo o echipă, a pregătit o echipă după chipul lui. Ce Dumnezeu! Hai să fim ciuliți un pic urechile. Nu, ai auzit greșit, spun eu. Am martori că n-am zis chestia asta. Așa, am aici ascultătorii cu urechile mai bine pregătite, nu știu. Așa, că salut, Sile, scuze, n-am ascultat de la început, așa că nu știu dacă ai anunțat scorurile de la rugby. Da, fii serios, nu dai seama că n-am mai sincer. S-au jucat meciurile din Liga de Rugby Kaufland etapa a 10-a. Păi ia, să le citim dacă mi le-a scris aici. CSM Știința Baia Mare 24-15 cu CS Dinamo București Rugby Club. CS Dinamo București, pardon, Rugby Club Gura Humorului. Op, mamă, ce a bătut Steaua la ei, frate, ce scor e ăsta. 83-18 pentru CSA Steaua. Mamă, i-a rupt ăștia pe terenul lor de la Gura Humorului. CS Universitatea Elbi Cluj cu Rapid București a fost reprogramat pentru data de 28 august, iar SCM USV Timișoara a stat. Mamă, super, competiția asta m-a spart. Bine că a ajuns în etapa 10 în formula asta, deci două meci, trei meciuri pe etapă, vai de capul nostru și mai mir. Mie îmi place foarte mult rugby, știți, dar ce să citesc, ce scorul să zic din acum? Uitați-vă și voi în ce hal am ajuns cu competiția internă. În fine, nu mai zic nimic că mă... Bine, nu-r fi astea toate. Astea sunt meciurile de astăzi, dar oricum nu e în regulă deloc.

0: Și că am aflat și eu după 27 de ani că Ilieș se pronunță în maghiară Ieș sau Leș, cum se pronunță. Habar n-am, nu știu, că după cum a scris aici, nu știu dacă a scris cu literă mică sau că e doar o dungă pe care nu știu dacă o să o citesc Ieș dacă a scris cu majusculă sau Leș dacă a scris cu literă mică. În fine, ia să vedem. Ia uite aici stile, 4 penaltiuri apărate la rând. Opa, interesant, l-a egalat pe Ducadam, Lucas Jensen. Unde asta, mă, dar în ce competiție a fost? La meciul dintre Millwall, nu, de la Millwall, goalkeeper, în ce meci a fost? Danez, Lucas Jensen. Da, unde? Oricum, hai să fim un pic patrioți, totuși nu e același. Da, mă rog, să-l fie egalat ad literam așa. Dar îți dai seama că nu e același lucru, că ăsta săracul a apărat la un nivel mult mai jos. Totuși, până la urmă, Helmut Ducadam a reușit performanța aia într-o finală de Cupa Campionilor. Nu e același lucru, ca să tragem un pic de spuză pe torta noastră, cum se zice. Deci că vrei să ai mii de urmăritori, dărâmă un stup cu albine. Da, bun asta. Deci, pe 6 septembrie 2011 a fost inaugurat la... Da, a fost la meciul la România-Franța, dar nu mai țineam minte când exact. Deci are 15 ani stadionul. Așa, ia să vedem. Că asta e clasamentul. Ba da, sunt doar 7 echipe. Aoleu. La rugby, deci Dinamo e pe primul loc cu 39 de puncte după 9 meciuri jucate, Timișoara pe 2, Steaua pe 3, pe urmă rugby, ce e ăsta? Iași sau ce e aici? Rugby, nu știu, că e un zimbru. Moldova, Suceava, așa, pardon, am uitat. Rapidul pe urmă, Ucluj, rugby și ultima, Gura Humorului, cu 0 puncte după 9 meciuri. Vai de capul nostru. Nasel. Deci că pe național se schimbă gazonul din 6 în 6 luni. Fiecare schimbare costă 2 milioane de euro și se facturează la fir de iarbă pe metru pătrat și este pe principiul și mie mi-ar place și ție ți-ar place. Da, bun, asta nu înțeleg foarte la mână în glumă, dar am înțeles ce vreți să spuneți. Deci, Iași Robert, așa se citește în maghiar. Interesant. Așa, Baia Mare mă era, nu Suceava pe mămira mea. Pe locul al patrulea la rugby. Hai să încercăm să luăm legătura în Germania cu Mihai Rusu, pentru că s-a făcut ora, ca să zic așa. Ia să încercăm, să vedem. Cîr-cîr, pâr-pâr, available. M.R. Calling. Mihai Rusu Calling. Bună seara, Mihai!
1: Sile, bună seara, bine te-am găsit!
0: Și eu mă bucur nespus că te revăd după atâta perioadă de pauză. Chiar mi-a fost dor de o corespondență și de niște știri interesante de la München. Te ascultăm cu toate urechile ciulite la maximum.
1: Da, Sile, uite, o să facem împreună o trecere în revistă pe piața transferărilor, unde prețurile au explodat și nu mai sunt în niciun fel de raport real cu valoarea jucătorilor, cu valoarea fotbaliștilor. Apoi voi informa pe amatorii de fotbal din România, dar în special pe aceia de la Craiova, despre situația din Finlanda, cum e Finlanda, care e viața în Finlanda, cum e sportul finlandez, cum este fotbalul finlandez, care e cu totul și cu totul altfel decât acela din România, adică fără acea obsesie pentru orice preț și costă cât poate să coste ca să facem performanță și făcând această performanță în ghilimele ajungem în situația de la Cluj, de la CFR Cluj. Și apoi veți afla ceva despre Bayern München, care a efectuat un turneu de PR, adică pentru a-și arăta marca, a-și arăta echipa, a-și arăta jucătorii în Asia de Sud-Est. Și tot de aici, de la München, a debutat echipa a doua din capitala Bavariei, Lei 1860, au debutat acasă în Liga 4 după ce au fost retrogradați de Federația Germană datoriei pe care aveau și care nu au putut să o plătească, și era vorba de doar 2,6 milioane de euro, n-au plătit-o, au ajuns în Liga 4. Și la primul meci acasă, aseară, au fost 15.000 de spectatori la debutul echipei Lei din München, Lei 1860, cu 15.000 de spectatori. Atâta cât are stadionul, s-a jucat cu casa închisă, asta înseamnă dragoste chiar și în Liga 4.
0: Corect.
1: Da. Sile, prima știre care șochează tot fotbalul european vine din Bundesliga. Și anume vine de la Leipzig, pentru că tânărul fotbalist Jan Diomande, un băiat din Coasta de Fildeș, a fost transferat de către Real Madrid pentru suma de 130 de milioane de euro.
0: Plus atât a ajuns până la urmă, că era vorba de doar 120 inițial.
1: Nu, 130 plus vreo 15 milioane bonusuri. Totdeauna bonusurile nu sunt clare, dar noi vorbim de suma care apare în presă și care corespunde și la Madrid și la Leipzig, 130 de milioane. În așa fel încât acest fotbalist, Sile, este mai scump decât un Cristiano Ronaldo, decât un Bale, decât un Kaká, decât un Messi, decât un Ousmane Dembélé. Iată, avem mari fotbaliști care sunt acum și care au câștigat cupe și trofee. E mai scump decât Ferran Torres, campionul mondial din Spania, care a marcat golul victorios în meciul cu Argentina și care pleacă de la Barcelona, se duce la Paris Saint-Germain. Deci, iată, asistăm la niște prețuri înfiorătoare. Și stau și mă gândesc unde vom ajunge.
0: Păi cred că e direct pe locul al treilea în momentul ăsta, dacă stau să mă gândesc. Cred că mai scump decât el n-a fost decât cine? Mbappé, când a venit de la PSG,
1: exact,
0: la Real, și Neymar,
1: da,
0: care are record în continuare cu 222.
1: Așa. Deci vorbim de... Da, ei erau consacrați la vremea respectivă,
0: da,
1: și aveau vreo 25 de ani. Băiatul ăsta are 19 ani din Coasta de Fildeș. Într-adevăr, e foarte bun, e foarte rapid, dar n-a câștigat nimic. Nici cât a jucat la Leipzig, nici că a făcut un tur prin lume. Deci, datorită talentului, și aici mi-am notat așa câteva sume ca să puteți compara. Deci, Ousmane Dembélé, când a plecat de la Borussia Dortmund la Barcelona, catalanii au plătit 100 de milioane. Randal Kolo Muani, un francez, când a plecat de la Eintracht Frankfurt, de aici din Bundesliga, la Paris Saint-Germain, a costat 90 de milioane. Prețul lui Ferran Torres nu-l știm, dar îl vom afla în curând. Știm că Barcelona a plătit campioanei Angliei Manchester City 55 de milioane. Azi Ferran Torres are o valoare cel puțin dublă. Cel puțin dublă. Campion mondial, a marcat golul Spaniei în meciul cu Argentina. Deci iată, marea câștigătoare este societatea comercială pe acțiuni Leipzig din Bundesliga în contingentul european, deci va primi 130 de milioane și poate, fără discuție, și poate cumpăra alți jucători. Dar nu este aceasta problema. Mă interesează mai puțin ce cumpără Leipzig, ce cumpără Barcelona. Mă interesează și pe noi ne interesează această fie devalorizare, fie supralicitare, pentru niște fotbaliști care încă nu au demonstrat, n-au pe cartea de vizită titluri. Și atunci avem de-a face doar cu ambiția lui Florentino Perez de a avea o jucărie scumpă. Și aici fac o analiză comparativă cu ce spunea Gigi Becali, ba cu Târnoveanu, ba cu alții. Păi am cumpărat, echipa e o jucărie a lui, jucătorii sunt acolo, niște instrumente cu care să joacă, le cumpără și le vinde. Deci, și așa mai departe. De unde aici, însă, în cazul lui Jan Diomande, situația juridică a jucătorului e foarte clară. Am mari rezerve că, în momentul în care se vând jucători în România, ei să vând după contractul stabilit și să vând la, sau se vând la înțelegere cu acele contracte sportive care îmi ridică mie mari semne de întrebare din punct de vedere juridic. Vom ajunge
0: Asta rămâne de
1: imediat.
0: văzut. Eu să știi că sunt un pic mai optimist, știi de ce? Mă bazez pe foamea de bani a guvernului actual și cred că

0: va curajul să facă vreo furăciune de genul ăsta în campionat în momentul ăsta.
1: Am contraargument. Ca să încheiem subiectul Ian Diomande, deci avem dincolo de Cristiano Ronaldo, dincolo de Messi, de Kaká, deci sunt jucători pase, cum să spun. Dar avem jucători de astăzi. Este Diomande peste la Mini Amal, este peste Rodri, care au valoare de piață 150 de milioane de euro.
0: Dar și stai așa că s-ar putea să nu fie recordul ăsta. Gândește-te că tot acum ar putea pleca în perioada următoare Barcola de la PSG, care s-ar putea să ducă pe o sumă și mai mare.
1: Noi, ca să nu speculăm, noi vorbim pe sumele care le avem acum pe coala noastră absolut. De hârtie. Da? Așa.
0: Clar.
1: Bun. Acum trecem în Uruguay, pentru că, iată, după campionatul mondial, o serie întreagă de federații naționale și-au schimbat antrenorii, fie după eșecuri, fie după decepții, fie după demisii. Este cazul acum a Federației din Uruguay, care s-a dus cu mari ambiții în Statele Unite și a venit cu coada între picioare și a renunțat la Marcelo Bielsa, antrenorul argentinian de 72 de ani, și l-a luat pe Diego Forlan, un fotbalist care în Uruguay e Dumnezeu, 47 de ani, care a jucat pe la Manchester United, a jucat la Atletico Madrid, a făcut carieră mare la Internaționale Milano și l-a angajat acum pentru a conduce echipa Uruguayului pentru campionatul mondial, întrucât se va deschide acest campionat mondial 2030, în condițiile în care Europa nu îi boicotează, în scandalul cu Gianni Infantino, ajungem și la acest subiect imediat, în care debutul campionatului mondial 2030 va avea loc și la Montevideo, pe celebrul stadion Centenario, acolo unde de fapt s-a deschis campionatul mondial FIFA în 1930 și s-a repetat în 1950. Iată, acum Uruguay îl joacă un rol foarte important, pentru că Uruguay cu Buenos Aires și cu Asunción vor fi cele trei gaze ale campionatului mondial 2030, pe lângă Maroc și Spania-Portugalia, deci un campionat întins, în așa fel încât acest Diego Forlan are un job foarte dificil, să construiască o echipă cu care să se bată la campionatul mondial din 2030.
0: Dacă nu e el, atunci cine? Acum, să fim sinceri, e cel mai valoros fotbalist uruguaian din ultimele câteva decenii. Acum, pe bune.
1: Da, mai este și Cavani, să știi.
0: Mai este, da, adevărat, dar Forlan parcă a fost
1: mai este și Cavani.
0: Da, nu, te întrerup o secundă, că voiam să le țin la curent totuși pe ascultătorii noștri cu o chestie, că, apropo de organizarea excepțională, între ghilimele, din fotbalul românesc, trebuia să înceapă la Constanța, la Ovidiu, mai exact, meciul dintre Faru și Csíkszereda, când a intrat un direct la și jumătate, e bine, n-a început nici acum, aproape 10 minute de întârziere, pentru că nu funcționează VAR-ul. Alte pe soția lui Gică Hagi era mai devreme în imagine. Nu funcționează sistemul VAR, acum se coordonează cum a fost la americani, dintr-un hub aflat la Mogoșoaia, în București, și nu merge VAR. Uite, se învârt pe margine, pe acolo încearcă să ia legătura, fotbaliștii se răcesc, e jenant.
1: Bun. Așa, acum, trecând la FIFA, problemele pe care le are Gianni Infantino sunt din ce în ce mai mari, întrucât europenii, Confederația Europeană, solidară ca niciodată, a spus că boicotează campionatul mondial 2030 și acum are o problemă FIFA, pentru că partea europeană a campionatului mondial este Spania-Portugalia. Vă dați seama, un campionat mondial fără cele mai bune echipe care vin din Europa, să nu se supere sud-americanii pe mine. Așa că sunt probleme mari. Și acum trecem în Bundesliga, pentru că de aici trebuie să vă spun, din Bundesliga, campioana Germaniei a efectuat un turneu de 7 zile prin Asia de Sud-Est. Era jucat cu Aston Villa, ea a bătut pe echipa engleză cu 2-1, dar dincolo de această pregătire a jucat și în Coreea de Sud, spune antrenorul Vincent Kompany, și aici am vrut să ajung, deci la o echipă care este campioană, o echipă care e fruntașă în Europa, spune: domne, trebuie să ne redefinim

0: obiective. Trebuie să câștigăm fiecare meci, trebuie să câștigăm campionatul Germaniei, trebuie să câștigăm Cupa Germaniei și plecăm în obiectiv clar să învingem în Liga Campionilor. Avem calitate, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Și aici am vrut să ajung zile, să ne schimbăm mentalitatea la Bayern München, care este una din primele cinci echipe din Europa. Deci dacă băieții ăștia trebuie să schimbe mentalitatea, atunci ce se întâmplă la Craiova, Pitești, Cluj și așa mai departe și în alte, nu mai vorbesc de Liga a doua din România. De am și luat această, știi, avem calitate, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Spune antrenorul campioanei Germaniei, Vincent Kompany, de la Bayern München.
1: S-au fost niște schimbări importante în optica clubului de conducere a clubului
0: Post,
1: Bayern
0: au
1: în
0: fost,
1: ultimii ani.
0: da.
1: Deci, în continuă, deci s-ar fi terminat acea schimbare într-o continuă
0: Așa. Nu,
1: transformare.
0: dar vezi că aici este toată partea. Nu se mulțumește cu ce au câștigat acum în
1: Foarte bine,
0: 2026.
1: asta e o mentalitate sănătoasă.
0: Sănătoasă. De asta am și anunțat-o. O mentalitate sănătoasă. Așa. Bun. Acum, înainte de a încheia subiectul campionatului mondial, spaniolii care sunt campionii lumii cer FIFA-i ca ei să fie gazda pentru finala campionatului mondial 2030. Deci, și spun că ministerul, chiar ministrul sportului din Spania, Milagros Tolón, da, a declarat într-un interviu la radio Cadena SAR, domne, și preluat și de cotidianul Times, cotidianul britanic, îi cer lui Infantino, acesta înainte de a-și depune demisia după ce e presat de europeni, ca să anunțe de acum că finala campionatului mondial 2030 trebuie să se desfășoare în Spania, la Madrid în cazul nostru sau la Barcelona, deci acolo unde este în acest moment Cupa Mondială.
1: Păi da, dar pe ce motiv? Doar că ei sunt campion mondial, asta e
0: Bă,
1: singurul
0: pe
1: motiv?
0: motiv, pe motiv, motivul este foarte clar. Motivul este clar că Spania e campioană mondială, Spania este gazdă, în timp ce Maroc este gazda africană a campionatului mondial 2030, că se desfășoară pe trei continente, da? Și că Gianni Infantino a promis marocanilor că le dă finala, în schimb marocanii să umble prin toate relațiile lor în Confederația Africană ca să-i dea voturi pentru congresul de la anul în care Gianni Infantino să mai primească un mandat, ultimul mandat. Adică totul e pătroc.
1: Nu știu ce să
0: Asta
1: zic. Pe
0: este
1: de altă
0: șmecheria.
1: parte, gândește-te că decizia asta era luată înaintea mondialului, înainte ca spaniolii să devină
0: Pentru
1: campioni
0: că dar
1: mondial.
0: nu e,
1: Și
0: nu e
1: da,
0: publică.
1: oricum să vedem dacă va mai fi Infantino până atunci la
0: Așa,
1: conducerea FIFA, asta
0: așa.
1: odată.
0: Deci,
1: Și în al doilea rând,
0: deci.
1: nu că am ceva cu spaniolii, dar pe de altă parte au și marocanii în atul lor. Ai văzut că ei construiesc acum cel mai mare stadion de fotbal din lume.
0: L-au
1: Stadionul la Regele
0: construit, păi.
1: Hassan, la Casablanca, care o să aibă 116.000 de locuri, am înțeles. Ceva
0: Adică
1: monumental.
0: bagă banii acolo și
1: Exact.
0: tinerii mor de foame, că n-au joburi.
1: Nu contează, ei fac cel mai mare stadion de fotbal.
0: Ba,
1: Așa și
0: pe tocmai.
1: brazilienii sau sudafricanii, nici ei nu erau strălucit și au
0: Nu erau.
1: găzduit finale, au găzduit turnee finale.
0: Drept pentru care tinerii marocani au protestat în fața regelui, fii atent, în fața regelui, da? Da? Pentru că Hasan al pentru că bagă bani în altă parte unde tineretul african are mari probleme pentru că nu are de lucru. Și adică în loc să creezi o platformă de lucru, să dezvolți economia autohtonă și este vorba aici, știi de câți bani este vorba aici, Sile? Vrei
1: Nu,
0: să spun suma?
1: dar cred că e mult. Cât?
0: Un miliard de euro. Păi
1: Ma.
0: tu îți dai seama ce înseamnă un miliard pentru Maroc? Înseamnă 5. 1 la 5 valoarea
1: Da,
0: față de
1: foarte mult,
0: München.
1: foarte mult.
0: Păi vezi? Păi asta e problema. Hai să mergem acum în Bundesliga, pentru că în Bundesliga a început Bundesliga a doua. Și înainte, dincolo de partea sportivă, vreau să vorbim despre suporteri, despre dragostea pentru cluburile de fotbal și am ales aici două echipe care unde suporterii sunt la fel de entuziaști, dar pun în ghilimele entuziaști, precum giuleștenii și precum craiovenii. Adică, la un moment dat, cu tendința de a exagera. Una este echipa Schalke 04 din Gelsenkirchen, un club din Westfalia care a promovat acum în prima Bundesliga. Este clubul proletar.

0: Și a doua este FC Kaiserslautern din a doua Bundesliga, este din capitala Rinului Palatinat, landul se numește Rinul Palatinat și aici este o echipă, un club care atunci când a fost construit și pe parcursul existenței lui este un club muncitoresc. Pentru că și la Gelsenkirchen în Westfalia și la Kaiserslautern, aici media socială, marea majoritate a societății este muncitorească. Din păcate, foarte mulți sunt șomeri. Sunt orașe care, cu o dragoste pentru fotbal colosală, sunt orașe care își împart și suporteri care își împart viața între stadionul de fotbal și între bodegă, bere. Ca să fie clar. Și atunci, ambele orașe au pierdut foarte mult din punct de vedere economic. Și dragostea pentru fotbal a rămas intactă. Vin la Gelsenkirchen, atunci când sunt meciuri în a doua Bundesliga, au venit 62.000 de spectatori, capacitate maximă. La antrenamentul echipei Schalke au venit 60.000 de spectatori. La antrenament, ține. La Kaiserslautern, stadionul are doar 30.000, pentru că orașul Kaiserslautern are 100.000 de locuitori. 30.000 de locuitori se joacă cu casa închisă împotriva oricărei echipe din Bundesliga a doua. Fie că e locul 20, fie că e locul 18, fie că e locul 17, nu contează. Stadionul este plin. Dar de aici, această dragoste pentru fotbal aduce o frustrare socială, care se regăsește în exprimarea electorală, politică a celor două populații din cele două orașe. Și întâmplarea face că tocmai în aceste două orașe din Germania de Vest, partidul Alternativa pentru Germania, care e un partid neonazist și care este un partid de extremă dreaptă, adună foarte mulți cetățeni și cetățene frustrați și frustrate din aceste două orașe, care și-au pierdut economia. Schalke, pentru că era în bazinul Ruhrului, nu mai se produce fontă, oțel, nu mai sunt mine, minele sunt închise datorită problemelor ecologice și la fel în Kaiserslautern, care este o bază americană. Lângă Kaiserslautern, am fost acum 3 săptămâni când am trecut prin Kaiserslautern mergând în Luxemburg și aici e bază americană cu aeroport, cu spital, cu clinică, dar iată, pentru asta trebuie să știi limba engleză, trebuie să ai o meserie, unii n-au, e o situație socială explozivă și iată cum este folosită în politică, în partea electorală. Deci săraci într-o parte și culmea este că aceste amândouă orașele au fost social-democrate și culmea este că toți aceia care au votat social-democrația, adică stânga, au trecut acum în extrema dreaptă. Așa ca să ne gândim puțin și ce e în mintea acestor cetățeni care își imaginează, își definesc acum altfel ideologia. Au trecut de la social-democrație, de la dreptatea socială, de la echilibrul social, au trecut acum la stat, statul să naționalizeze totul. Căci asta vor
1: Mă gândesc că e normal, Mihai. Până la urmă, mentalitățile sunt aceleași peste tot în Europa, și la noi, și în Germania, chiar dacă diferențele sunt mari din alte puncte de vedere. Dar peste tot, orașele astea mici sunt cele mai afectate de crizele economice. Orașele mari, cum e München, Frankfurt, Berlin, trec mai ușor. Dar Kaiserslautern, care ai spus că are 100.000 de e mai mic decât Târgoviște, gândește-te, practic, ca numărul de locuitori. Astea sunt cele mai nasol, traversează cel mai greu crizele.
0: Așa
1: și atunci
0: este.
1: E normal să încline, să fie pradă ușoară pentru extremiști, locuitorii orașelor respective. E
0: Deci
1: normal.
0: Hai să trecem acum la Finlanda și la Federația Finlandeză de Fotbal, pentru că acea echipă care e campioana Finlandiei 2025 își va juca returul la Craiova împotriva campioanei României. Și acum trebuie să vă spun că Finlanda are 5,5 milioane de locuitori, cu un sistem de învățământ perfect, gratuit, elevii și elevele

0: Da? Cheltuielile bugetare pentru sănătate și pentru învățământ sunt foarte, foarte ridicate. Da? PIB-ul Finlandei este de 362 de miliarde de dolari americani, adică cam, în timp ce România cu 5,5 milioane, România cu 18 milioane de locuitori are un PIB de 400, doar 400 de miliarde. Deci vă rog să faceți și această comparație. Iar în sport, finlandezii îl practică ca hobby. 1,1 milioane din cei 5 milioane de locuitori sunt legitimați în cluburi și asociații, practică sport în mod organizațiile. Sunt asociații ale sportului muncitoresc, atletism, discipline nordice, sunt sporturile tradiționale cu hockey pe gheață, unde Finlanda este în top 6, unde este campioana mondială, recenta campioană mondială și are medalia de aur la Jocurile Olimpice. Iar în fotbal, fotbalul feminin este foarte, foarte dezvoltat. Federația
1: Fin
0: finlandeză are
1: atendido. Vamos a ver la
0: 1.000
1: acción
0: de membri,
1: repetida.
0: adică are
1: Uf.
0: 1.000 de cluburi, asociații afiliate. Nu știu câte are Federația Română de Fotbal, pentru că aici sunt scandaluri mari juridice. Iar Federația Finlandeză are 140.000 de jucători și 140.000 de jucătoare, deci în total înregistrați și înregistrate. Iar 2,5 milioane, jumătate din populația Finlandei sunt suporteri la cele 12 cluburi profesioniste. După aceea urmează alte două divizii cu 40 de echipe în zone regionale, cu 62 de cluburi cu activitate, cu seniori, cu performanță, cu fotbal feminin, cu 365 de cluburi, toate cu echipe cu juniori și cu junioare. Și toate aceste echipe au, bineînțeles, când vorbim de un asemenea număr, fie din prima ligă, din a doua ligă, din a treia ligă, cu 355 de cluburi, vorbim de cu 365 de terenuri de fotbal, de baze de fotbal. Deci, iată cum arată fotbalul finlandez, care are marea parte de masă, da? Din partea de masă se filtrează pentru fotbalul de performanță și de aici se refiltrează încă o dată pentru fotbalul profesionist. Și acum ajung, înainte să mă suni tu, ajung la situația de la CFR Cluj, unde spunea Ion Varga, situația este dramatică, s-ar putea ca CFR Cluj să nu mai existe în curând. Unii îi cer să bage societatea comercială în insolvență. Societatea comercială Sile, care are așa, are un staff administrativ de 15 oameni, are 15 un staff sportiv de 15 antrenori, încă 15 persoane, 30 și 30 de fotbaliști, 32. De 62 de angajați are această societate comercială pe acțiuni CFR Cluj S.A. care nu produce nimic. Dar nimic nu produce. Deci
1: Panică.
0: dacă...
1: Produce panică
0: Așa.
1: vorba lui Toma Caragiu în sketch-ul ăla.
0: Așa. Pentru că din faptul că nu produce nimic, n-are bani să-și vândă produsul pe care vroia să-l ofere consumatorilor, adică fotbalul, și din care să ia bani. Și atunci s-a ajuns la această situație cu datorii către jucători și către stat. Și cu datoriile către stat înseamnă Sile evaziune fiscală. Și acum trebuie să iarăși să trecem în situația normală, fiscală a economiei și a României și economică și să ne întrebăm de ce e lipsă de bani. Pentru că în marea majoritate, în special a cluburilor de fotbal care sunt societăți comerciale pe acțiuni, handball, volley, rugby și așa mai departe, raportează fiscului zero. Și atunci aceste societăți comerciale care ar trebui să fie productive, care ar trebui să aibă profit, că de-aia e societate comercială pe acțiuni, nu face altceva decât să păcălească statul, adică pe dumneavoastră. Și atunci cere bani, iar acum îi cer angajații lui Varga să bage societatea în insolvență ca să nu plătească datoriile celor care au pus banii la bătaie și statului. Păi e normal așa ceva?
1: Logică nu e, că până la urmă e vorba de banii noștri, ai tuturor.
0: Păi sigur că da.
1: Na.
0: Deci nu avem nevoie ca să nu se supere cei din Cluj, dar noi vorbim de cetățeni. Nu avem nevoie de produsul, de așa, de semiprodusul, de 3 lei, deci de 3 lei de 1 leu, al CFR-ului Cluj, că mai are și
1: Bine,
0: 5
1: acum
0: goluri.
1: nici cu Clujul nu mi-e rușine de partea cealaltă și au beneficiat de mai mult ajutor
0: Așa.
1: direct.

0: de la stat până acum.
1: Așa. Deci ca să clarificăm, să analizăm coerent și transparent, să înțeleagă lumea de ce, domnule, avem nevoie de un club de fotbal profesionist, societate comercială care e pe plus. Da, și care nu păcălește statul, de care statul profită, că plătește impozitul. De ce să plătească un măcelar care are măcelăria lui și care îi stă fiscul pe cap și ăla plătește și ăla lucrează de la 5 dimineața până la ora 9 seara și băieții de la CFR Cluj sau altele să nu plătească? Nu, că ei sunt fotbaliști. Sau alții plătește statul, plătește administrația locală, că ei sunt fotbaliști. Nu! În administrația locală vrea primarul să folosească clubul de fotbal ca instrument electoral, ca el să fie reales primar. Aceasta este realitatea, explicația și nu alta. Apropo de bani, reau o știre, ultima știre. Barcelona face, Barcelona nu are bani. Barcelona are datorii de 469 de milioane de euro și are un credit deschis de peste 1,5 miliarde de euro pentru că și-a modernizat arena Nou Camp. Dar Barcelona are garanții din partea băncii din New York, Goldman Sachs. Și cu aceste garanții, Barcelona a emis acum obligațiuni în valoare de 200 de milioane de euro cu o dobândă de 5,14% pe, să spunem, 4 sau 5 ani. Adică au venit cei interesați și au cumpărat aceste obligațiuni, care avem același exemplu cu obligațiuni de stat. Cum vine România obligațiuni de stat? Cum vine Rusia? Cum vine China? Cum vând Statele Unite? Cum vând nemții, cum vând francezii, cum vând italienii și așa mai departe, obligațiuni de stat, adică statul vinde obligațiunea, da, ca să încaseze niște bani când n-are bani și plătește apoi cumpărătorului valoarea plus dobânda care este stabilită. În cazul nostru, Barcelona a încasat sau va încasa 200 de milioane, dar va trebui să plătească peste 5-6 ani 200 de milioane cu această dobândă de 5,14%, pentru care are nevoie acum de bani, că dacă nu-l poate cumpăra pe Rodri sau Ferran Torres, pleacă, trebuie să-și adune jucători. Dar e un model cu vânzarea obligațiilor de club, în cazul nostru, de societate sau obligațiuni populare, se mai numesc ele, în așa fel încât cluburile să-și împrospăteste capitalul cash, că aici e vorba de capital cash. Și așa au procedat în Germania și Schalke, așa a procedat și Hamburg, așa a procedat și FC Kaiserslautern, despre care v-am vorbit. Și stau și mă întreb de ce, pentru că vorbeam de CFR Cluj, de ce cluburile, societăți comerciale din Liga Profesionistă nu folosesc această metodă occidentală destul de uzuală. Pentru că e periculoasă, că dacă au trecut 5 ani și a venit scadența, trebuie atunci să dai banii înapoi cu dobânda pe care au fost vândute obligațiunile. Deci, iată, ar fi un model. Dar nu știu dacă acești oameni de afaceri care conduc societățile comerciale fotbalistice și citesc, domnule, că au afaceri private, păi dacă își conduc afacerile private sile, așa cum conduc societățile de fotbal, fie Cluj, fie Pitești, fie Ploiești, fie FCSB, fie FC Dinamo, ESA și așa mai departe, nu știu de unde au atâta plus de a apare la anumite reviste ca mari oameni de afaceri. Eu am mari rezerve. Aici mă opresc, este ora 18 la München.
0: Uite, vreau să-ți dau și o știre în premieră, că poate n-ai văzut, de clar n-ai văzut că vorbeai cu noi. Bine, în afară faptului că a deschis Faro Scoro Adineauri în meciul cu Csíkszereda printr-un fotbalist din Benin. Da, avem în campionat și fotbalist din Benin, să știi. Un băiat, 27 de ani, Mateo Achlivi, a marcat Adineauri, deci Faro conduce așa. Și al doilea, să știi, cel mai important, avem un prim medaliat cu aur oarecum neașteptat la campionat european de natație de la Paris, la sărituri în apă de la mare înălțime. Cătălin Preda e campion european, să știi.
1: E formidabil, bravo. Foarte lui, felicitări lui. Poate se mai gândesc cei primarii să construiască bazine acoperite în marile orașe ale României.
0: Constantin Popovici, care era favorit, din păcate a terminat doar pe 7, că a ratat o săritură. Și,
1: este da, o lecție.

0: un titlu.
1: Da, este o lecție ca primarii să nu mai dea bani, bage bani în fotbal și salut încă o dată de la acest microfon decizia primăriței de la Sibiu, care mi-a acordat un interviu anul trecut, doamna Astrid Maier, și care, uite, a tăiat finanțarea cu bani publici a unei echipe club profesionist care era pe zero, pe minus.
0: Trăim vremuri grele, tăiem de unde
1: Așa,
0: putem.
1: da.
0: Bine, Mihai.
1: Așa că aici mă opresc. Rămâneți
0: Mulțumim.
1: cu zile, emisiune plăcută zile
0: Vorbim
1: pe
0: când?
1: săptămâna viitoare.
0: Săptămâna viitoare când? Luni, că o să fii tot țara.
1: Da, să, nu, săptămâna viitoare îți voi da un mesaj că primesc și eu mâine programul meu pentru săptămâna viitoare.
0: Perfect, vorbim până atunci.
1: Bine,
0: Bine, Mihai, o seară
1: la
0: frumoasă,
1: revedere,
0: weekend
1: Sile.
0: plăcut, numai bine. Da, l-am avut ca de obicei la Liga de Weekend seara în direct din Germania pe Mihai Rosu, corespondența obișnuită de la München. Vă spuneam, adineauri, veste mare pentru sportul românesc. Vorbim mai încolo de Faro, că asta poate să aștepte. Cătălin Preda, oameni buni, campion european la sărituri în apă de la mare înălțime, aur pentru România la Paris, în așteptarea performanțelor lui David Popovici, care va intra și el în luptă de săptămâna viitoare. Mai avem un pic de așteptat în privința lui. Astăzi, Cătălin Preda a cucerit aurul în proba masculină de la campionatele europene de natație din capitala Franței, din orașul Luminilor. Românul a încheiat concursul cu 411,60 de puncte și a adus astfel primul aur al delegației tricolore la ediția din această vară. Preda a început ziua decisivă de pe poziția a patra, după primele două manșe, însă a recuperat diferența față de adversarii aflați în fața lui. În runda a treia a reușit cea mai bună săritură și a urcat pe locul, pe treapta a treia a podiumului, pe loc de bronz, cu un total de 266 de puncte. Înaintea ultimei manșe a riscat totul, lupta pentru titlul european era deschisă. Opa, a anulat golul celor de la Farul. Mi s-a părut mai devreme că a fost offside, dar nu știu ce a durat atât. Bine, au probleme mari, a zis că a început meciul cu 11 minute întârziere. În fine, deci înaintea ultimei manșe, băiatul nostru Cătălin Preda și-a asumat riscuri. Se afla la numai 2,6 puncte de spaniolul Carlos Jimeno Martinez și la 2 puncte în spatele italianului Andrea Barnaba. A mizat în runda decisivă pe o săritură cu grad mare de dificultate, 5,2. I-a ieșit, a riscat și a reușit. L-a propulsat această săritură direct pe primul loc și a încheiat, v-am zis, competiția în fața spaniolului și italianului și s-a încoronat campion european. A mers pe principiu ori la bal, ori la spital, oricum ce am avut și ce am pierdut. A încercat săritura asta de mare dificultate, i-a ieșit și acum, uite, strigă pe podium cu medalia de aur în mână. V-am zis, Constantin Popovici, fostul campion mondial, celălalt reprezentant al României, era pe treapta a treia după primele două manșe și pe poziția a patra înaintea ultimei sărituri. A riscat și el mult, dar lui nu i-a ieșit, spre deosebire de colegul Preda. A ratat execuția decisivă și a terminat competiția abia pe locul al șaptelea. România avea deja rezultate importante la nivel continental și mondial în această probă. În 2022, la europenele care au fost atunci organizate la Roma, Constantin Popovici a câștigat aurul, Cătălin Preda atunci a fost pe locul al doilea, a luat argintul. Un an mai târziu, la Fukuoka, la campionatele mondiale

vice-campion. Iar acum la europene, astăzi, Preda și-a luat revanșa, a devenit campion european. Popovici a riscat prea mult și n-a mai putut. Marele nostru campion olimpic mondial continental, David Popovici, intră în competiție, vă spuneam, săptămâna viitoare, în probele de not, după întrecerile astea de zilele astea de la high diving. Atenția delegației României se va muta spre probele de not, care vor începe poimine, luni, la Paris Aquatics Center, sau Le Centre Aquatique Paris. David Popovici va consura... uite bă că au dat până la urmă farul. Lovitură liberă. Mamă, ce-a pus-o, băi, ești nebun. La vinclu. Eu ce aplaudă și îi cheamă cât mai repede să se replieze. Aplauda Neluțu Sabău. Cum a așezat-o, băi, frate, unde își dă întâlnire musca cu țânțarul acolo. A înfipt-o exact la îmbinarea barelor. A șters mingea și transversală. Iau pauză de hidratare. Bravo, mă, frumos. Frumos gol ăla. Doicaru a marcat acest gol. Bravo. Bun, deci David Popovici s-a înscris la probele lui favorite, 100 și 200 de metri liber, probe la care este deja campion european antitră după succesele de la Roma din 2022 și Belgrad 2024. La Paris ajunge și din postura de campion mondial în exercițiu la ambele distanțe, precum și campion olimpic la 200 de metri doar. România participă la competiția asta continentală cu cea mai numeroasă delegație din istorie. Alături de David Popovici, alți 10 înotători români vor lua startul la Paris. În palmaresul nostru la campionatele europene de not se află până în momentul de față, în întreaga istorie, 70 de medalii, dintre care 13 de aur, 25 de argint și 32 de bronz. Încă o dată felicitări, Cătălin Preda, eroul zilei, ca să zic așa, campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime. Da, am văzut, Adineaur, mulțumesc că mi-ați atras atenția în timp ce vorbeam și că s-a marcat la Constanța. Așa, și că pe Post TV se poate urmări, pe ce că Post TV se poate urmări campionatul european de natație pe Sport TV, TVR Sport, din câte știu, și pe TVR 1. Dar competiția asta de sărituri în apă de la mare înălțime cred că a fost doar pe TVR Sport. Știu că nu prea sunteți obișnuiți să vă uitați pe TVR Sport, că nu transmit foarte des competiții interesante din nicio disciplină, dar de data asta ar fi meritat efortul. N-am știut că v-aș fi spus mai devreme, dar vă recunosc că n-am știut. Așa, ia să vedem. Cătălin Preda, asta e mereu în față, asta e una. Bazine pentru săriturile de la mare înălțime, spune că e o aberație, zice cineva, că să-i fi spus lui Mihai Rusu mai devreme. Păi de ce e o aberație? Alte țări au. Săritura dificilă a lui Preda era programată de ieri. Cea mai dificilă cu de la nota 5. Nu mă pricep la sistemul ăsta de notare de la sărituri în apă, îmi spuneți degeaba. Ba, Doicaru știu că e jucător de mare, dar de când e jucător de perspectivă de vreo 2 ani? Nu știu, are așa sclipiri sporadice. Să-l vedem cum joacă restul meciului și pe urmă să vedem, se confirmă sau se infirmă ceea ce spuneți dumneavoastră, că dintr-o lovitură liberă bine executată, perfect transformată, asta nu te face totuși până la urma urmei un fotbalist. 2-0! Bă, ești mamă, ce-a dat în ea din ori, ești nebun. Ia. Ce intrare după drag. Bă, dar ăștia nu mișcă nimic, săraci sunt. Cred că sunt primii retrogradați. Metaloglobusul a fost... Aoleu, ce se bage alunecar? Bine, a dat tare, portarul n-are nicio vină. Dar fundașii ăstora sunt de Stropivia în cel mai bun caz de la Csíkszereda. Deci, au în momentul ăsta 8 goluri încasate, niciunul marcat. Formația argiteană. Radaslavescu a punctat adineauri, minutul 28. A înfipt ciocunia, a băgat-o tare de tot pe colțul scurt, portarul n-a mirosit-o săracucesă, dar fundașii aia de 2,48 lei de bani. Atâta se poate.

0: e de la lună, nu e, nu e din la lună, domnul Ursaru. Ești în urmă cu informațiile. A e din dve tripet, cum e, tri, așa, nu le mai știam să număr în bulgărește la un moment dat pe vremea lui Ceaușescu. Din ve tripet, sex, seven, osem, deve, deset, și pe urmă ce era? Edinaiset, vanaiset, trinaiset, cetirinaiset, pednaiset, șeznaiset, sedemnaiset, osednaiset, devednaiset, dvaiset. Și pe urmă, dvaiset, edin, vaiset, zile, dvaiset, tri. Și tot așa până la 100. Hai mă că mi-am amintit, nu m-am ramolit complet. Da, nu l-au apreciat pe Ilieș, l-a adus pe Sabo ăsta care vă că face rahatul praf. În fine, hai să mai luăm o pauză ultima din această emisiune publicitară, după publicitară și muzicală, pauză, și ne întoarcem pe urmă cu ultima bucățică de fluier final de astăzi. Mâine seară o să-l aveți pe Narcis, tocmai a confirmat Adinaur că s-a întors din Turcia. O să fiți, o să fie și la televizor mâine, cred că la Digi. În fine, rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult

În direct din nou pentru ultima bucată a emisiunii de astăzi. Mă uitam adineori cu gura căscată la niște imagini primite de la un amic din Franța pe Instagram, un reportaj făcut de TF1, de Televiziunea Națională din Franța, despre Dunărea pe parcursul ei din Germania și până la vărsare la Sulina, România, în mare, până în delta Dunării. Jale, niște imagini privite de sus, cel mai scăzut nivel filmat vreodată, era și prin Germania și prin Austria și în Ungaria și în Serbia am văzut imagini, erau, se vedea, erau, pășteau vacile pe la jumătatea Dunării în Austria, în anumite zone, niște bivoli prin Ungaria care traversau Dunărea cu apa până la sub burtă, așa, deasupra genunchilor. Jale. Nu știu cum se va respira. Sperăm că va ploua, vor veni uragale alea, de vorbeam despre ele la începutul emisiunii și se vor repara lucrurile. Bun, vă spuneam la începutul emisiunii despre un scandal la nivel înalt în fotbalul mondial. Presa britanică afirmă că UEFA ar fi plătit o presupusă amantă pentru Gianni Infantino, președintele FIFA. Și zice așa, UEFA ar fi plătit o sumă de bani unei femei despre care se crede că era amanta lui Gianni Infantino pe vremea când acesta ocupa funcția de secretar general al Organizației Fotbalistice Europene, potrivit unei informații publicate astăzi de ziarul britanic The Telegraph. Infantino, actualul președinte al FIFA, a calificat informația drept categoric falsă. Conform ziarului, Infantino a promovat-o pe femeia respectivă într-un post de conducere superior în timpul activității sale la UEFA din 2000 până în 2016, menționând în același timp o relație cu ea. De asemenea, s-a asigurat că aceasta a primit un pachet de compensație atunci când a părăsit organizația. Scuze, surse citate de jurnaliștii de la The Telegraph au indicat că președintele de atunci al UEFA, Michel Platini, l-a confruntat pe Infantino cu privire la presupusa aventură și s-a ajuns la un acord pentru demisia femeii respective în schimbul unei plăți de cel puțin 6 cifre plus taxele de școlarizare pentru un program de MBA care costa 45.000 de lire sterline anual, adică în jur de 53.000 de euro.

ca parte a acelei înțelegeri. Vineri seara, când știrea a apărut online, un purtător de cuvânt al UEFA a confirmat plata către femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită. Suntem la curent cu acuzațiile și putem confirma că persoanei în cauză i-a fost făcută o plată compensatorie, împreună cu plata taxelor de școlarizare MBA la o școală de afaceri locală. Potrivit UEFA, compensația a fost în conformitate cu reglementările în vigoare pentru personalul care părăsea compania la acea vreme, iar în 2016 reglementările au fost înăsprite pentru angajații de la toate nivelurile pentru a satisface cerințele unei organizații moderne și prestigioase. Informația a apărut pe fondul declarațiilor tensionate dintre UEFA și FIFA după propunerea lui Gianni Infantino, retrasă între timp, de a vinde acțiuni ale Cupei Mondiale către investitori privați. Actualul conducător al FIFA a negat acuzațiile lansate de publicația britanică, calificându-le prin intermediul unui purtător de cuvânt drept categoric false. Orice insinuare de conduită inadecvată sau încălcare a statutelor sau regulamentelor este defăimătoare, a declarat un purtător de cuvânt al Forului Fotbalistic Mondial, care a subliniat că nu a existat niciodată plângeri din partea angajaților cu privire la comportamentul actualului președinte. Gianni Infantino este căsătorit din 2001 cu libaneza Lina Al-Ashkar, cei doi având împreună 4 fete. Mamă, e mai mult decât împărat Infantino. La noi împărații din Basme aveau toți câte 3 fete sau 3 băieți. Taica Gianni are 4 bucăți. Da, mă, trebuie să le facă zestre la toate astea, vă dați seama că bagă vastu adânc în fonduri. Deci dacă e căsătorit din 2001, teoretic cea mai mare dintre ele ar trebui să aibă vreo 25-26 de ani. Restul toate bune de măritat, vă dați seama dacă o fi împușcat repede una după alta sau mai fi gemeni printre ele, habar n-am. Da, să vedem cum va decurge acest scandal. Zice cineva, mă laudă. Ia uite, citești și eu laudele, ca mă laudă rar de cineva. Și că felicitări pentru emisiune după un maraton de 4 ore singurel, meritat și dumneavoastră. E, n-am fost sigur, a fost, astăzi l-am avut pe Mihai Rusu. Meritați și dumneavoastră să ajungeți liniștit acasă, să vă relaxați la meci, să ciuguliți ceva, să beți un pahar de bere rece. Doamne, chiar mă gâteam să-mi iau un bere rece pe drum și mai ales că mă așteaptă acasă, a luat fiul meu un cozonac din ăla homemade, îmbâxit cu ciocolată prin el așa și cu nuci la greu. Pa, abia aștept să iau la morfolit 2-3 felii din alea rotofei groase de 2 degete așa, să le taie bătrânește. Și merg unse cu o cutie scoasă de la frigider de la rece din Mengla de acolo ca să nu mă aștept după ea, dar astea după un duș de rigoare. Bun, haideți să vedem. Ia uite, Nicolae Stanciu, Nicușor Stanciu, are China la picioare după un nou gol. Internaționalul român este într-o formă spectaculoasă. Băi, să fie dat un gol și deja în formă spectaculoasă. Stanciu face senzații la chinez și a marcat un gol important pentru Dalian Ingbo. După scurta aventură în Serie A la echipa lui Dan Șucu, la Genoa, adică Nicolae Stanciu a părăsit din nou continentul european, capitanul naționalei României a marcat un gol fabulos și decisiv pentru formația din China. Mijlocașul lui român îi merge perfect la Chinese People Number 1, s-a acomodat rapid la Ingbo, formație cu care a marcat, pentru care a marcat în etapa cu numărul 22 împotriva celor de la Liaoning Tieren. Chiar dacă după primele minute de la fluierul de start, românul a fost chiar după primele minute de la fluierul de start, românul a pasat decisiv, a primit o pasă de mamă, e scrisă cu picioarele știrile astea. Știrea asta, a primit o pasă decisivă de la Lu Arzoi, a trimis în forță mingea în colțul drept al porții, fără nicio șansă pentru portarul Zhang Yan.
a fost și golul care a decis soarta partidei, astfel că echipa sa a fost foarte

foarte mulțumită de prestația veteranului român. La finalul confruntării a celebrat alături de femeia care îl face fericit de mai bine de 5 ani, Andreea. Chinezii l-au întâmpinat cu o scenografie impresionantă și cu banere de susținere. A semnat cu formația chineză la începutul acestui an, are un salariu de aproximativ 2 milioane de euro în mână, net. De-a lungul carierei a mai trecut, vă amintim, Nicușor Stanciu pe la Alba Iulia, Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Slavia Praga, Al Ahly, Damac, Genoa și acum la este la Wuhan. Nu este la prima experiență pe tărâmul asiatic, a mai jucat la formația Yangbo, formație pentru care a marcat 27 de goluri în 53 de partide. La Dalian este coleg cu alți doi jucători care au trecut prin Superliga, Iznik Alimi, fost jucător la Sepsi Sfântul Gheorghe și Cefas Malele, fostul atacant al CFR Cluj și FC Argeș. Bun, așa. Bă, să fie sănătos. Oricum s-a dus la vârsta lui faptul că câștigă o grămadă de bani de la chinezi de acolo. E pentru el jos pălărie. Ia că au făcut ăștia core. Bă, ești nebun. Ia uite, frate, ce scenografie au făcut cu Stanciu, chinezi în tribune. Cu el cu o pelerină din aia pe cap, ca în jocurile alea video. Din seria aia cu ucigașii din Evul Mediu, cum naiba se numesc, îmi scap acum, un porumbel alb pe umăr, ia uite, cu două cărți,

pânză din aia pe fundal culorile clubului. Albastru și negru, băi, ești nebun. Ăștia joacă în echipament la fel ca Inter Milano, lui Chiv. Ci l-au desenat pe Stanciu aici, nu visa el în vecii vecilor să aibă scenografia așa cu el în tribune. Și ce de chinezi, frate, ce de poporie plină stadion. Mine, ăștia-s mulți oricum. Dar, mamă, ce de lume, ridică banere cu Stanciu. Ia uite aici, după ce a dat gol, au tăbărât ăștia pe el. Da, băi, chiar star în China ești. Da, bravo, tăticu. Dacă s-ar mișca așa și la națională. Așa, și că în concluzie trebuie să înțelegem că Infantino e disperat după bani, apropo de zestea pentru fete. Am glumit, vă dați seama, că n-am acum omul, dar până la urmă, e, poate să fie și treaba asta. Când ai 4 fete de măritat, nu e de colea. Vă dați seama că trebuie să le strângi cașcaval ca lumea să ai să le dai. Că obrazul subțire cu cheltuială să ține. Urma urmei e și el, șeful la fotbalul mondial, adică nu e de colea, ca să mă exprim așa în limbaj manelistic. Da, aveți dreptate și dumneavoastră. După cozonacul cu nuci ar merge mai bine un vin, nu o bere, da. A promis Narcis că aduce baclava. Bine că îl dați în fapt aici voi pe post, prin mesaje, că mie nu mi-a zis nimic, dar sper că s-o fi ținut de cuvânt dacă l-ați auzit aici și îl părâți. Așa mă, Assassin's Creed, că nu venea în limbă, pe limbă. L-au făcut îmbrăcat ca pe Ezio ăla din Assassin's Creed. Foarte tare, cu pelerina pe cap. De fapt, aia poate să aducă și cu Prince of Persia, dar nu, cu pelerina aia pe cap e mai degrabă din Assassin's Creed. Ci că vă dorim delectare maximă, să savurați deliciosul conzorac. Mă mulțumesc pentru urări. Unde rămăsesem? Da. Damă cu ăsta bătrânul taxualul Messi a dat colțul săracu astăzi. Comunicat oficial al spitalului din Rosario despre Jorge Messi, despre nenea Gheorghe Messi, care a sucumbat la frageda vârstă de doar 68 de ani. Sanatorio Centro, spitalul privat din Rosario, în Argentina, în care nenea Gheorghe Messi a murit astăzi, a emis un comunicat care confirmă decesul. Medicii nu au prezentat însă cauza morții și zic așa în comunicatul oficial. Sanatorio Centro, prin directorul său medical, are misiunea dureroasă de a anunța moartea pacientului Jorge Messi la vârsta de 68 de ani, care s-a produs astăzi, 8 august, la ora 2. Suntem alături de familie și de apropiați în aceste momente complicate și ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe, având în vedere legile privind protecția datelor pacienților și din respect pentru intimitatea familiei, nu vor fi furnizate alte detalii privind motivele medicale și circumstanțele în care s-a produs decesul. Se arată în comunicatul spitalului citat de publicația arii acestui articol. Mamă, ce semăna cu leuțul la moacă, ești nebun. Conmebol regretă profundă trecerea neființa lui Jorge Messi, tatăl fotbalistului argentinian Lionel Messi. Bă, semăna un pic cu meme Stoica, fără cateringă. În afara nasului ăsta proeminent, pe care leuțul nu l-a moștenit din fericire pentru el, seamănă mai mult cu măsa, cred că, la moacă, în rest aduce ochii, are de la taxo, formatul feții, până și freza și barbișonul e asemănător. Doar nănăul ăsta nu l-a moștenit de la taxo. Dar dacă te uiți un pic în poza asta al negru, stă unul lângă celălalt, seamănă un pic cu meme Stoica, domnul răposatul Gheorghe Messi. Așa, fie să se odihnească în pace, mai își încheie comunicatul cei de la Federația Americană, CONMEBOL. De asemenea, omologul în America de Sud semnează un comunicat asemănător. Toată lumea îi transmite condoleanțe familiei Messi și mai ales lui Lionel pentru trecerea în neființă a tatălui acestuia la doar 68 de ani. Gheorghe Messi fusese internat la spital la începutul acestui an și a făcut o serie de analize cardiovasculare și neurologice. Un diagnostic nu a fost publicat însă
și nici familia nu a comunicat. Problemele de sănătate ale tatălui l-au afectat serios pe

Lionel, care după ce a marcat în meciul Argentinei cu Algeria la Cupa Mondială a început să plângă. Îmi place foarte mult să joc fotbal, este pasiunea mea încă de când eram mic, când sunt într-o formă bună, dau tot ce am pe teren, am plâns după gol, dar dintr-un motiv care n-are absolut nicio legătură cu acest joc. Am trecut prin momente grele, dar le sunt recunoscător întregii delegații și coechipierilor mei care mi-au fost alături și mi-au dat putere în momentele astea grele, a spus la primea respectivă Lionel Messi. Da, să-i fie țărâna ușoară, ce să zic, dacă a fost bolnav, mai ales că a stat internat atâta timp. Ia să vedem ce ar mai fi de spus pe aici înainte de încheierea emisiunii de astăzi. Stați așa să închid chestia asta de aici. S-a mai jucat un meci amical la nivel mare internațional astăzi, în afara celui câștigat de Inter Milano, lui Cristi Chivu în fața lui Juventus. Chelsea Londra i-a snopit pe băieții de ăștia de la AC Milan 3-0. Victorie categorică în partida de pregătire jucată în Indonezia la Jakarta. Italienii făcuți knockout de englezi, cei de la Chelsea au dominat întâlnirea cu rossonerii și s-au impus la 3 goluri, fără să încaseze niciun gol. João Pedro a înscris de 2 ori și tabela a fost închisă de Moises Caicedo. Acesta a stabilit scorul final în partida în care diferența putea fi chiar mai mare. Ia uzi, au scos din ghete pe ăștia. Milan a rezistat fără gol primit până în minutul al 47-lea, în mare parte datorită intervențiilor portarului Toriani. Goalkeeperul italienilor a intervenit în mai multe situații periculoase după ce João Pedro, Welbeck și Neto au găsit spații în defensiva adversă. Echilibrul de pe tabelă s-a rupt în urma unei faze fixe. João Pedro a deschis scorul dintr-un corner și Chelsea a intrat în avantaj la pauză. Schimbările numeroase efectuate de milanezi la reloare nu au modificat raportul de forțe. La aproximativ 30 de secunde de la startul părții a doua, o acțiune inițiată de Neto s-a încheiat cu al doilea gol al lui João Pedro. Caicedo a făcut 3-0 în minutul 50. Mijlocașul implicat și în prima fază, în faza primei reușite, a dat atunci o pasă, a șutat din voleu din afara careului, iar mingea a trecut printr-o aglomerație în fața porții înainte de a intra în plasă. Chelsea nu s-a oprit după desprinderea la 3 goluri. Cole Palmer și Estevao au participat la alte acțiuni periculoase, în timp ce Quenda și Jackson au trimis mingea în bară. Au avut și 2 bare, Chelsea, auzi. De partea cealaltă, Milan n-a reușit să creeze probleme importante în ofensivă și a petrecut mare parte din repriza secundă sub presiunea adversarilor britanici.

0: Milan a început partida într-un sistem 3-4-2-1 cu Leao, Rafa Leao și Luka Modric printre titulari, alături de tinerii Comoto și Camarda. În repriza secundă au intrat 8 jucătorii noi, printre aceștia numărându-se Ramos și Diawara. Magnan a absentat fiind încă în vacanță după mondialul din Statele Unite, Mexic și Canada. Odogu, Tomori, Fofana, Atecame, Sizé, Pitarella și Buier au fost nu au fost nici ei utilizați. Pardon. Pentru Milan, eșecul cu Chelsea este primul din această perioadă de pregătire. Așa, și ce mai trăsesem pe aici, pe dreapta? Da, că s-a parafat și mutarea de 90 de milioane de euro, al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului. Arsenal a finalizat astăzi oficial transferul lui Bruno Guimaraes, 28 de ani, de la Newcastle, pentru 75 de milioane de lire sterline, adică aproape 90 de milioane de euro. Este cel mai scump transfer din istoria tunarilor, fiind depășit doar de cel al lui Declan Rice, care a venit de la West Ham pentru 105 milioane de lire sterline, adică 112 milioane de euro. Internaționalul brazilian a semnat un contract pe 4 ani Bruno Guimaraes, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. S-a alăturat coțofenilor în 2022, venind de la Olympique Lyon, și a înregistrat în total, un total de 195 de meciuri pentru club, marcând 31 de goluri. Cu fosta sa echipa câștigase Cupa Carabao, adică Cupa Ligii Angliei, denumită după sponsorul Carabao, fostul sponsor, mă rog, am înțeles că nu mai e acum. Bruno Guimaraes a declarat pentru site-ul oficial al noului club Arsenal: mă simt incredibil, sunt fericit pentru această oportunitate. De la prima mea discuție cu Andrea Berta și Mikel Arteta, am fost entuziasmat, pur și simplu am simțit în interior că am nevoie de o nouă provocare în viața mea și cred că a fi jucătorului Arsenal va fi o provocare incitantă. Sunt foarte entuziasmat că mă alătur vouă, voi da tot ce am mai bun, promit, sunt războinicul vostru, nu voi renunța niciodată. Sper că vom putea crea multe, multe amintiri frumoase împreună, a mai spus Bruno Guimaraes, adresându-se suporterilor lui Arsenal Londra. Să vedem dacă va confirma de grămada asta uriașă de bani plătită pentru el. Știu că e un fotbalist bun, știm toți, dar rămâne să vedem dacă e atât de bun încât să merite peste 112 milioane de euro. Dragilor, asta a fost pentru astăzi emisiunea Fluier Final. Mâine am și o bine meritată pauză, în sfârșit, după atâta timp. Ne reauzim poi mâine seară de la ora 18. Mâine seară va fi, mâine după amiază de la ora 16, va fi lângă voi Narcis Drejan, pentru scurt timp, pentru că s-a întors din Turcia, dar nu și din concediu. Mai are o săptămână. Mâine seară o să fie la Fluier Final, aici la Liga de Weekend, pardon, între orele 16 și 20. Înaintea lui, între 14.30 și 15.30, va fi lângă voi Ionuț Florea la retrospectiva săptămânii din sport. Până luni seara, vă spun o seară bună, să aveți un weekend fantastic, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

dance floor. Freestyle style, free terminology. You

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: merci mycket.
1: Tack så mycket.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.